Ағырынышны чөріп ташлан. Стаканда пақат ерім стакан су бар еді. Бір айлан оны көріп, «Хай, аран ерім стакан су бар кен ғу» деді. Яны бір айлан, «Ой, яны ерім стакан су бар кен ғу» деді. Маны бұл шәйеләгі муамылы қылышты ки, оқшашмаған рухи халат тұр. Алдыды кісі ағырынған һәм өмісізләнген, кейін кісі миннәттар һәм өміт бар болған. Біз актып рухи халатны етілдірішіміз, қараңғы түшкенде андын юлдызланы көрәләйдіғалықымызғы ішінішіміз. Қуяштың чықмығалықыдың ағырынмаслықымыз керек. Чүнкі, қуяш сіздің ағырынышларыңызны һәргіз аңылмайды.

Мәлім қарқана бір қытымлы қадым қобыл қылыш жарияныда ішкі яш өз караметіні көрістуді. Ақырда баш имтан алғучи ұла білен айырым көрішіп ұладың, сіздіңча ілгіргі сіз қызмет қылған шіркет қанда қарақ еді деген оқшаш бір суалыны сорайды. Бір юз тұран имтан бәргучи ағырынып, бәк начарды, қызметташларым күн бойы түзік ішлімейді, баш құрғучының сәвиесі хақиқатан бәк төвен еді. Уярды ішкі еліні қандақ өткізгелікімні тәсәуір қылалмаймен, деді. Яны бір юз тұран имтан бәргучи, Gerçi mən əslində başqoruş ancaq qılıblaşmağan, nəyəti kiçik bir şirkətdə xizmət qılğan bolsam mı, biraq xizmət qılğan məzgildə nurğun nərsləni öyrünüb aldım. Dəl şundaq bolğaşqa, hazır bu yerdə oturuşqa cürət qıla aldım. Mən burun işləyən şirkətdən bək minnətdar dedi. Eniq ki, qəbul qılındığını əlbəttə keyinkisi boludu. Minnətdarlıqnı bilməslik, minnətdarlıq tuyğusu kəmçil boluş, bir adamın hissiyatını behotlaşdırıb qoydu. Адам ва ишларга қызғын, астайыл болмайды. Хизмат ва турмушта бошаңлык кылады. Аста-аста адамларга суук муамиле кылдыган рахимсиз болуп кетеди. Миннаттарлыкны билмейдиган кишилердин мавжуд болуп туруш кыйммети зор даражада түшүп кетеди.

Салп саяхладан яраклышын. Бәзлі хамеша хаслықын тарғып қылып, өзі халығанчы яшашын тәкітлейді. Өзі білген нақылыды, қайдыны нәзір кейп қоймайды. Бұндақ кішілер көпінші чәкілімеге әхмет бәмейді, тәшкелі қарышы ажыз, коллектив еңісіз, чечіланғу, бошан келіді. Конылада, чакына еңгіл тәхләдің дост тұтма, егізгі ямашқанда азғанғы есілма дейдіған кеп ба? Чечіланғу, өзіні тұтывелішіні білмейдіған кішілер білен ұзақ арлашқанда, тұрмышы қиліптен шығып, назарат қылыныш, башқұрылыштың өзіні қачырдыған боп қалыды. Бұндақ болғанда, чатақы елі құшқы еқылашқан болуды.

Айлыңыздыкілігі әмірақ болуш, маны бұ, хақиқи түрді муапықет қазыныштыр. Чүнкі, ола сіз болғашқыла бәқтіліктір. Дәуірінің тез сүрәтті тәрәкі қылышығы әгішіп, көпчілік муапықет қазынышыны текі мөбәк арзу қылыдыған болды. Бәзіләп бұның үшін достыдың айрылды, бәзіләп бұның үшін тұйық елгі кіріп қалды, бәзіләп бұның үшін сағламлықыдың айрылды, бәзіләп бұның үшін мейірі мұхабәттің айрылды, бәзіләп бұның үшін айылысыны құрбан қылды. Бір адамның муапықиеті әсілді пұл білән өлченместің, бәлкі сізнің хайатыңызда қанчылік адамге яқшылық қылғыныңыз, қанчылік адамның сізні әсләйдіғіні білә өлченуді. Саудагерлерінің есабат дәптерге кірім білән чықым қатерленген болуды, оның да шықсанны өзара еліп етіш арқылық саудагерлерінің пайды зейіні мәлім болуды. Хайатлықның есап дәптерді болса, сөйіш білән сөйідіш қатерленген болуды. Оның да шықсанны өзара құш арқылық хайатлықның нәтижесі мәлім болуды. Муапқиет қазыныш дегеніміз, әргіз ялғыз кәсіпті муапқиет қазынышналы көрсетмейді. Қызықыдыған саха, яки кәсіптікі муапқиетлерінің әмісіла нәтиже болып есаплыны вермейді қалас. Худды инсан аятыда түрлік арзула боғыны қоқшаш, муапқиет әргіз бірлі юнілішлік болмастын, бәлкі көп мәнбәлік болуды. Бірақ шуны ұптан білін ки, сізнің қазанған ұқтықларыңыз мәйлі қанчылы көп болсын, айлыңыздығы ләге әмірақ болуш, маны бұ, хақиқи түрді муапқиет қазынышдыр.

Әңгілеге ятлық болған бір еқін достым бір күні микробиологқа бір мәзмұн елігін есімді. Бірақ қазір оныңда әйні жағда немді елгәлік таза еніқ есімді қамапты. О еқін достымның микробиологыны бір ақтырып шыққан болсам, енілі оны тапамыдым. Чүнкі о мәзмұнның езілігініға хейлі ела бұға еді. Шоңа мән әйні жағдыға әхваланы пақат есімді қағыны бойыншылы сөзләп берей. О микробиологды дейлішчі, Әңгілиядегі бір шіргетінің юқыр дәрежелік башқұрғучысы бір күні телефонда хейридары білән кәсіби хәмкарлық тоғырсыды сөзліші бетіп, тәхмені 20 минутла өткенді. Бұ башқұрғучының ханымыдың телефон кәгенден кейін, бұ башқұрғуч кіші дәрхал хейридарыға сәт болды әпәнді. Азырақ сақлап тұрсыңыз, мән найты мұхим әм жидді бір телефонны елі олай тезлі түгейді қойу әтмей тұрсыңыз кен депті. Шының білән, о бешіні бұрапла найты мұлайымлық білән аялыға Сөйімлікім, мен сізді бәк сеғындым. Бүгінгі әхвалыңыз қандағырақ, оптан тұрдыңыз мұ? Ярдымымге мұқтажы мұсыз? Мен азыр телефонда мұхим бір қызмет оғырлық сөзлішіп атқандым. Сөзлішіш түгігенде андын сізге телефон қайтырсам боламды, депті. Бұл кіші аялының қошылышығы ерішкенден кейін телефонны қойу етіп, дәрхал әсілдік сөзлішке қайтып келіп, хейридардың қаттық кәчірім сорапты. Ва хейридарыға түшендіріп, аялыдың телефон кәгәлікіні. Вақтыды жауап қайтырышы керекілікіні етқанден кейін кәсіби сөхбітіні дағымлаштырыпты. Герче, бұл башқұрғучы аялы білән паранлашқан вақтына айт қысқы болсы мұ, әмілетті ұланың парыңыны хейридар толық аңлап тұрған кен. Оның үстіге аңлап болып көліп кетіпті. Бұл хейридар телефон парыңыны аңлап атқандыла, бұл башқұрғучы білән хәмкарлышыны қарар қып болған кен. Чүнкі бұл хейридарының қарышча, аялыны бұнчы өрмәтләйдіған вә асырайдыған бір адам, чоқым мәсулиятчан адам болған болуды. Шіркетнің ішлеріні мұ чоқым найды, яқшы бір тарап қылыдыған кіші хесаплануды. Оң үшін оңға асасын, әмкарлышып сынап бақсан бола деп ойлыған кен. Қыны, сіз пәрес қып еқіңа, навада бұ іш әтрапымызды болған болса, әхвал қандақ болар еді. Ихтимал, төмендегідек бірнеше қыл әхвал жүз беріші мүмкін еді. Бірінші қыл әхвал, телефонның рәт қылыш кнопкасыны бейвасты бесіп етіп, аялы білән сөзләшмәслік. Ішкінші қыл әхвал, уақытынша пәрва қылмаслық. Телефонда мойым іш тоғырсыды сөзліш болғандың кейін, андын аялығы телефон қайтырыш. Үшінші қыл әхвал, телефонны еліпла ачығыланған халда, «Хә, немішті, мән азыр мойым іш тоғырсыды сөзлішіп атты мән. Іш болсы кейін дейш әйлі», депла, аялыдың қандақ жауап келішіні сақылымайла телефонны қойып етіш. Бір адамның өз лайықы яки жөрісіге вә яки айлысыдегілерге муамил қылыштығы позициясының қандақ болышы шу кішінің хақиқи характерге вәкілі қылуды. Чүнкі бұ оның әң хақиқи қияпыты боп есаплануды. Сіз бәлкім оның наайты жидді іш білән телефон қылғалықыны білмәсілікіңіз мүмкін. О сізіне әң еқін адымы есаплығалықтың сізгі телефон қылған болышы дәрхал жауап қайтырышыңызды үміт қылған болышы мүмкін. Яны бір типі мысал болалайдығыны дәл ғәріптілінің хәпті ақырыны айлы күні есаплышы тұр. Шон ұла хәпті ақырдекі көп қысым вақытланы қызмет қылыш үшін әмәс, бәлкі айлысыдегі ләбілін балдырға әмірақ болыш үшін талашына қалайды. Чүнкі ұланың бір хәптедекі күлдері толымы алдырашчылық үші де өтуді. Оның үстіге ұла даимла ісмені қошып ішләшкі тоғыр келуді. Шоңа пәкәт хәпті ақырдыла айлысыдегі лә вә балдырға әмірақ болышқа вақты чықыды. Барлық есият мұнасыветлерінің мұстахкен болышының хәмісі өзара хәмрәх болышқы мұқташ. Бұ хәмрәх болышла бір гүзел әслімеге айлынуды. Бұланың хәмісі айлының әң қымметлік, әң мұхим мәневи байлықы болып есаплынуды. Бұ мәневи байлықланың мұйымлықы, мадыдың барлық келген байлықланың мұйымлықы дұнмы зор дәрежеде ешіп кетуді. Ола даим чырайлық бағчылаға вә деңіз бойлардегі сахилларға барыды. Бірлікті аптапқы қақлынуды. Түштен кейінгі уақытлардың бірлікті хозырлынуды. Балларының деңіз сахилыды ойнышыны көріді. Бір айлы кішілері шу хошаллық білін амалба қызметнің дәхлісі көшірмайды.

Алдыңғы мәзгілді оғылымны көңілі іш мейданыға ойнатқалы еліп бардым. Адат бойынша муаллақ пойызға ұлтыраттық. Адат бойынша ерім балығы әмірақ болып муаллақ пойызға чықты. Мән чәтті қарап тұраттым. Ола ұлтырған муаллақ пойыз ұшыққандық өтіп кетіп атқанда, енімдеке ажы деметлік бір аял, сіз демешкі чықмайсыз, деп сорыды. Чықым йоқ, дедім мән. Қармаққа бәк қызықарлық кен, деді о. Чыққанда қызықарлықтай тұйылғыны білән, түшкенден кейін бешіңіз қайды, дедім. Мән әзәлден чықып бақмаған. Яш уақытымда пұл қаншылашке көзім қимайды, хазыр чыққа алмай мән, деді о. Оның тәләпозыдың найды әпсусланғалықы чықып тұратты. Меніңче, о шу тапта муаллах пойызды олтырғанды пайда болыдыған ғыдығылаш ва хошаллықны ез қылып еқішіні ойлыған болышы натайын, лекін о өзінің кішілік аятыда бір қыл кәчірмішінің кәмлікіні, толық қана атасылық қылалмығалықыны ез қылған болышы мүмкін. Әмілета бізді мұдайым мұшының ұқшаш тәсірат пайда болуды. Дүниядан нұрғын ажайып қарайып ішлаба, албоки, өзіміз әң муапық ешімізді оны кәткізіп қойымыз. Ешіміз тәдіреджей чоңайғандың кейін пұрсат болсы мұ, ғозырлын амаймыз. Шын олдан башқыланың қошаллықығы қарап, көңілімізді бір қыл ачық өкініш, амалсызлық, әпсосылыныш пайда болуды. Мәселен, 30 яшқы кіргенде сіз әзалдың еге болып бақмаған қызчақланың мәлекі көйнікіні кейіп, ләрзан үйіргеніге қарап қалысыз. Мәселен, 40 яшқы кіргенде толық отыр мектеп оқуғычыларының бүтін ұжуды білен чырайлық хайыр сахабат илан ясаватқалықыны көрісіз. Мәселен, 50 яшқы кіргенде яшланың достарыны чақырып танысқалығы барғалықыны, ұсыл ойнығалықыны, кечеч ойнығалықыны көрісіз. Мәселен, 60 яшқы кіргенде еңі той қылған әр қотының латқоншақыны еліп, чәт әлгі саяатке чыққалықыны, нұрғылыған қызғын, гүзел сүретләні тартып, мұхаббеті әқіде вәді бәрген вә қатерлігенлігіні көрісіз. Сіз чоқым немі деген пәйзі, әпсос, мән ес қылып бақмаған дейсіз. Сынап бақылы болмайды әмәс, шуғынысы әмді муапық кәмейді.

Арқы рәтті дайым мүгдәп олтырдыған оғыл оқуғычымы, еңкені тұтып, бүтін зекні білән тұңшыды. Сыныпның кеу-кеу топыда оқуғычылар леу малымдың әрқыл суалларын сорашыны яқшы көрәтті. Қояш нұры астыдыки әң есілі біз деген бұ топның параңлыш көзінікі де, оқуғычылар худды сансыз юлтызлар дек тоқтымастын чақнайды. Яшлық чырайлық ечілған гүл қоқшайды. Бұ гүл үнімсіз тұпрақта техімі жұлалынды. Жануби Шинжанда өрік чечки порехлеп ечілғанда Гүйжудин келген Ван Хуан ықтиярсыз ая жаланды. Харбин санайат ташуесі оқучылар ұйышмысының кадры. Мектеп васкетбол командасының әзасы болған Ван Хуан күча шәрлік үшінші отыр мектепнің сәнәт сыныпыға биология дәрсі өтішке мәсул болғандын кейін оқучыларын тәшкілләп васкетбол сынып ашты. Ван Хуан мүжәз очық еру қыз болып, дәрі сөздігенде Тияншан қар ләйлісі. Ималая теғдікі айваллар. Дыңыз астыдікі ажайып ғарайбатларыны дәріс қаны ғейліп кірді. Бұның білән зеркіштік дәріс оқучыларға қызықарлық тұйылдыған болды. Мектепте оқучыларының күліп тұрып, чырайлық мұалым, яқшымсыз. Харбин санайат ташуесінен келген мұалым, яқшымсыз дегендек сөздерінің қылғынынче, қызғын салам берішлері, оны техімі көп еріш тұйғысыға игі қылды. Мәнде әң чоңқыр тәсір қалдырған соғат, дәрістің түшкенде оқуғычымның маңы бір парча нан тұтқыз іші болды. Толық күрісті ауясия, алым қатныш кәсіпті оқыған Яң Жамин, ішімі жәз, тартыншақ егіт еді. О, асалық милет оқуғычыларға дәріс беріш жарианда, оқуғычыларының сәмімі, садда, ұчық еуріқлықыдың толымы тәсірләнді. Дәрісіне қызғын сөздәш керек. Яң Жамин әр саатлық дәрісіне бүтін есіяты сенген рух ойыныға айландырып, оқушыларының қызықшыны қозғыды. Яң еліқ бірләшімі көңілі тіш палиді де, оқушылар бұ мұалымны білі сөретгі түшіке тәкіліп қылды. Оны чөрдеп тұрышқан көпчілікнің чекірді, тәбәссім жілуленді. Қашқар вилайты Якен айелік үшінші отыр мектептікі ұйғыр қызы Али, әр қатымлық математики дәрісіде қаддын руслап, көздерін йоған ечіп, рухлық ұлтыратты. Джунго езігілік ташуесі тәтқиқат өмекінің оқытқысы Чен Шүйінің пікір елі ұчық болып, Али оның дәрісіні толымы әстайдыл аңлайды. Бірі мәзмұнымы түшіріп қоймайды. Чен Шүйі әр қытым дәрі сөздігенде салмақлық білен сөздейді. Оқушылар бешіні лыңыштып, түшендіқ дегенділа, андын кейінкі мәзмұнны башлайды. Дәрістің кейін оқушылар әміше Чен мұалымге пішіліп құйып бәрмейді. Шоңа Чын мұалымның дәрісі өтіш вақты интайын қымметлік еді. Бір мәусімдің бұян әр саатлік математик дәрісі де Али әстайдылық білен бүтін зекініні дәріскі мәркізәштірді. Үгініш нәтидісі мұ барған сыр яқшыланды. Джунго езігілік ташуесінің келген Дың Зишуен азыр бұ мектепте толық ішкіншілік сыныпның химия оқытқысы. Түн саатлік дәріс кіргенде йоқлымы қылғыча жиддилішіп, үйрікі дөпілдеп соғып кеткенлікі, әмді натуныш чырайларының қызықшына зірді қараштыры, елімі инық есіді. Бір мәусімдің көпірек вақыттың кейін о дәрісінің ретіміні беймалал контрол қылып, досқығы қатыны текімі инық чырайлық яздыған. Оқушылар дәрісханда қолларыны егіз көтірсе, дәрістің түшкенде оның ішқанысының ішкені енек чекілған болды. Осыл еліш жолыда чыдамчан болыш вән тары аққызыш керек. Шындыла, ақырқы ноқтығы үшірінған шерін тәміні тетіғылы болуды. Тұншы қытым дәрі сөздігенде сана чөйенінің пүткізген әлачы оқуғычы Шин Сәйюінің көңілі толым ғашиды. Чүнкі оқуғычыларыны башқұрмақ қиын еді. Оқуғычыларының асасы бір қадар адыз болып, диққытыны мәркәз әштүрәлмейді. О, кәпсіз оқуғычыларыны бір-бірләп күзітіп, оларға мәшқ шілтіп, асасыны пұқтылды. Ата-аналар білән сөхбәт іліп барды. Уда бір үріш бірікмі тәдбірләні қолыныш арқылық оқушыларының нәтидісі найт тез юқыр көтірілді. Еліқлар бойыча кейінді қырыштын 10 нәтче дәрейджі өрілді. Шын сәйі ішенч білән мұндақ деді. Оқушылар азыр яқшы нәтиджі керілсе, келгісіде техім көп мүмкіншілік керіш әлейді. Марыпқы ярдан беріш бір мейдан яшлықның үшір іші. Шындақла бір қеттімлық келгісі білән күші ұлаштыр. Памир егіздікінің шарқыда 254 нәпәр ғарбы қысым пиланы пидайысы, тағылық ездікі 29 мектепкі тарқылып, Қызылсу Қырғыз Аптыным областы Атүш шәрінің марып ішілерға терек болды.
Jiangxi Sifan Daryosidan kelgan Ma'rif

0: Бәдән тенектіруш вән ұрықлаштығы бұл қата қарашладың сақылының. Мұхберіміз Абдықалық әмәт бұ әқті қабар береді.
1: 30 минутқа етмеген тенекеш бекар мәшкілғанғы таңма?

Майны азайтыш, майны көйдіріш үшін чоқым 30 минуттан артық шынықш керек мұ? Ондақты бұқыл қараш, үлмей қараш мұ? Төвәнді, бұларыны бірлікті түшініп бақайлы. Бәдендігі майны парчылаш үшін аз дегенде 30 минут шынықш керек. Бұл сөзінің үлмей асасы бар мұ? Шынықшыны башлағанда бәдендігі гликоген білән май бірлікті адам бәдені энергия білән тәмінлейді. Әркет вақты қанчы ұзын болса, шоңчы көп сәріп болуды. 30 минут әркет қылғандың кен, андын май көйдірішкі башлайды деген қарашқы қарғанда, текімі үлме дейілгіні төәндікіче. 30 минут әркет қылғандың кен, майның сәрпиятты текімі көрінәрлік тізілішіду. Тәтқиқатларды мәлім болышыче, әркетнің дәсіләпкі мәзгеледі майның энергия білін тәмірләш неспіті 40% кетедікен. 10 минут әтрабыды әркет қылғанда, майның энергия білін тәмірләш неспіті 50% кетіп, гликоген білін тәң болады екен. Гликогеннің адам бәденедегі сақланыш мұқтары май білін сілеш тұрғылы болмайдыған болғачқа, гликоген әркетке әгішіп тіз сүрәтті құрайды екен. Бұл вақытта бәденге сақланған майны ішлетішке мәжбір болады екен. Мәйлі, аста пиады меніп сәйлі қылыш болсын, яки үйгіріш болсын. Бәден бірлі вақытта гликоген білін майны энергия мәнбәсі қылып шылдыды. Чүнкі бәден мұскылларының паалетіні қоллаш үшін энергияға мұқтаж болуды. Әрекетнің дәсіләпкі басқышыда гликоген түз сүрәтті энергия қойып беріш алайырлік түпәйледен алдын ішілтілуді. Әрекетнің давамлышыға әгішіп, болып мұ оттырға төвән сыжылықтыке оксигенлық әрекет еліп барғанда, майның энергия мәнбәсі болуш неспіті тәдірейді юқырылайды. Әркет вақты 30 минуттан ашқан некен бәдендегі гликоген запысы аз ешкі башлайды. Бәден майның энергия мәнбәсі болышығы текімі тайынадыған болуды. Әркет қылып 30 минуттан ашқан некен майның сәрпият неспіті көрінерлік ашыды. Лекен бұ 30 минуттан бұрын майның сәріп қылынмайдығалығыдан дерек бәрмейді. Әмәліетті майның сәрпияты тұйықсыз өзгіріп қалмайды. Бәлке тәдірежі көпе ешер яны олуды. Бұныңдың башқа, әркетнің түрі вә күштікі мұ, май вә гликогеннің сәрпият ниспітігі тәсір көрістуді. Шыңа, текімі тоғыр бір баян төәндікіче. 30 минуттан артық әркет қылғанда, майның сәрпияты тізілішіді. Лекен бұ, пәкәт 30 минуттан ашқандыла, андын майны азайт қылып болудығалығыдан дерек бермейді. Әрқандақ шекілдегі әркет энергия сәрпиятын ашырсыла, майны азайтшық ярдан береші мүмкен. Мұхиме давамлық, мапық мұқтарды әркет қылыш. Әмді сағлам емек ішмек планығы бірләштіріп, әң яқшы болған майны азайтыш үнімі керіш керек. Бәденнің чарчаш ва әркеттің зәқмілініштің сақылыныш үшін әркет уақытыны бір сәт ішіде контрол қылыш тәклипі берілуді. Ондақта көп тәрләш майны көп көйдіргенлікке, яки тіз көйдіргенлікке тән мұ? Әмеліетті ондақ емес. Бәзілер тәрләш май көйішінің шпадысы, қанч көп тәрлігенсірі май көйіш үнімі шүнчі юқұры болуды деп қарайды. Әмеліетті бұл қыл көз қарайшы тоғыр емес. Тәрләш білән май көйдіріш отырысыда бейвасты сәбеп нәтижі бағылынышы юқ. Майның әң асасылық метаболизм ұсулы оксидленіп, карбон тетоксид вә суға айлыныш, әмді энергия асыл қылыш. Бәзі алымлар изотопқы бәлгі қойуш ұсулы арқылық 84% майының карбон төт оксиді шәклі арқылық бәден сұртығы чықырады қалығыны. Қалған 16% майның тәрі сұйықлықы болыпты қалмай, ене сүйдік кімі арылышып шықырады қалығын өлчеп шыққан. Тәрләш адам бәденінің температурасын тәңшеш ұсулы. Бәденнің ядролық температурасы өрлігенде, тәрләш ұсулы арқылық адам бәденінің температурасын төәлітіш керек. Тәрләшнің аз көптікі адамге қарап оқшымайды. Тәрбезі көп, бәдендікі май юқыры кішілер асан тәрлейді. Асасы метаболизмі төвен болғалар ниспеттен аз тәрлейді. Тәрләш киімігі тайынып орықлаш, әмелетті сәбәп нәтижісіне алмаштырылған бір қыл ұсыл болып, бұл мәлім дәрежеде хәттер еліп келеші мүмкін. Оның принципі ядролық температураны юқыры көтіріш, шыны бұдан бір вақытта бәденнің ыстығылық тарықтышығы ол қоймаслық. Бұл қыл ұсылда бәдендікі майды өзгеріш болыпты қалмай, әтті бәзді бәденге нұрғын зиялардың еліп келеші мүмкін. Оныңдың башқа, аш қорсақ чыныққанда майны текім яқшы азайт қылы бұламды. Әмелетті бұл қыл ұсыл әмі адамге мас келей вермейді. Көп қысым тәтқиқат нәтижелерден қарғанда, ұмымызлік

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамынлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны манымушындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам yoldaş. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ijro etaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Сыңлым, сіздің параңыз шайдап тұрғылы нәчі күн болған еді. Еч вақыт шықмай қалды. Әгер вақытыңыз болса, түшті бұлы тамақ егеш бірден мұндашсақ боламы? Деді Амина әдәм мұлайымлық білін. Шүнті еладым бойан қызмет яке тұрмышты болсын, үз жылмаңы күйініп келваққан бұл мекірбан әдәмнің сөзіні әзәлдің еріп баққан әмәс едім. Вақыл әді, әмісә үшті көрісейлі. Менің мұсызлен мұңдашқым кеп тұрған? Үшті қарамға чыққан бенген Амина әдәм ішкіміз идарымыздың ендікі ашқанығы кірді. Амина әдәм ішкічінің нарын бұйрытты. Ашқанның безеклері адды болсын, тамақы оқшыға ашқа әдәм көп еді. Сыңлым, екімнің бері идарыда сіз тұғырлық сөз жөтекілі көп еп қалды. Деп сөз башылды Амина әдәм, мен сұнған қызық бір пиялы чайны қолыға елім. Мен тұйықсыз етілген бұл сөздің әндікіп кеттім. Немдейдіған сіз әді, қандық сөз жөтекілі әкен о? Қарғанда өзіңіз білмейдіген сізді сыңлым. Әзімет ішкіміз тұғырсызды сөз жөтек бұл қамысын ең әдеген қиял қаламдың ялтты қылып өтті. Сыңлым, сізіне өз сыңлымдек яқшы көрмен. Шәпқат мұл инімғы ұқшаш. Ишканла құдды, олтын үзігі яқыт көзі ярашқандекла кішінің мәсігіні кәлдірісілі. Шәпқат инімнің тұрышчалығыны демейді қойай. Сіз мұл әдәп әқлақыңыз, қызметке тұрышчалығыңыз, айылдегі күйімчалығыңыз білен әмейленің хөрмедегі ерішіп келватқан едіңіз. Мен дайым идарда тұрмыштың вайсап ердіған кичі қызлаға Гүлмира әдәңла қараңла, қызмет шындақ илғар. Yoldaşının netice kazanışı için ayının yükünü asasen özü götürüp, işki balasını güldek bir kıvatıdı. Kıynana ve kıynatısının halden yakışı haber ilvatıdı. Sela Gülmire hedenle bilen köprek munduşup, onun dün ügün onla. Turmuştun zarlanıgan işini az kılanla da terbiye bir ettim. Amine hedem iğir berini tanıp koyup, aldıdaki çaydan bir otlağan dinkin sözünü de anlaştırdı. Anlasam yıkınlı beri bir şigit bilen, şehrimizdeki esil tamakallada, Қақва қалады білі үйіріпсіз. Ишқаныңызғы пат-пат чырайлық әттіргілі пайда боп қалды екен. О жегет есіл машинда дайымсызны ағылы идарының алдығы келеді екен.

Qiymətli radio alğıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. O köpünce ayolla sət həm addi adamlarını yaxşı görüb qalıdı degen gəpni ağlıqan. Amma bu gəpki işənməkdi. Çünki o bu işqa özünün oyluğunu boyuca hüküm qıladdi. Güzel, sırlıq və həmmi də alaydı ayollarını yaxşı görəddi. Lekin o yezida 2 yıl özü yalğız yaşıqandın kiyin, bu qitimki muhabbetnin yaş çağlarda beşidin keçirgen muhabbetige oxşumaydı qallıqı işendi. Bu qitimki muhabbet onunğa bir minut mu aramlıq bermey vatatdi. Onun özüge xotun buluşqa unaş, unumaslıqı həl bolmaydıgan bolsa, bu dünyada bir gün mü turmaydıgan dek bolup keti vatatdi. Onun bu xil ümitsizlinişleri pekat özünün pärizi, xiyalı bilerli bolu vatatdi. Özünün rət kılışkı uçuraydıganlıqını ispatlaydıgan heçkandak pakit yok idi. O ahir qatti kararğı gelip, Moskvağa onunğa toy kılış təlipini eytiş üçün keldi. Kiti makul bolsula toy kılmaqçı idi. Eger təklifi rət kılınıp kalsa, uçağda qandaq küngi qalıdıqallıqını təsəvvür qılğılı bolmaydı. Levin ətigellik poiz bilən Moskvağı kilip, onu bir aksi Kozne şefnin uyu güçüşdi. Kiyimlerini almaştırıp bolğan dinkin, bu qetim Moskvağa nemi üçün kəlgəllikini aksıgı büldürüş və onun məsləhətini eliş məqsidi də onun kütübxanısıgı kirdi. Lekin aksi yalğız əməz. Ataqlıq bir pəlsəpə profesor bilən billi oltırıbdı. O profesor mühim bir pəlsəpə məsələsi üstüdə ikisinin otursudu yüzbəgən uxuşmaslıqını çüşəndürüş məqsidi də Xarkovdun alaydı kəlgən ikən. O profesor şu küllədə materialistlar bilən qatdıq münazırı üstüdü idi. Sergi Kozneşev bolsa bu münazırını qızıqıb sırttın küzütüb turvatatdı. O, onun yakında yazgan bir parça makalısını okup çıkan ve onun bazı karaşlarına koşulmaydıqallıqını büldürüp onunğa xət yazgan. Xətide profesorunun materializmçılığa ziyadı yol koyup atqallıqını ayıplıgan idi. Profesor xətini elipla onun bilen bu meselede münazirleşkili Moskvağı kelgen idi. Ulanın münazirlişi vatqını şu küllerde yeniden otturgu koyulu vatkan, insanların paliyetideki psikikilik hadisele bilen fizyologiyelik hadisele otursa da perih bağımı yok. Eğer bağ olsa, o perih nede? Degen meseleydi. Kozneşev insini her kandak ademini mulayim hem azırak soğuk külküsü bilen karşı alıdığan adıdı boyuca karşı aldı. Ve onu profesorga tanıştırıp koygan dinkiyen davamlık münazırı bilen bulup getti. Profesor peşanısı tar, çırayı tatırango, boyu pakar, közeynek takıp algan adam idi. O kılıvatkan sözünü tohtıtıp, Levin bilen körüşüp koygan dinkiyen, onun bilen karı bolmay yani sözlep getti.
Левин профессорның кетишини күтіп, орындыққа келіп олтырды. Узақ өтмейла, ула муназырлышып аткан мәселеге қызықып қалды. Левин ула муназырлышып аткан ашу темедегі мақалелерни гезитлерден көрген еді. У Дашөде табиат шунастықны үйренген болғачқа, у хыл мақалелерге қызыққатты. Ва у мақалелерде дейілген мәселелернің пәннің тараққиятыдегі ролыны чоң деп қарайды. Әмма адамның хайвандың пайда болушы, рефлексия, биология, ijtimoiy пән қатарлық ilmiy xulosalarni әзәлдің hayotlық білән өлімнің әхмейті мәселесі білән бағылап қарап бақмаған еді. Бұ мәселелі екіндің бері оның қалысы да тоқтымай айлынып жүріп ататты. О, аксы білән профессорның сөхбітігі құлақ селіп олтырып, ұланың ilmiy мәселелі білән рухият мәселелеріні бір-бірге бағылап қарават қалықыға. Бірнәч қетім рухият мәселелер үстіде мәхсус тоқталғалықығы дейкәт қылды. Әмма ұла ұ мұхим деп қарайдыған бұ мәселі үстіде тоқталғанда азырақлы мұлайызы қылышып, андын түрләгі бөлініш, шәртіні сақлап қылыш, статистика, шары гепле, илавіле, нопозлықла хоқуқи тоғырсы деке пікірлі қатарлық ұшшақ мәселілігі өткіліп кетәтті. Ұланың бұ әқтіке мұлайызылырны ұнайд тәсті түшінәтті. Мән қошыл алмай мән, деді Кознышев адыты бұйча гәпні чырайлық вә таллап тұрып қылып. Кейсінің қаршыға әр қандақ әхвалды қошылмай мән. У менің ташқи әлемгі болған бүтін тәсәуірлерімне тәсіратладын кеп чыққан дейді. Мән мәвжудият тоғырсыдегі әң асасы түшенчіні сәзгі арқылық аммыған. Чүнкі менің тенімді бұндақ түшенчіні еткізіп бердіған мәхсус бір әза йоқ. Оғы шындақ, әмма ұла орыстмо, кина ұстмо, Перипасов мо, сізге мәвжудият әмі сәзгілінің жығындысыдың кеп чықыды. Мәвжудият деге ұқымның өзі сәзгінің нәтидісі деп жауап берді. Әтта ворс тоғырдың тоғырла сәзгі йоқ екен, мәвжудият деген түшенчімі болмайды дейші мүмкін. Мен бұны әксі түшінімен, деді Кознышев яны сөзлеп. Левин ұланың әң ядыролық мәселеге еқілішіп келіп, яны оныңдың ирақлап кетіп атқалықыны көріп, профессорға бір мәселі тоғырлық суал қоймақчы болды. Бұ гәпчі болғанда, әгер мәнді сәзгі мәвжуд болмыса, яки мән өліп, тенімді ешқандақ сәзгі қанмыса, ұчақда әрқандақ мәвжудият йоқ боламда? Деп сорды о. Профессор гепінің бөлініп кеткенлігіге қапы болғанда қиапетте, суал бәгучі бұ ғалиті адамге ләппіді бір қарап қойып, андын бұ суалғы немі деп жауап берәй дегендек нәзіріні Кознышевке өткеді. Кознышев профессорға оқшаш асан хаяжалланмайды. Бір тәрәплімеліктің халы еді. Шуңа профессорның гепігі мұ? Левиннің бұ мәселіні оттырға қойышты ке, адди вә тәби түшенчісігі мұ жауап бұлалығы дәк кеп қылмақшы болып, күліп тұрып кепіні башылды. Біз бұ мәселіні ешке тек әқлік әмәсміз. Қолымызды дәлілләмі йоқ.

Профессорны елгы селіп қойғандын кейін көзіні шеф инісіға. Кәгініңдің бәк мұқыш болдым. Бір нәчі вақыт тұрам сән. Игілікін қанда қырақ. Деп сорыды. Левин аксының диққанчылыққа анчы қызықмайдығалықыны білгешке, рәсмиет үш жылы сорап қойу атқалықыны түшініп, бұғдай сатқан әм пұл тоғырсыдекі ішладың азырақлы сөзләп қойды. Левин әсліде той қылмақчы болу атқалықыны аксығы деп, оныңдың мәсләет сормақчы еді. Ола атысының қалған ер мүлікіне тегі бөлішмеген еді. Әр ішкісінің ер мүлікіне азырча Левин башқұрып тұрватадды. Аксының профессор білен қылышқан гепліріні аңлап, әм игілікі тоғырлық соралғанда өзіні чоң тұтып олтырышларыны көріп, немі үшіндір өйліниш тоғырсыдекі қарарыны аксығы әйтмасықны қиял қылып қалды. Эссаммы бәрбір, бұ ішқа мән үміт қыған дек қармайды, деп ойлап қалған еді ұ. Хош, сіләнің ұтырәптіке автономия жәмейтінің ішілері қанда қырақ? Деп сорыды Кознышев. О, ерлік автономия жәмейтінің ішілерға алайды көңіл бөләтті, әм жидді қарайтты. Растын ессам, мән таз біліп кетмеймен. Неме? Сән ерлік автономия жәмейтінің дайымы әйтемес му? Яқ, хелі болды. Чекініп шықтым. Стипа бәдім. Уланың жығылырғымы қатнашмас болдым. Хай, ест. Деді Кознышев қапақларыны түріп бош авазда. Левин ерлік автономия жәмейтінің намуапық ішілеріні сөзләп, өзіні ақлымақчы болып еді, Кознышев оның сөзіні бөліп, өзілі сөзләп кетті. Ішіла задым ұшындақ болатты. Біз россиялікле шындақ хақ. Өзіміздікі етерсіздіклеріні көрелішіміз

Саат 4 болып қалған еді. Левиннің үрікке іштік соқып кетіп ататты. Айванатла бағдысының алдығы келгенде, пәйтондың түшіп, чығыр жол білен тағы үстідеке мұздейліш мейданыға қарап маңды. Мейданның дәрвазысының алдығы келгенде, Шер Батыскиланың пәйтонуны көріп, кетені мәшәдін тапқылы болыдығалықығы шәнді. Бүгін ауа бәкмі соғуқ, әм очық бір күн еді. Ішкінің алдыда құсуси пәйтулла, чаныла, қыра пәйтуллары қатар тізіліп кеткен.

сақыт қылғандан кейін жүрек қан томыр ішке бөлімге өткелген. Кейін Шаужон арқарқыдан нерви ішке бөлімі, жүнгі тибабеті бөлімі, тер кеселіклері бөлімі, сөңәк кеселіклері бөлімі, әзім қылыш кеселіклері бөлімге беріп, нұрғын тәкшірішлеріні қылған. Нәтижеде мұнасәтлік бәдән вә чоң меңідеке әза қаректілік мәселелер бір-бірләп нәздерден сақыт қылынған. Арқыдын Шаужон Шенжен дәшесі баш доқтырханысының келінкілік пысқекі бөлімеге келіп көрінген. Доқтыр Шаужонның нәтижесінің әң яқшы келігені. Үзжел оқыш мүкапат пұлғы тайынып, доқтырлықты оқығалықыны. Яна чәттәлгі чықып білім ашырғалықыны, кейін вәтәнгі қайтып Шенжінді қызмет тапқалықыны. Айлсіздікілінің пәхриш келігені білген. Әмі ел бойы қитырқынып өгініш жарияныда кәш ұқылайдыған адатын етілдіру алғашқа, қызметке чықып дәмеліш вақты қалаймы қалышыш, еңі іждімай алақы чәмбірке вә еңі қызмет бесіме едегендәк бір мүнче еңіче бесімларға дұш келген. Шаужон іждімай алақыдың өзіні тартқан. Жығылыш, опчы тамақ еш, мехмандарчылыққа қатнашмыған. Әнді мадди істималға аз бұл қажләш етесті чың тұрған. Әрбір тиын пұлнымы ысырап қылмаған. Муабетләшкәндән кин, характер бердәк булмаганлыктан ишке кетем айрылып кеткен. Шаужон хамышлык ичиде килеп, туйыксыз коркып кеткен. Докторның тәхлил кылышча, хиссият чаты уңсызлыкка учраш Шаужонның коркып кетишинин сабабы булышы мөмкин экен. Көп ел тиришип өгүнүш, шахскы нисбаттан бир хил сарпият болуп, натыйжанын ала булышы сарпияттын вактыда толуклайт экен. Lekin xizmatdan keyin bu xil to'liqlash xoshalligi oziyib, ijtimoiylashgan xiris ko'rinalik bo'ladi ekan. Uning ustiga qiz do'sti Shaojongning moddiy iste'molga oz pul xajlash ideyasini qabul qila olmagan. Shuning bilan ko'p xil omillar ishki besimni keltirib chiqargan. Qo'rqish kesilining qo'zg'ilishi amaliyotda uzoq muddatlik so'zilma xarakterlik sezimchanlikning natijasi ekan. Shaojongga qo'rqish to'salg'usi deb diagnoz qo'yilgan. Doktorning ko'rsatishicha qo'rqish to'salg'usi miya funksiyali kasalligiga tava bo'lib, jiddiy xarakterlik tashvishlanish deb ataladi ekan. Qo'rqish to'salg'usining asosliq kasallik alomati ziyodi qo'rqish bo'lib, kontrolligini yo'qotish tuyg'usini asos qiladi ekan. Ya'ni tashqi xavf-xatar bo'lmagan ahvolda bemor opat xarakterlik oqibatga duch kelishdek vahima va qo'rqishni his qildi ekan. Uningga badan beyoram bo'lish qo'shilib keldi ekan. Көпінче юрек қантумыр системсі кеселік аламыды болып шипадылын декен. Еніг болғанда юрек селіп діміз қылы декен, еғір болғанда юрек сықылыш, нәпәс қиылышыш, яны суды тұнжықып қалғандегі тұнжықыш тұйғысығы оқшаш бейарамлық, яке зияды тез нәпәсін үш көрілді декен. Қысмен беймарларда баш қиыш, еғіз құрыш, бүтін бәдән қаттық тәрләш қатарлық, вегетатив нерві қытыдары қалаймы қалышыш аламәтлері көрілді декен. Tuyuqsız qayt-qayt qozgıldı ekan. Aldın mülçerligile bolmaydıgan küşlük qorquş tuyğusi adatta 5 minuttan 20 minutqıça davamlaşır ekan. Äng uzun bolganda 1 saatdan eşip ketmeydi ekan. Hazır Shaojong doğru bilan davalanğılı 6 ay bolgan. Qorquş hissiyatı qayt qozgalmagan. Qan besimini töwäletidigan dorularmı toxtatılgan. Her 2 ayda bir qetim doktorxanağa berip qayt tekşürtidigan bolup, ahvali bargan sır yaxşılanğan. Құрамығы еткерлерінің бұл қыл кеселге ғырыптар бұлыш ниспіті 1.5%, өмірлік кеселге ғырыптар бұлыш ниспіті 4.7%. Доқтырның тұныштырышча тәхминен 30%-тен 50% кіші беймарының қорқышы алайды мұйт білен мұнасәтлішкен. Мәселен, ем етілген бойшылық, айропланда, автомобіл хайдегенде, адам көп жайда, якын нұтық сөзләш сорылырда, солынып келіш жиғынды кеселік аламыды. Майдандың қорқыш кесілі дегендек намлар бар ішкен. Bu bir qism kişilər, yəki onların yıqın tuqqalları, qatnaş vəqəsi, ayıplan hadisi qıçıraş qatarlıq keçirmişlərgə uçurğan buluşu mümkinkən. Köp qism kişilərinin kesərlik qozgılışı, vaqıt və oran ayırmaydıkən. Qozgılış arlıqıdaki məzgildə bimar normal yız qıldıkən. Likin daim qayt qozgılışdın ənsirəydikən. Bu, közlümü xarakterlik təşvişlini iştəb atıldıkən. Qozgılış ilib gəlgən kontrolluqını yoxduş duyğusun qorqış səbəbidin, bimarlar amivi sorularda daim özünü çət qaldıkən. Məsələn, bəzilər səpərgə çıxanda amalbar ayrıplanğı çıxışdın saxlandıkən. Bəzilər optimobilay digəndə putqollarının kontrolluqını yoxdub, qatnaş hadisi yüz berişdin ənsirəb, davamlıq optimobil həydiməydikən digəndək. Nurgun kişi kisel qozgalğanda hərəkətinin kontrolluqını yoxdub, obrazığı təsir yetişidin, ya ki, önümlü kütünüşki erişəlməsikidin ənsirəb, amalbar talla bazırı, soda sarıyı və başqa amivi sorularqı berişdin saxlandikən. Qismən bimarlarda kisellik qozgalğandın kiyin o, yanılı ciddiyilişiş, ənsirəş və yürəksiliş qatarlıq keypiyat və bədən təsiratı saxlanıb qaldikən. Şunun bilan sağlamlıqı ziyadi köngül bölüp, davalaş üçün ziyadi çepip getirikən. Qoramıqı yetken kişilər topuda qorqış tosalğısıqı qırıptar buluş nisbiti 1.5%, yıllıq qırıptar buluş nisbiti 2.7%, ömürlük qırıptar buluş nisbiti 4.7% boldikən.
Doktorunun bildirişçe, təşvişliniş

Әр хотын ажырашқанда өй жай бір тарапке бұйрылған болса, ярыш болғандан кейін ортақ мүлікке айланамды. Әр хотын ажырашқанда өй жай бір тарапының игідарлықыды болуды деп пүтішкен болса, ярыш болғандан кейін өй жай шәхси мал мүлік есаптанамды, яки әр хотынның ортақ мал мүлікке есаптанамды. Яқында Фуджен өлкесі Фудың шәһәрлік халық сот мәхкемесі әр хотын ажырашып ярашқандан кейінгі бір қатымлық мал мүлік келісімі мажырасы делосыны сот қылып ақырлаштырды. Дело әхвалы төмендегіше. Лин фамилілік білен Дон фамилілік 2012 жылы 4 айда тізімлітіп той қылған. Тойдан кейін бір оғыл, бір қыз перзенттік болған. 2019 жылы 8 айда ішкі тарап ажырашыш келісімі имзалап, әстедегі ішкі тарапның намыдегі өй-жай, аял тарап Лин фамилілікнің игідарлықыда болыдығалықы. Қарыз пұлны Лин фамилілік қайтырушқа мәсул болдығалық қаққыда пүтішкен. Lekin şikayetlen ajrashqandan keyin bu öyjayning noposi yetkelmagan. Yanala ikki tarafning o'rtaq iqtidorligida bo'lgan. 2021 yili 7 ayda Lin familiyalik bilan Dong familiyalik yarishib olgan. 2024 yili 1 ayda bu öyjayning ranilik qarzini to'lab bo'lgandan keyin Dong familiyalik nopos yetkash rasmiyatini bejirishga moslashishni rad qilganligi uchun Lin familiyalik bu öy mulk iqtidorlik huquqini muayyanlashtirish uchun Дун фамилик үстідін Фудан шәһәрлік сот мәхкемесіге дәва қылған. Фудан шәһәрлік сот мәхкемесі сот қылыш арқылық Лин фамилик білән Дун фамилик ажырашқанда имзалыған ажырашыш келісімі ішкі тараптың хақиқи мақсат ифадасы. Оның үстіге мәзмуни қанун низамлардағы мәжбүрлаш характерлік белгілемеге хилап емес. Қанунлық күшке ие. Бұл келісімде өй-жай Лин фамилигінің игідарлығыда болыдығанлығы анық бүтішілген. Бұны муайяләштіріш керек. Шкейлен ярышу алғандың кейін, дилоғы четішілік өйжайның ұқуқ тәвәлікі мәсілсіні қайты пүтішмеген. Дилоғы четішілік өйжай шкейленің өйленіш мұнасуетінің өзгіріші білән әрхотының ортақ мал мүлкіге айланмайды деп қарды. Өйленіш мұнасуетідегі мал мүлік пүтімі әрхотын ішкі тарапның өз ұқуқ мәнпәтіні орылаштырышы болып, есият вә мәсуліетіні үстіг алыды. Bu diloda ikki taraf ajrashqanda hosil qilgan mol mulkni bo'lishish kelishimi ilgirki mol mulk munosabatining aniq bekitilishi bo'lib, ajrashish kelishimidagi hadiya putishimlari odatdagi hadiya to'xtamining xarakteri bilan o'xshashmaydi. Uni kelishim bo'yicha ajrashish shartiga qo'shimcha qilingan hadiya harakati deb qarash kerak. Agar er xotin ajrashgan bo'lsa, hadiya kelishimidagi maqsad amalga oshgan bo'ladi. Shunga hadiya putishimlarini xohlagancha bekor qilishga bo'lmaydi. Әр хотын бір тарапның шәхси мал мүлкі өйленіш мұнасуетінің давамнышы білән әр хотынның ортақ мал мүлкіге айлынып қалмайды. Оқшашла әр хотын ішкі тарап ажырашқанда өй-жай тәвәлігіні пүтішкен болса, ярыш веліш сәвәбідін тәвә әдәп пүтішкен тарапның шәхси мал мүлкі өздігідін әр хотынның ортақ мал мүлкіге айланмайды. Әр хотын ярыш болғандың кейін, әгер мал мүліктің игідарлық әхвалі қайтыдың таңшалмысы, тойдың кейін шкейлен бір тарапның намыдығы өй-жай қарзыны ортақ қайтырған тағдырдымы, бұ өй-жай ортақ қарыз қайтыру шәркеті сәвәбідің өздігідің әр хотынның ортақ мал мүлкіге айлынып кетмейді. Али халық сот мәкемесінің Джунхуа халық жұмұриеті әқталап қанун дәстурының той айлы қысмыны тәдбіқлаш тоғырсыдегі ызахатының 78-ci маддысыдегі алақыдар бәлгілімлерге асасен, әр хотын ажырашқанда ортақ қарыз қайтырдыған өйжайны бөлішішіні тәләп қылып келешелмесе, халық сот мәкемесі шу көшмес мүлікні тізімліған тәрәпке тәвә деп хөкім қылсып олуды. Тихи қайтыр алмаған қарыз көшмес мүлікні тізімліған тарапның шәхси қарзы болуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көйчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алайымен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным көйчі баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз Чолпан пулыш билан бирге, алды билан бир пухра. Муваффақият қазыш үчүн алды билан лайықтатыл пухра билишимиз керек. Канун бойынча баш тапшырайын.
3: Кызы, бүгін анаңызға үндү дар номер ичип беришке вактыңыз чыкканбы?
4: Мен жыгылыштым, кайткан экен кылып берейин.
5: Ата-анам билан бир короодо турабыз, амма вактыбыз удол келмейди.
3: Ağzınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Ensere yapkan mısın de sizi deyimi geydim.
7: Ata anam bilen bir şehirde turumuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
5: Ata anamız bilen ten hoşal buluşka vaktimiz udul gelsin.
8: Baba, siz sınıf oynadığı vaktinde ben sürekli app koyayım.
5: Өйдегілер білін, хошал хорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер өгініш жапалық қызмет

Сөйімді тұстылар, шу тапты программымыз қайтып келді оқ. Бір мәзгілләді кейпиятыңыз бәк яқша мәсейді. Әтта дериз пәрдісіні ешкімі ғорылық қылаттыңыз. Сіз әлбәтті дериз тәктісігі қойылған, әр күні сұғырып тұрдыған Ясемен гүлінімі ұныттыңыз. Қанчылық вақыт өткелдікінімі білмейсіз. Аман бір күні сізнің гүзел кейпиятыңыз әсліге келеді. Яны сіз Ясемен гүліңізді есіңізге алысыз. Чатақолды, бұ бичар гүл құрып қалмағанды. Сіз авайлап дерезі пәрдісіні аштыңыз. Лекен, оның жұла алынып, ечіліп тұрғалдықыны көдіңіз. Құшпырақла демікіңізге ұрылды. Әсілді өткен бұл мәзгілді, сіз оны сұғырышын ұнтып қағыныңыз білән, Шәбнәмле оның халыдың хәбәр еп тұрған. Нұрғын ішіла біздің нәзірімізді жирақ елі астығына өз елі білән дауамлышуды. Әмді ұла ене өзін наайтым яқшы орылаштырды. Демәк, әмбідің ұнчыбәк әнсіреп кетішінің орны ең. Біз бәкәт өзіміз босақлы болды. Ечқандақ әпсіздікланы қалдырмай, тәмкен болышымыз, кән қорсақ болышымыз, башқылаға минеттарлық білдіршіміз керек. Қош, ұндақ болса қымметлік минутларымызда біз минеттарлық есиятыды тұрып, гүзел нақшыларымызға давамлық құлақ салайды.

Сөйімдік достылар, шотапты программымыз қайтып келдік. Муаббетлік тұрмышта біз нұрғын вақытларда бәзіләні яқшы көріп тұрып мұ, нәзіріміздің сақыт қылып өтіміз. Бұланы әтімі бағу деген мәқсәтті вақтыды қадірләшінің ұнтып қалымыз. Муаббет деген неме? Муаббет қандақ болғанды гүзел болады. Муаббет қадірлініш білен гүзел болады. Шуңа, тілімізді әмәс, бәлкі ділімізді қадірлішіміз керек. Вәдімізді әмәс, іш-әрекетімізді оны ішпатылышымыз керек. Әлбәтте дүниада япырақсыз гүл, гүлсіз япырақ болмағаны дек, қадірні білмей, қадірләшке ерішкілі болмайды. Шының үшін ерішкілімізге қана әт қылып, өрміті білен, оны көрлетішіміз керек. Шында қығандыла, мұхаббетні яшыны талаймыз, оны аяты күшке иге қыла алаймыз. Әң дәстләпке қызғын есіятіне сақлап қала алаймыз. Шоңлашқы достым, сізге дейдігінім, мұхаббетлік тұрмышта сіз қадірлен. Қадірлінің, өрметлен, миннеттарлық білдірін. Шындыла әң гүзел мұхаббетнің игісі болысыз. Мұхаббетлік тұрмыш, әр вақыт сізге яр болсын, мұхаббетлік күйлеріміз, яны давамлық сіз үшін.

Сүйімді достар, шу тапты программымыздың дамлаштыру ватымыз. Бірлік етім келуді адамге шу яшлық деген. Өзсі пұрсет әмді ек, о қапқары қашлық деген. Өзсі вақыт кетуді янмайды тарық кәйнеге, чалғы айланды бұрынғы нәуқаран яшлық деген. Яшлық әр бір кішінің әң гүзел аят пәсілі. Яшлық аятлықтыкі әң гүзел мелодия. Яшлық ойнап-ойнап қанмайдыған, тақлап-тақлап армайдыған әң шоқ, әң тетік мәзгіліміз. Шонлашқы дейміз, яшлықтыкі шу гүзел дәмләні қадірлән. Аятыңыздыкі әң кіммәтлік әсліме әні шу яшлықты сақлан құсы. Яшлықтыкі әсілімілеріміз мәйлі татлық болсын, яки аздыр көптір, мұхаббетнің хижраллық дәмдері қошылған болсын, ойлап бақыдыған болсақ, әміз шүнчілік татлық. Біздің чоң болушымызға, тәжірбілігі игі болушымызға сәбәп болған, шындақ бір гүзел дәуір дейшкі болады. Яшлықты топлыған тәжірбілеріміз, игілеген білімлеріміз білен, біз аятымыздың кейінгі қадамларыны бесіп өтіміз. Яшлықтыкі шу ұлымыз пұқты болмаса, біз хаяттың кейінгі давалларда тәмтіреп қалымыз. Мен шуны демекче, хаятыңыздың ұлыны пұқты селім. Кейінгі хаятыңызда гүзел тұрмысызге яр болсын, кенемісе, біздің яшлықтыкі әні шу жүшкілліқі башлап бардыған күйлерімізді давамлық озырынлағы сонымыз.

Ә, сөйімдік достылар, программымызын дамлаштыру атымыз. Ямғыр еғіп, қаттық суғық болған бір күн ақшыме, киімдері жұл-жұл, үсті веші чилік-чилік үліп кеткен ұттыр яшлық бір кіші бір мехман ханығы қонғылы кепті. Шыны өлен ұл мұлазымға, «Бұрадар, қонай дүсәм, шәрдікі мехман ханыла толып кетіпті, бағыдек ерім йоқ, маңы бір ятақ бәсіңіз» депті. Мұлазым оның ғымындақ депті. «Әпендім, азыр шәрімізді саяхат қызып кеткен вақыт, мехман хандың бош орын тапқылы болмайды. Біздің мехман ханымы лық адам білен тошып кетті. Бұмыз мұнда қылайлы, сіз менің орнымды етін, мән өзімгі бір амал қылай» депті. Әдісі елік кіші мұлазымға, «Сіз келгісі де даңлық директор боғыдексіз» депті. Ардын он нәтчіл өтіп, бір күні еліқі мұлазым мехманған дейатқан кішідің бір пачық хәт тапшыру апты. Хәтті о башқы әдекі қатты мехманғаныға тәкіліп қылынған кен. О шүйәгі беріп қарғудек болса тәкіліп қылған кіші дәл еліқі ямғұрлық кечедеке натуныш кішіген. Мән нем демекче? Яқшы іш қылыш әкіл парасет вә пәзилетнің намайындысы. Бірақ ұл бәзіде адамге әқіл парасетті мұмойым. Шүнке бұл хайатлықта әқіл парасет ішілтіп мұ ерішкелі болмайдыған нәрсіге, әкіші яқшылық қылыш арқылық ерішкелі болуды. Яқшылық ұнтылмас деген сөз әні шынолдың қаған бос керек. Кішіге қылынған яқшылық аман бір күні шу кішіге қайтуды. Әні шындақ яқшылықланы әм яқшы кішіләні әміміз яқшы көріміз. Әлбәтті, барчы яқшылық сіз білем болсын. Кені ондақ болса, гүзел күйлеріміз, яны давамлық сіз үшін.

Сүйімдік радиоалық достар, шу тапты программымызды дамлаштыруға атымыз, аңлау атқаныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Сіз шуны ес қылдыңыз мекен, әмілиетті бұ тұрмышымыз найты гүзел. Сіз бәкәт оның инчіке гүзел тәрәплерге деккәт қысыңызла. Тұрмыштың гүзел тәрәплеріне әтөвендікелерін ес қып бекін. Әр күні 10 минуттың 30 минут күче сәйлі қылып. Сәйлі қылып атқанда, шу чырайыңызда чоқым күлкі жилвы қып тұрсын. Мұшында қысыңыз, тәбей болған энергия топли алайыз. Оныңдың башқа, яны әр күні 10 минут жим-жит олтырып, арам еппек. Мүмкін болса, ішкеніңізді еті білен. Башқыланың дәхлі қылышыдың сақылының гүзел қиялланы сүрін. Әр күні орныңыздың тұрғанда мұнда бір бош орынды толдырым. Яғни, бүгінгі нишаным бош орын. Вақтыңызды шықырып, пат-пат 70 яштың юқыры яшанғалла білән, яки 6 яштың кичік балыла білән білі бұлым. Әр күні аз дегенде 3 адамны күлдірім. Башқылағы әсет қылыш, вақтыңызды ысырап қылып етуді. Өзіңізді қуартып етуді. Сіз игі болған нәрсілерла, ихтиячыңыздагы нәрсәләрдер. Үзеңизне башкаларга селештирип жүрмәң. Мен якында "Кандай кылганда бәхетлек булгылы болады" дигән бер китапны окуп калдым. Шу китапта мондак депти. Сез фақат үзеңиз белән үзеңизне селештирсәңиз бәхетлек буласыз. Качан ки сез үзеңизне башкалар белән селештирүгә вакытыңызда бәхетсезлек сезгә әмра булады депти. Шоңлашқа, өзімізді башқылау өлән селештұрмайлы. Чүнкі сіз башқылауының көңілі дегені әқиқи біліп етенмейсіз. Бұл хайат шүнчілік қысқа. Вақтыңызды башқылауы өшмәлік қылышқа әргі сәріп қылып әтмен. Кішілік хайат бір мәктәп. Сіз елуққан мәсілі бір дәріс. Оланы әл қығыныңыз, худде алгебраны үгіні вағыныңызға оқшаш, бұның бір өмір пайдысыны көрісіз. Демек, тұрмыштың гүзел тәрәплеріне біз юқырқы маны мұшы ішіланы қылыш арқылық мұ есқіп етәлейміз. Әң гүзел тұрмыш сілігі яр болсын, қин ұндақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сөйімдік достылар, программымыз дамлы шуатуду. Надыр күйлеріміз давамлық сілі үшін яңыра ватуду. Мән шындақ бір тәвісияны бәмекші мән ке, әр күніңізді күлім сіреш арқылып өткізім. Күлім сірешке ешқандық бәдел кетмейді. Әмі о, нұрғын нәтижіні ярталайды. Күлім сірешіні өзіге әмір ақыған адам, мол туйғығы игі адамдыр. Бұнда кішінің қалбы гүзәлікі толған болуды. Күлім сірейдіған адам, нәгілі баса мұхаббетіні тән епмаңыды. Бұ күлім сіреш, көзіні жұмып ашқычы барлық келдіған нәсі. Әмі о, бәзіде кішілерге мәңгілік тәсір қалдырды. Мұнасиветлерге еніқлық бәкш етуді. Чарчық Аллаға арам бәкш ес қылдыралайды. Мұңғы толғалла үшінші, әң яқшы дұғыр бұл алайды. Шыны үшін, еңі сізге шыны деймен ки, әр вақыт күлім сірешіні өзіңізге адет қылым. Біз баған жайла күлім сіреш білен гүзәлік толыш керек. Әммілі кіші бізді көсе, мұхаббетіні ес қылалайдыған болыш керек. Демек, күлім сіреш аятының өзі құдыр. Кен ұндақ болса, күлім сіреп тұрып, миннеттарлық есіятыды тұрып, нөәттікі күйімізге құлақ сейлім.

0: партия құрылышы идеясы еңі дәвірдегі партия құрылышыдан ибарат еңі ұлық құрылышыны чұңқыр ілгірі сүрішіне түп қолланма білән тәмілдеді. Мемлекетлік халық құрылтыйының әр дәрізлік партия тәшкілатлары, партиялық кадрла Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чұңқыр үйгініп вә өзләштіріп, 14-те чың тұрышының ядролық мұйым мәзмонені өзләштіріп вә игіліп, Тоғры сиясы нәтиже қарыш тұрғызуыш вә әмілет көстіш үгініш тәрбиясыны қанат ядырышқы бірләштіріп, үгініш, ұзшылаштырыш қызметіні дауымлық үлгір сөріш керек. Қалық құрылтыйның партия құрылышыны Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыдың аңлық пайдалыны пилалап вә үлгір сөріп, партияның сиясы құрылышыны итек чықылышта чын тұрып, партияның арқа сараптадығы құрылышыны күчәйтіш керек.
1: Станцымыз хәвірейм. Чонго Компартиясы мемлекеттік сияси кеңеші парт корупсы Нәзірия өгініш мәркізі корупсы 7 айның 3-ші күні 2026 жылдық 3-ші қатымлық коллектив өгініш қылды. Басшы Ши Цзиньпиннің Чонго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығын тәбрікләш жығынады қылған мойым сөзінің ройыны өгініш вә ізчыллаштыруш. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш вә ізчыллаштыруш баш темы қылынды. Чонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайымы Комитетінің әзасы, Мемлекеттік Сиясы Кенешінің рәйісі, Парткорупсының шуджисі Ван Хуның жығынғыр ясачылық қылды, әмді сөз қылды. Жығынды мұндақтап көрістілді. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің Чонго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығын тәбіркіләш жығынды қылған мойым сөзі, егізді тұрып жырақы нәзәр селанған. Идеясы чоңқур, мәзмоны мол, кішіні жасарат білен ілгірләшке үндәйді. Яңы дәуір, яңы мұсапіде чонгочи социализмді чың тұруш вә оны раваждандыруш, чонгочи заманулаштырушның яңы ғәлібісіні қолғы келтіруштіки сияси қытапнаме, күшлік сияси итекләш күчі, нәзірие қайыл қылыш күчі, тарихи тәсір күчі, әмілият әркетлендіргіш күчіге иге болып, Жазмен Чонго коммунистлері вә Чонго халқыны толып ташқан шенч білен социалистік заман ұлашқан құдыретлік дөлетіні омамыздық қорып шықайш. Чонхо милетінің ұлық гүлінішіні шықашыруш, ұлық вар нишаныға қарап, жасарат білен ілгірләшке илхамландырды. Жығында мұнылар тәкітленді. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясы бір қатар яңы қараш, яңы идея, яңы стратегиялар арқылық ұзақ мұддат хакимет жүргіздіған қандық марксизмлық партия құрыш. Ұзақ мұддат хакимет жүргіздіған марксизмлық партияны қандық құрыштың ібарет зор дәуір темісіға чоңқыр жауап берді. Бұл идеяның партияның ішкені бірләштүрішті чың тұрып, нәзірияда яңылық яртышыны ілгір сүріштіке зор нәтижесі ішкәлдікіне. Яңы дәуірді партияны ұмамызды қаттық идары қылыш әмәлі тәжірбілерінің жығын чақлынышы вә ұқчамлынышы ішкәлдікіне. Мәзмоны мол, системісі мүкәммәл, логикісі пұқта органик бір бүтін гәуді ішкәлдікіне. Рошен нәзірия пәзілетігі іге ілмі нәзірия ішкәлдікіне. Яңы дәуір яңы мұсапиге итекчілік қылып, партияны, дөлетіні құдырет таптұрыш идеви құралы ікелдікіні чоңқыры игіліп, үзчіл әмәлейләштүріш аңлықлығы вә қәт'илікіні күчейтіш керек. Жығында мұндақтап көрістілді. Мемлекетлік сияси кенеш, өгініш, үзчіллаштүріш қызметінің чоңқырылышы, әмәлей болышыны дауымлық ілгірі сүріп, Халық сияси мәслихат кеңешінің мәсулиетіне ада қылышы вә партия құрылышыға техімі яхшы итекчілік қылышы вә ілгірі сүріші керек. Басшы Ши Цзиньпиннің Чонго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығыны тәбрікләш жығынды қылған мойым сөзінің ройы вә Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш, тәшвик қылыш, түшендірішіне күчәйтіп, сияси кеңешінің түрлі қызметлеріні пұхта яхшы ішлеші керек.
0: Станцымыз хәвірі. Мәркәз вә дөләт орғаларының мүнәвәр компартия әзалыры, мүнәвәр партия ішілері қызметшілері вә ұлғар асас қатылан партия тәшкілатларыны тәғдірләш еғіні 7-ші айның 3-ші күні Бейжанда ечілді. Чонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайыми Комитетінің әзасы. Мәркәз вә дөләт орғалары қызметі комитетінің шуджисі Сейчи еғін қатнашты әмді сөз қылды.
1: Станцымыз хәвірі. Мәркізі Интизам Тәшүріш Комитеті Дайымы Комитеті жығыны 7 айның 3-ші күні Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы Дайымы Комитетінің әзасы. Мәркізі Интизам Тәшүріш Комитетінің шуджисі Лишинің риясетчілігі де ішілді. жағында башуджи Ши Цзиньпиннің Жонго Компартиясы құрылғандығының 105 жылдығын тәбрикләш жағында қылған мойым сөзінің рухи вә Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясы өгінілді вә ізжалластырылды.
0: Станциямыз хабары. Дәүләтнең муавин рәисе Ханҗың 7 айның 3-нче көне Чинхуада шәһәрендә 14-нче нәүәтлек дөнья тинчлек мөндәренең эчлеш мурасымы катнашты һәм дә сөз кылды.
1: Станциямыз хабары. Гоуен якында гүзәл Жонго курылышының 15-нче 5 еллык ерек планын таркатты.
0: Станциямыз хабары. Адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат министрлыгы мунуланы билдирди. 6-нче айның ахыргыча яңа эш курылышы шалтыдагы хадымнардан кәсп зәхим капалаты сынкы катнашканлар җәми 29 миллион 902 миңгә ятты. 7-нче айның 1-нче көнен башлап сынак кылыш бүтән мәмләкәттәге 31 өлкә ва Шинҗаң эшләп чыгарыш курылыш бинтәнедә умумизлек канат яйдырылды. Юк автомобиль шопыры Жаң Шөйдөңнең бер юк төчеш субсыда заказ кубул кылып атканга 8 ел булды. Якында ул заказны тәмамлаш җарыянында ихтиясызлыктан сүнк сунып кетти. Шуның белән суп хезмәтчеләренең итекчелегендә сугырт төлеме илтимас кылды. Жаң Шөйдөң мондак диде. Дәвалыш испаты белән тәэминледем. Яна сунган сүңекне сүрәткә тарткыздым. Иштен кылыш пулы, узылык тулыхлынысы катарлыкларны өз ичиге алган 60 000 юандан артык пулны бер катымдыла картам урып бади. Жаң Шөйдөң бахрман болган төлөм дәл дөлтүмиз махсус буйрутма тошугучула. Тор автомобил шопыры, юк транспорт шопыры катарлык супладыки жаллык иш орлашкучулар үчүн тасдыкталган яңа иш орлашыш алтыдагы хадымдардын кесип зэхим капалты болуп, кыскартылып яңа кесип зэхим сугуртусу деп аталды. Tunçu Türküm'deki məlum sınaq süpsi karxanasının bazar məsulü Wang Fang bunulanı bildirdi. Növətdə karxanımız yen kəsb zəxim suğurtısını sınaq qılışda cəmi 200 milyon yuandan artıq suğurta qatnaşdı. Wang Gong mundaq dedi. Hazır qədər suğurta 1 milyard 230 milyon zakazını qapladı. Qaplıqan konu yeni şopur 2 milyon 800 mindan aşdı. Tülən bir iş dilosu 2 800'dan aşdı. Яң кәсип зәхим сугуртысының yolga қойылышы шопыр ұстамларының әндесін әл қылды. Кәсип зәхим капалты сыныкы 2022 жылы 7-нче айның 1-нче күні башланған болып, азыр сәпәрге чыгыш, вақтыда жеткізіп беріш, бір шәһәрде юк төшіштен ибарат үсәһәдеки 11 суп карханасының 17 өлкедеки барлық заказ қабыл қылғычы хадымдарын қаплады. Шанхай шәһәри кәсіпте зәхимнешнең алдын алу шәһәрне қылыплаштырып башкарыш даирәсе киргизди. Яна кәсіп зәхім капалты мұлазыметі да бүтін мұсапілік торды бейджерешін әлгірі сүріп, бір қатымды берілдіған мейіплік ярдан пулы, мейіплік қошымчы пулы, алыдың қабарелі шаққи қатарлық тәмінатладың ұлтымас қылмайлы бәхірман болышын ешқа шүрді. Бейджин шәрі кәсіп зәхім капалтыны бейджереш мұлазыметі да енік зәхім болса сіз төләш әндесін елғы қойып, енік зәхімігі алақылар дейлі олаға төлен беріш тәртіпі мұрәккеп, вақыттан әрқи юқыр болыш мәсілісіне үнімдік әл қылды. Бейжан шәһәрлек иште ярылыш сугуртысы эшләренә башкарыш мәркездән Гаочаң тоныштырып мондак диде. Банкы белән хезмәттә һәм төрткү булып, тәэминат тарқытыш кытым санын һәр айда 3 кытымдан һәр көне 1 кытымга өстүрдек. Енек зәхим дилоларының отырыча төлем вакыт чеки 10 көнгә кыскарды. Без бежерешне хавалы кылган соды сугуртысы аппаратлары бергә бер махсус мөлазмәтне юл койды. Эмгекчеләр ярылгандан кин бу мөлазмәтчеләр бүтән мусафирлек ярдәм берип, ахыргыч бежерүде. Адам күчі байлықы вә іждімай капалат министрлікі іш үстіда ярыны соғыртысы мәхкемісінің муамын башлығы. Бірінші дәрежілік күзет күчісі Ван Ли мұндақ деді. Ең кәсіп зәхім соғыртысы бүтін мәмлекеттіке 31 өлке вә Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бігінтуаны да умумізлік елгі қойлуды. 7-нче айның 1-нче күнінен башлап сәпәрге чықыш кәсіпедеке 9 суп карханысы, тез жеткізіш кәсіпедеке 5 суп карханысы сынақ дайырысыға кіргізілуді.
1: Өрметлік радио аңлығучылар, Yoqorda xəbərlə anlattıq. Bu qıtımqı xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri İmincan İsmail. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәп бұ. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп

0: кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
1: Су байлықыны қадірлейді. Әр бір тамшы су өз орнын тапсын.
2: Қайнатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчей. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
2: Қайнат ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
4: Мен тамақ еткізгечей. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техмі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
5: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
6: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
2: Қайнатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды. Біздей тоқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқатәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тұрышчалықы иқтирам.

جنگوغ اکسپورت قلشتا اساسلغی دنگز ترانسپورتغا تاییناتدی. توشوش مدتی عادتتا 40 کن ایدی. جنگو یاورپا نوویچ پویزنن عمومی مسابسی تخمینن 15 کن بولوب، دنگز ترانسپورتغا کتیدغن وقتن 20-دن کپرگی قسقردی. آوا ترانسپورت تنرخدن تخمینن 3-دن 2 قسم توان بولدی. زبیت مندختب قردی. جنگو یاورپا نوویچ پویزی اونمنی اوستریبلی قالماستن، بلکی ینه تامینات زنجیرنین مقیملیقینی تخمی کوچەیتتی. جنگو یاورپا نوویچ پویزی قاتنشینین دللیگی و یوقوری اونملیق بولوشی، کارخانالارنی ایشلپچیقیریش و اشیا اوبروتینی تخمی یاخشی پلانلاش ایمکانیتیگی ایگی قیلدی. Бұл біздің мұреккеп мұйытта яныла жонғы Яурупа нөвәч пойызға өміт білен қарышымыз, әм дауымлық мәбләғ сәлішіміздікі мұйым сәбәп. Жонғы Яурупа нөвәч пойызы ені тақ юнілішлік еткізіштін, қойш юнілішлік әм түрткі болыш қарап бұрлыш ясашқы күвақ болды. Автомобил кәсіби саласы да Еуропадағы техімі көп әнәневи автомобил қарқаларының илғар ясымычылығы жонғы базырғы кіріш білен бір вақытта, жонғының яңы энергиялік автомобил қарқалылар мұ Еуропаға мақалышып, кәсіп зәнжірінің яны мұ жоғырылышыны ілгір сүрді. Чоңчың Халқыра Әшия Обороти Түгін Районы Шеркеті Чәт әлгі алақдар ішлар бөлімі, Өнерсал Баждын Хали Районның Башқұрыш Директори Левсі Чи мұндақ деді. Чонғы Яурупа Нөвәч Пойзі Чоңчың Шинжан Яурупа Йол Қойш Вогзалы, Туәнже Кәнті Мәркізі Вогзалының әтрапы ілгірі қақас тағы еді. Бүгінкі күнде тәрәқи қылып көлімі 35,5 квадрат километр келедіған заманыви Халқыра Әшия Обороти кәсіп районыға айланды. Германия Федерациясы Иқтисади Тәрәқият вә Ташқи Соды Жәмейтінің рәйсі Михаил Шуман мұндақ деп қарады. Жонғы Яурупа нөвәч пойызының қымметі транспорт линиясының тәрәқият линиясыға кеңейіп, ішләпчіқіріш үші білін стимал үшіне тұташтұрыш болыплы қалмастын, бәлкі ене линия бойыдығы шәрләнің кәсіп әмкарлық порыстыдың тәң бәрман болышыны ілгірі сүріп, район ұқтисади тәрәқиятығы яңы әркетлендіргіш күш қошқалығы да. Жонғы Яурупа нөвәч пойызы қошылған чығыра еғізі, Жонғы Яурупа нөвәч пойызы қошылған бағчы районы қатарлық әндізілерінің үздіксіз тәрәқи қылышыға әгішіп, линия бойдығы районлар тәдірджі халда әшия обороты, сода, ясымычылық вә мұлазыметчілік жоғырылған жоғырымы тәрәқият сұпсыға айланды. Жонғының Дуссельдорфтікі баш консулы Юйон мұндақ деді. Жонғы Яурупа нөвәч пойызы транспорт йолы болыплы қалмастын, техімі мұйымы кәсіппілін базарыны тұташтырдыған тәрәқият васысы болып, қарқындыларының район халқыған ішләпчіқірішіні орынлаштыруш, тәмінат зәнжірінің масылышшіні әлалаштыруш қыдыдарыны күчейтті. Баған сірі көп жонғы Германия ясымычылық қарқанылары, жонғы Яурупа нөвәч пойызға тайыныш арқылық әмкарлықны тездің қанатыяй дұрып, жонғы Германия кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірінің алақысыны үздіксіз чоңқырлаштырышқы түрткі болды. Транспорт yolудың тәрәқият түгіні кіче, ічі өтеш әмкарлықны дауымлық чоңқырлаштырыш ілгірі сүрілді. Нөвәтті соғды қорықчылығы, район сияси тоқынышы қатарлық қырыслар, халқыра соғдыға текімі көп еніқсіздіқ еліп кәлді. Шындақ болған тәқтірді мұ, жонғы Яурупа нөвәч пойызының елді қатнаш мұқтары 2016 жылдікі 1702-ден 2025-жылы 20-22-гі көпейіп, 10 елді 10,8 әсі ашды. Үйік тошуш құрылымысының дәрежесі үздіксіз юқыр көтірілді. Қошылмы қымыты юқыры малларының егілген нәсіпті дауымлық ашды. Қош юнілішлік транспорт техімі тәңпон болды. Зебит, Яурупа жонғы ұқтисад соды әмкарлығының көлімі ғайет зор. Қарханыларының мұқым, юқыр үнімлік әшия оборот yolыға болған ехтияжи техімі кәвділік. Әмәли мәнпәтіні чықыш қылғанда, ішкі тарап әмкарлықны күчейтішке ехтияждық деді. Тәмінат зәнжірінің мұқымлықыға болған бұл қыл ехтияж, яна линия бойыдығы әшия оборот түгілерінің үздіксіз мүкәммәлішіге түрткі болды. Германия Дойсбург порт гурохының баш тижарат әмәлдары Ларис Нинхавис мұндақ деді. Нөвәтті ки халқыра мұйыт мұқым.
ишенчилик таминат занжирынын харидарларынын эхтияжыны кандыруш, эмкарлык ишенчини күчөйтүштүгү моюмлугуну яны бир кытым кевдилендирди. Транспорт торунун эврешимдигин ашыруш үчүн Дойсбург порту Азия Европа базарын туташтыруш жолун яны мы кеңейтмекте. Шуман мындак деди. 10 yıldan bu yan katnaş miktarı 10 hesse eşip, alakını özara ravallaştırışının kımmetini ispatlaplı kalmastın, belki yine Avrupa Cungu ixtisat soda alakısının real ihtiyacını gevdilendirdi. Karhanının köngül büldüğünü ünüm, şençiliklik ve hemkarlık porusdi. Avrupa bilen Cungu'nun kesip cahette özara toluqlaş evzelliki roşen. Cungu mükemmel kesip zenciri ve yasımçılık evzellikigi ige. Avrupa'nın kuruluş teknikisi ve ölçem sistemisi cihetki coğlanması çoğunkur. 10 yıl ilgiri kişiler poizdin tağ deryalarının halkı kallıkıga guvah bulgan bolsa, 10 yıldın kin kişilerinin köz aldı da Asya Avrupa çoğunkurukluğu da sozluğun eşya obroti ve kesip tori namayan boldi. Güldürlügen güdük avazı içi de yeni polat karvallar, polat reyelis üstü de toxtamayı katnap, içi bitiş, hemkarlışış, özara nəp yetküzüb tən payda ilişinin parlaq kəlgüsüge atlandı.

әмчіл болғалықтын құрып сарғиып кеткен еді. 13 сағаттен кейін мұхбері ақыры Құм шәхірі Мадан мәхәлісідікі бір су білен тәмінләш понктығы етіп келді. Айыллар вә балылар өчірәт тұрып су еліп ататты. Көлкі чақчақ арлықыда тұрбы сүйі оларының чилікі дастлары білен лықты олды. Су алған аял қачыны бешіғі қойып, 13 метр жирақлықтығы үйге қарап маңды. Бұндақ мәнзіріні бірнәчі елі ілгірі тәсәуір қылғылы болмайды. Мадан мәхәлісінің ұхалысы Озияс мұхбірғы мұндақ деді. Елгірі әр қытым құрғақчылық пәсілі етіп келгенде, әр бір айлы аз дегенде бір әмге күшіні 4 километр ел үріп су елішқа әвәт әтті. Джонғоның чаттығы су тәмінатығы ярдан беріш түрі бұй әрінің тұрмышыны өзгәртті. 2024-лі 10-ынч айның ақырда түріні ел қойышқы мәсул болған Джонғо Жаңши Халқыра Иқтисад Техника Хәмкарлық Чәкілік Шіркіті Маңдур өлкісі вә Саламат өлкісі де құрылыш қылышына башлаған болып, азырғычы еңідін 522 қол бесімлік құдық, 57 мәркәздік су білен тәмінләш пункті, 20 езі кент құдықы, 111 омыви хаджатханы қатарлықланы салған. Маден мәхәлісінің әнәневи рәхбірі Мажи Инген мұндақ деді. Бұл су білен тәмінләш түрі 6000-дан артық кішіге үміт вә құтылыш іліп келді. Су хайатлық мәнбәсі, лекін паскіні су кеселлік мәнбәсі. Мұқым су білен тәмінлігенден кін, кесәлліріміз азайды. Жан бекіш үш жылы яшамай, ішлеп чықырышқы көңіл бүлдіған болдық. Маңдур өлкісінің сучылық вә энергия вәкілі Әли мұхбірінің зияртыны құбыл қылғанда, Джонғоның әмкарлық әмірақларының қәт'і тәуренмәс алайды ішбадысыны юксек дәрежеде мақтыды. О, ілгірі айыллар су еліш үшін найты ұзын ел маңатты. Азір су көз алдымыздыла, деді. Джонғоның чаттығы су тәмінатығы ярдан беріш түрінің мәсулі Фуриньин мұхбірға бұйыл 6-ынч айғыча құрылыш асасы жәттін аяғылашты деді. Омындақ деді. Маңа чоңқыр тәсір қылғыны Саламат өлкісінің Абидеядегі құдық. Уярының геологилік шарайты бәк мұрәккеп. Тағы жіністерден су чықырыш тәс. Су чықырыш мұқтары аз. Құрылыш техника ғұрыпымыз 8 ай өткелгі хұжым қылыш арқылық ақыры чат тәрәп разы болғыда құдық қазды. Әдісі сәрді мұхбірі түрі қызметчілер білен 30 километр жирақлықты ке Куман кәнті вә Ингунби кәнтіге келді. Әр бір су білен тәмінләш әсілі әсіге барғанда, қанзуча, французча, джонғоның ярдымы вә французча ортақ кәлгісі үшін деген қәтләрі көзге алайды чылғып тұратты. Мұхбірі Куман кәнтіде балыларының басым құдық еніден су еліп атқалығыны көрді. Бұ әсілі әлеріні ішләткенде күшіні тежігілі болуды, әтті 9 яшлық балылармы суыны асалла бесіп чықыра алайды. 60 яшлық кент ахалысы Анко Садум мұхбір вә джонғолық инженерлағыны көріп, ая жалланған халда алдығы беріп мұндақ деді. Джонғолық достларғы рәхмет, тұрмышымызда көрінерлік өзгіріш болды. Мәйлі құрғақ пәсіл, яке ямғұрлық пәсіл болсын, біз ішідіған пакіз суба болды. Чаруычыла оқшашла көп пайдығы ерішті. Ингунби кентідікі чаруычы Райкиман мұндақ деді. Біз әмді су қоғылышып күйіп жүрмейдіған, юртымыздың айрылмайдыған болдық. Мен әмді чаруыланы су ішкіз үшін ұзын ел жүрмейдіған болдым. Бұ түрінің маңдұрдікі нәхмейдан мәсулі Хувылдың мұхбірғы мұндақ деді. Чадының су тәмінатығы ярдан беріш түрдікі қол бесімлік құдықның оттырыс чоңқұрлықы 45 метрден. Мәркәздік су білен тәмінләш пункттедікі құдықның оттырыс чоңқұрлықы 90 метрден. Әң чоңқұр құдықның чоңқұрлықы 150 метрден ашуды. Омындақ деді. Біз алды білен инчік тәшіріп, химилік аналыз қылып, қызып чыққан құдықның су сүпті вә су мұқтарының өлчемге етішіге қапалет қылымыз. Түн пәрдісі ейілғанда Мадан мәхәлісінің су білен тәмінләш пункттеден генераторының айлынып атқан авазы аңланды. Хувылдың мұндақ деді.
тоқтап қылыштың сақылыш үшін әр бір су білен тәмі

تنشلق و ترقیات بزنن ارتاق اشیمیز. عادللق و حقانیلق بزنن ارتاق غاییمیز. دیموکراتیه و ارکیللیق بزنن ارتاق استیکیمیز. دنیا رنگارنگدور. کپخیللق انسانیت مدنلیگینین سحری کوچی. شونداقلا دنیا ترقیاتینین آیاتی کوچی و حرکتلندیرگیش کوچ منبعسی. Көпнің артықчылығыны үйенгенділа, өзгечілік яратқылы болуды. Мәдәнилікнің али, пәс, исіл, начар деп айрымыз йоқ. Пәкәт, хаслық вә райын пәрқылы ба. О, алмаштұрыш давамыдылы юғырылуды. Юғырлыш давамыдыла алғы басуды. Бір дөләтнің маңған йолының тоғыр хаталықығы баа берішті, мойымы, шу дөләтнің әквалығы ұйғын кәлген кәлмегелікіге. Дәуірнің тарақият иқымығы маслашқан маслашмығалықыға, қытсатның тарақияты, жәмиетнің үлгірліші, қалық тұрмышының яқшылнышы, жәмиетнің мұқым болышығы түрткі болалыған бұлалмығалықыға, қалықның қолышы вә имайсығы ерішәліген ерішәлмігелігіге, инсаниетнің тарақият ішілі үшін төкпі қошалыған қошалмығалықы қараш керек. Біз инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпақылышқа қол тұтышып түрітгі болып, ұзақча тініш, ұмымүзлік бихәттер болған, ортақ гүлінідіған, очоқ, сұғдұрышчан, пакіз, гүзел дүнияны ортақ құрышымыз керек. Инсаният бір пүтін гәуді. Ер шары ортақ мақан. Әрқандақ адам, әрқандақ дөләт, өзіңні біл, өзгіні қой дейелмейді. Инсаният бір яқыдын баш шықырып, инақ білі өтіп, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышыны көзіліп, үзліксіз үлгірліп, техімі гүзел кәлгісіні ортақ яртышы керек. Инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болуш, бір қыл түзімні, яны бір қыл түзімнің орныға, бір қыл мәдәнілікні, яны бір қыл мәдәнілікнің орныға дәстіш болмастын, бәлкі оқшаш болмаған іждімай түзім, Оқшаш болмаған идеология, оқшаш болмаған тарих мәдәният, оқшаш болмаған тарақият сәвиесілікі дөләтләнің қалқыра ішлада ортақ мәнпәтініп, оқуқтың ортақ бәкірман болып, мәсулетінің ортақ үстіге иліп, гүзел дүния бәрпа қылыштығы әң чоң орталықтың шәкілләндірішіден ібарет. Біз өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды ілішті чың тұрып, Қытсади, іждімайы тәрақиятның қалыққа теғімі яқшы бәқт ярдышыға түрөткі болышымыз керек. Қәдімді джунголықлада қалықны қатыр жәм қылыш, дөләтні идар қылышның асасыдыр. Қалықны баяшат қылыш, қалықны қатыр жәм қылышның асасыдыр дейдіған кеп ба. Тәрақиятқа түрөткі болыш, қатыр жәм яшаш, құшал қорам ішләш, әр қайсы дөләт қалқының ортақ арзосы. Халықны көзіліп, тәрәқи қылғандыла, тәрәқиятның әхметті болуды. Халық тайынып, тәрәқи қылғандыла, тәрәқиятның әркетлендіргіш күші болуды. Дүниядегі әр қайсы дөләтлі, халықны мәркез қылышты чыңтырып, техімі юқыры сүпәтлік, техімі үнімлік, техімі адыл, техімі имканиетлік сіжіл, техімі бихәтер тәрәқиятны тірішіп ішқа ашырышымыз керек. Тәрәқият тәңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәселісіне хәл қылып, тәрәқиятның тәңпонлығы, маслығы, сұғдұрышчалықыны ашырышымыз керек. Халықның тәрәқи қылыш ықтыдарыны ашырып, әмі адам қатнышыдыған, әмі адам бәкраман болыдыған тәрәқият мойетіні шәкілдендіріп, тәрәқият нәтижелердің әр бір дөләт, әр бір адамге техімі көп, Теғімі адыл нәп еткізідіған тәрәқият вәзиетіні яртышымыз керек. Еқында, мән 76-й нөвәтлік бірләшкен дөләтлі тәшкілаты еғынада дүниави тәрәқият тәшәбісіні оттыру қойдым. Әр қайсы дөләтлінің ортақ тұрышчалық көрістіп, еңі тәсіман өпкі ялығы юқымының дүния тәрәқиятығы болған зәрбісіні еңіп, 2030-й жыл имканиеттік сіжіл тәрәқият қаралымысыны тез әмәлиләштіріп, Дүниави тәрәқият ортақ гәудісі бәрпа қылышыны үміт қылымен. Біз әмкарлықны күчейтіп, инсаният дұш келген әр қыл қырыз вә дүниави мәселеләге ортақ тақабыл тұрышымыз керек. Район талаш тартышы,

Азамат шу құсылық нақшыдан барыны қойды бә оныңға әйесіп әйтішіға башылды. Бәдәнлеріні нақшы ритмға маслаштырып лыңыштық қойатты. Әмі шу тапта мәндеге қойшал, рахат кейпият алық қаяқлағы ұчып кеткен болып, қаламда нұрғын зидиятлі қиялла хөкім сүретті. Маңы пәрвасыз шаққат білән қачалы қарсағы емімні яптырдыған Әзімет нөвет білән көз алдымға келіп, мәндін әрхіл суалан сұрайды. Әзімет итқан мәнзілі кәген болсақ керек, алды тәрәптікі мәнзі районда бір мұнчы кішілі сүретке түшмек дейді. Кәлдіқ, түшіңе, машинны мүсейек тоқытып, ішкірге пиады мағымыз. Машины білән кірсек болмаңды, дедім мен, адамның көптігіні көріп, сәл оңайсызланған алды. Ішіге машины кіргізмейді. Ояның көзәлікіні пиады меніп көрсе, тегімі хозырланғылы болады, деді Әзімет. Біз мәнзір районы ішіге қарап маңды. Ояның мәнзірісі әқиқатан көзәл еді. Шының ұчшылық адамның көп еді. Мән бірә тоныш беліш ұшырап қамысын деген ғанда, Әзіметке чандырмай пат-пат әтрапымғы қарап қойаттым. Әзімет, бойы көп кәген болыс керек, маңы әтраптеке мәнзірләні тоқтымай түшіндір мен ғататты. Ой, Гүлмира, яқшы мұсыңлым? Сіз мі кәпсіз да? Алды тараптың маңы қарап күліп келіп атқан қызметтешім Амина әдемні көріп, бешімға бір чәлек соғысы қойып әткендік әндікіп кеттім. Ой, Амина да, яқшы мұсыз? Сіз мі арамағылы кәпсіз да? Дедім жетейлішім. Бүгін күй оғылым білән қызым дәмап деген. Нәуірі баланы ойнатқаш айынып келейдіп кәген. Амина әдем күлімсірген халда, Әзіметке бұл кем деген мәні де лаппыды қарап қойды. Ә, яқшы ұпты әді. Мән мұ толықсыз ұлтыр мәктәптіке сауағдышым білән айынып келейдіп кәген. Мұшы кәпіне қызырып татырып еріп аралы дедім. Ә, идарға бағанды көршеміз сыңлым. Амина әдем мұлайым күлімсіріп біз білән қошылышып кетіп қалды. Кім о, деп сұрды Әзімет. Қызметтешім, деп жауап әдім қысқыла. Ә, жүріңе, ішкірлік кірейлі, деді Әзімет пәрвасызла. Дауымлық мәнзір көрішкір айымы қамыған еді. Амина әдемнің ұчырап қағалығыдың бияран боп кетіп ататты. Амина әдем идарымызге яшқы чоң, хөрметке сазавар қызметтешіміз еді. Оның елдіші 15 жыл бұрын кесел сәвәдің алымдың өткен. О, шүнде еладың бері ішкі баласының елгіз беқіп, али мектепті оқытып, ярамлық адам қылып тәрбейлеп шыққан еді. Идардығы яшлаға дайым өйіні қандақ тұтуш, пәрзентінің қандақ тәрбейләш тоғырсытке тәжірбілінің сөзләп ереді. Яшланы вабадар, тұрышчан, әхлақлық, күйімчан, қайсар болышқы үндейді. Тұрмышты елікқан қиыншылықтары болса, чамының етіші ярдан береді. О, шәпқатқы бәк амырақ болып, дайым маңа шәпқатның сіз білен тойқығыны оның бәқті. Шәпқат білен тойқығыныңыз сізніңі тәлейіңіз сыңлым. Шәпқатның ешелікке балала сұрты ойын тамаштың мекеріні үзәмейді. Қараңа оныңға, шындақ тұрышчан. Азыр лахилай сахасыды опталынан чықады. Кәлгісті қолдың чоң ішла келеді дәйтті. Әзімет, болды қайтып кетейлі чу. Вақыт мы бір ек беріп қапты. Балланы чоң ойдыны яндырып келіп, яны әтінің таялығын қымысан болмайды. Дедім, биярамлықымны ешірамай. Болады, қайтайлы, деді Әзімет. О, тұтылып кеткен чырайымдың азырқы кейпиятымның хесқыған болсымы артық кәққан мәді. Шында қылып, бүгінгі тақ сайлысы көңілсіз ақырлышып, Әзіметтің бір стакан қағыла ічі тәкліпіні рәт қылып, балларымны еліп үйге қайтып келді. Кәші тамақтан кейін Шәпқат қайтып келді. О, бәкілі чарчап кеткен болыс керек, чырайдың арғылық төкіліп тұратты. Мән бүгінгі биярамлығымны ешіріп, оның тамақыны ұстып беріпла ятақ үйімге кіріп кеттім. Әзіметнің бүгін айтқан сөздері құлақ түбінде қайты-қайты жараңлап жатты. Оның мені жақсы көрмен деген немесі? Әжіба, әрі білән аял отырыста расында хақиқи достық болмандығын ба? Оның білән болған достығымды ақырлаштырушым керек ме қандақ? Бірақ, оның білән ұшырашқан күндің башлап, тұрмышым қошалық жүмген еді. Әгер оны оқытып қойсам, елгерге түшкін хаятымға қайтып қаламын ба? Менің Әзіметтен болған достығым башқылар сөзіп жүрген ашындарчылық мұнасуетіге тәуелді. Яқ, жоқ ондай емес. Біз бәкі сабақдаш һәм дос халас. Арамызда чекінің ашқан мұнасуетлер болған жоқ.
Şefkatke hem ailem ki yüz kelemegidek bir iş kığını mı yok? Umu, bugün eydi o. Mən sizin turmuşunuzu dəxil qınmayman. Qandaq yaşayışını tallaş, özünüzün ixtiyarı. Sizin mu, xoşal yürüyüş hüququunuz badəb. Meningcə, qız oğul ötürsədki dostluğunun mövcud buluşu, naidin normal hadisi. Bu pəqət, bizim qarış tərəflən boğan mecazimizin çıxışıdığan, çıxışanmaydığalıqı münasifətlik xalası. Əzəmətnin meni yaxşı görmən deyişi, dostluğunun bir xil ifadəsi buluşu mümkün. Kim özün dostunu yaxşı görməydi? Özüm bilən uzaq munduşub, axırı özümgə təsəlli tapdım. Ədiyən işqi kəsim, əzəmətdən yana uçur gəldi. Uçuruda, o hazır ayrı durumda ikəlikini. İşkiri ölkədiki zavudla bilən toxtan tüzgülü bardıqalıqını. Bərəbdədən kən qaytib gilgalıqını etqan edib. Onunqa yolda deyqat qilishini, salamət qaytib gilishini edib, uçur qaytırdım. Əsli onunqa axşam oylıqalırımını. Onun bilən davamlıq dostluq münasibətimni saxlab qalğınba ikəlikini etmaqçı idim. Amma fırsat bulmadı. Nemişkikin bu bir qanç gündə qolum tüzük işqimi bulmadı. Əzmətdən uçur kəyəmədə odab pat-pat telefonum qarab qoyaddı. Əbsus, onundan uçur kəməy batatdı. Əzmət yox bu küllədə, yəni iqin sudək tiniş durmuşum qaytib gəldim. Onundan əhval sorab əvətkən uçurlarımı cavabsız idi. O qoya hayatımdan manım şündaq cimcidli yuqab gedidigandək əndiş qıladdım. Onu tezirak kaytip kesken de ettim. Çünkü bu bir kanç günde onun gıdaydığım geplerim şıgılıp gitken idi. Bugün ahire onundan telefon geldi. Derhal telefonu ilip koridoru çıktım. Bey, Gülmire, yakıştırdınız mı? Azimetnin mulayim avazı alın.

Сыңлым, сіздің параңыз шайдап тұрғылы нәчі күн болған еді. Еч вақыт шықмай қалды. Әгер вақытыңыз болса, түшті бірлі тамақ егеш бірден мұңдашсақ боламы? Деді Амина әдем мұлайымлық білін. Шүнчі еладың бойын қызмет яке тұрмышты болсын, үз жылмаңы күйініп келуатқан бұл мейірбан әдемнің сөзіні әзәлдің еріп баққан әмәс едім. Мақұл әді, әмісі үшті көрісейлі. Менің мұсызлен мұңдашқым кеп тұрған? Үшті қарамға шыққан бенген Амина әдем ішкіміз идарымыздың ендікі ашқанығы кірдің. Амина әдем ішкішінің нарын бұйрытты. Ашқанның безеклері адды болсын, тамақы ұқшыға ашқа адам көп еді. Сыңлым, яқынның бері идарыда сіз тұғырлық сөз жөтекілі көп еп қалды. Деп сөз башылды Амина әдем, мен сұнған қызық бір биялы чайны қолығы елім. Мен тұйықсыз етілген бұл сөздің әндікіп кеттім. Немдейдіған сіз әді, қандық сөз жөтекілі әкен о? Қарғанда өзіңіз білмейдіген сізді сыңлым. Әзімет ішкіміз тоғырсыды сөз жөтек бұл қамысын ене деген қиял қаламдың ялтты қылып өтті. Сыңлым, сізіне өз сыңлымдек яқшы көрмен. Шепқат мұл инімгі ұқшаш. Ишканла құдды олтын үзігі яқыт көзді ярашқандекла кішінің мәсігіні кәлдірісілі. Шепқат инімнің тұрышчалығыны демейді қойай. Сіз мұл әдәп әқлақыңыз, қызметке тұрышчалығыңыз, айылдегі күйімчалығыңыз білен әмейленің өрмедегі ерішіп келуатқан едіңіз. Мен дайым идарда тұрмыштың вайсап ердіған кичік қызлаға Гүлмира әдәңла қараңла, қызмет шындақ ілғар. Йолдышының нәтиже қазыншы үшін айының үйгін асасын өзі көтіріп, ішкі баласыны гүлдәк бей қыватыды. Қинана вә қинатысының қалдың яқшы қабар іліватыды. Сәлі Гүлмира әдәңла білен көпірек мұндышып, оныңдың үйгін оңла. Тұрмыштың зарлыныған ішіні аз қылаңла деп тәрбие береттім. Амина әдәм иғыр бәрін тініп қойып, алдыдегі чайдың бір отлыған дейін сөзін дамлаштырды. Аңысам еқынны бері бір жігіт білен, шәріміздікі есіл тамақаллада, қақва қаллады білі үйіріпсіз. Ишқаныңызғы пат-пат чырайлық әттіргілі пайда боп қалды екен. О жігіт есіл машинда дайымсызны ағылы идарының алдығы келеді екен. Әлінің көзі әлік сыңлым. Сізді ұя бұй әләді көріп қалған қызметташла, бұл тоғырсы әрқыл сөз жөтеклеріні қылышы батыды. Дәсләпті мен бұл сөз жөтеклерге ішемі еттім. Бірақ, қайыз күні шәр сұртыда сізіне натоныш бір әрбілен көгенден кен, сіз білен бір параныш бе қышын еді келді. Мені артық ішілағы арлышы балды деп ойлыма. Пәкәт, сіздің иллік айлыңызге дәс кетмісін, омақ ішкі баланың жүрге ағырып қамыз кендейме. Еқінді айлыңызды бірәк көңілсіздік болған болса, мен білмей қалдым мұя. Амина әдемнің сөзіні аңлап, қоя бір ауның беғығы оғырлықты түшіп, тұтылып қалған бейчары баладек қижалеттен өзімнің құйдығанға е тапамай қалды. Башқыланың кейнімдің бұнчы сөз жөтек қылышып кетін ғалықыны ойлап бақмыған екенмен. Амина әдемнің алды да бешіні көтіремей батады. Ченім әді, сізге немі деп түшендірей? Шотапта алдыңызды бәхі жыл болып атымен. Ишла башқыла ойлығанды екенмес. Әзімет менің толықсыздекі сабақ дейшім, парты дейшім. Біз нәтчі айның алды да тасады бей ұчырышып қалдық. Біз бәкәт сабақташылық достық мұнасы еді де. Біздің білі тамақ ешіміз, шәр сұртмы айынып келешіміз мұ, бәкәт достық естін қалас. Мән, Амина әдемге біздің қандақ ұчырышып қағалықымыз не? Немі тоғырсы парағыншының алықымыз не? Тұрмыштеке көңілсіздік бә құшалықтарымызды етішіп, пәкәт өз ара тәсәлі тепішіміз не? Кейпиятым начар вақытта да о мені пәкәт хошал қылыш үшін анчы мүнчі гүл соғы қылып қойды қалықыны сөз әппәдім. Амина әдем сөзлерімді беріліп аңылды. Мән сізге ішіні мән, бірақ той қып болған аялланың сырдаш әр досты болмайды осыңым. Біз аялла той қылған дейін кен жесімімізлі әмәс, рухиміз, ой қиялырымыз, шындақла азап қайғыларымызның елдішімізгі тәліқ болышы керек. Сырттан іздеген әр қанда хошаллық ба қайғыларыңыз, ерішкен тәсәлелеріңіз елдішіңізгі болған қиянат тұр. Ченім сыңлым, сіз елдішімгі 100 кілемегдек ішқымыдым деп ойлығыныңыз білен, мүші сөз жөтекілі шапқатының құлықығы кіріп қаз қандақ түшендірісіз. Сізге о тоғыр түшіне мұ? Дос түшмәліріңіз тоғыр түшіне мұ? Шапқатының олдыраш жүріші, кеч күндіз тұрыши мүші айланла, сіз бе омақ ішкі пәрсентіңла үшін әмес мұ? Әжіба, әзіметлен болған мұнасы үйдіңла мәңгі тәрәқи қымай достық бет тұрып қаламы?
Amina hədəm yenə nimələndidi, qulqumğa kirmədi. Yürükümge bir ağırıq kirgəndək, ətraf yıqravatqandək bir yaran buluşqa başladım. Danımı danı sözləvatqan Amina hədəmnin sözləri şüncilik orunluq idi ki, o mini xicalət otudu köydürüb nəpəslərimini boğuvatatdı. Əzimətlən boğan münasibətimiz üstüdə bunç çonqur oyunu baxmağan ikəmə. Şəqqət xiyanat qılış, pişki balamını yetimlik bosuqısıq işdiriş, illiq ailəni vəyran qılış oyum fəqətli yox idi. Əzimətni fəqət bir dost tap oyləttim xalas. Amma başqılanın nəzərdən bunçilik düşüb kitabatqanlıqımdı. Xata ağın qədəmlərim bilən məğrur kitabatqanlıqımdı əzəldən oyla baxmadı. Amina hədəmnin sözləri gərçə yürükümge xəncərdək bitib dursun, mənim ailəm və mən üçün qayğırıb sözləvatqanlıqı közlərdən, tınıqlardan, sözlərdən bilinib durətdi. Sonlum, mən oylağalarımdan həmməni sizgə etdim. Navadı orunluqtab oylağan bolsanız oylaşıb görün. Bir ayının xatırcəmlik üçün qancilik bədəl tölsək ərziydi. Siz yaxşı qız, yaxşı ana, yaxşı ayal, həm yaxşı kilin. Mən sizin başqalarının beyğidə əməz, öz bəxtinizin qoynada məngü porəklə turuşunuzu ümid qalıbən. Şəqqətmi dost tutun, onun bilən sırdışın, qayğı xoşallıqlarınızı onun qalı eytdən. Dadınızın qasla dünyada heç qandaq bir ər sizgi onun da küyünməydi. Siz əqıllıq ayal, özünüz yaxşı xulas çıxıralaysız. Qeyni xanımla, narınqı beyqinla, sınışlıq bolsun. Mulazım jigit, İşki qancı huru örləb durğan narını altımızğa qoydu. Boldi, əmdi gəpni çıxıb tamaqa baqaylasın, tamaqnın ısığı gedib qalmasın. Amina hədəmnin sözü bugün keşkicə qulaq döndü zadlı kətmədi. Oylığan sırı xicil bop gedib atatdı. Özümnün xatalıqımını his qılıb atatdı. Qolum iş qapamadı. Yürküm sıqılıb oltursam, apamdan telefon gəldi. Vəy, apa, yaxşı durdunuz mu? Qızım, obdan turdunuz mu? İşləvatdam siz? Dadınız. Apamın telefonda avazını qoyub etib şiğilişdən əndikib, putqulumda can qalmadı. Yürküm ağzımı tıqılıb, nəfəsirim qiyinişib gedib atatdı. Apa, dadam qınayım boldu. Dənə apa, birə iş buldum ha? Dadınızın aşqazını ağırıb, bir aydın bir yer bir yaram bop yürgən. Sizini ənsirəb qalmışsın dəb etmiğandıq. Bugün təkşürüş nətisi çıxıbdı. Aşqazan rakı dəb diyagnoz qoydu. Biz hazır bütün uruq tıqqalarının zorlaşı bilən dadınızı aran qaylı qılıb, ürümcəyi verib davalanışı təyarlıq qılıb atdınız. Keçdən ayrıplandımanımız. Sizgə şəbqət balamğı cəpasab qoyduğun bulduq. Qalxan gəpmi keçdi körüşkəndi deyişəyli qızım. Biz ayrıplandın çüşüblə siləgi telefon qılaylı. Apam şıqlıqan beti telefonunu qoydu. Apamın sözlərəgə qulaqlarımdan işən güzkənməy vatatdı. Beşini tik tutup, göz-göz dəsləb mağdıqan dadamğa qaçandan beri bu kesəlik yepişib qalxan boğa etdi. Nemişqi onunqı çıqıraq telefon urup, onundan pat-pat əhval sorab durmağan demə. Becara dadam kesəl azavda qancılı qeynib kətkən doğa. Hə? Mini ənsirəb qanmısın dəb, demigini nemesi? Əmdi qandaq qılamə. Dadam saqib getəm. Apam dadamın ıqtisadi əhvali mağa ayan. Daval dışqı qancılı pul getə hə? Şəbqət ki, nəyəmə dəmə? Onunqa qapaq aşmıqınımqa xeyli küllə boğan.

Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.

29 yaşlıq Şaujong'un tuyuqsız beşik yiyip, yürek selip, qattıq korkup ketkeneden hərket kılışkımı jürat kılalmağın. Bir qetim işkı beriş yolu da, yani bir qetim üyede muşındaq bulup, aynı vaqtta jeddi kutuzuş bölümüde kan besimi 110-180, yürek ritimi 100 qetim boğan. Yürek muskul tıkılması ihtimallıqını nəzərdən saqıt kılgandan kiyin, yürek kan tomur işki bölümü güyüt gelgen. Кейін Шаужоң арқарқыдың нерві ішкі бөлімі, жүнгі тибабеті бөлімі, тер кеселіклері бөлімі, сөңәк кеселіклері бөлімі, әзім қылыш кеселіклері бөлімігі беріп, нұрғын тәкшірішлеріні қылған. Нәтижеде, мұнасетлік бәдән вә чоң меңідікі әза қаректілік мәселелер бір-бірләп нәздердің сақыт қылынған. Арқыдың Шаужоң Шэньчжэн дәшесі баш доқтырханысының келінкілік пысқекі бөлімігі келіп көрінген. Доқтыр Шаужоңның нәтижесінің әң яқшы келігені. Үзчел оқыш мүкапат пұлғы тайынып, доқтырлықты оқығалықыны. Яна чәттәлгі чықып білім ашырғалықыны, кейін вәтәнгі қайтып, Шэньчжэнді қызмет тапқалықыны. Айлсіздікілінің пәхриш кәлікіні білген. Әмі ел бұйы қитірқынып өгініш жәрияныда кәш ұқылайдыған адатын етілдіру алғашқа, қызметке чықып дәмеліш вақты қалаймы қалышыш, еңі іждімай алағы чәмбіркі вә еңі қызмет бесіме едігендәк бір мүнче еңіче бесімларға дұш келген. Шаужоң іждімай алағыдың өзіні тартқан. Жығылыш, Опчы тамақ еш, мехмандарчылыққа қатнашмаған. Әнді мадди стималға аз бұл қажләш едесті чын тұрған. Әрбір тейін пұлнымы сырап қылмыған. Муабәтләшкенден кейін характер бірдек болмағалықтың ішкі қитім айырылып кеткен. Шаужоң қамышлық ішеді келіп, тұйықсыз қорқып кеткен. Докторның тәхлил кылышча, хиссият чаты оңсызлыкка учраш Шаужоңның коркып кетишинең сәбәбе булышы мөмкин икән. Көп ел тирешип өгүнүш шәхскә нисбәтән бер хил сәрпият булып, нәтиҗәнең әла булышы сәрпиятны вакытыда тулыклай икән. Ләкин хезмәттән кин бу хил тулыклаш хошалыгы азыйып, иҗтимаилашкан хирис көрнәлек булыр икән. Уның үстигә кыз досты Шаужоңның мадди истималга аз пул хаҗлаш идеясын кабул кыла алмаган. Шуның белән көп хил амиллар ишки бесимне келтирип чыгарган. Коркыш кеселнең козгылышы әмилиятта узак мөддәтлек созылма характерлек сезимчанлыкның нәтиҗәсе икән. Шаужоңга коркыш тусалгысы дип диагноз куелган. Докторның күрсәтүчә, коркыш тусалгысы миңе функцияле кеселлеккә тәвә булып, Jiddiy xarakterlik tashvishlanish deb atalar ekan. Qo'rqish tusalg'usining asoslik kasallik alomati ziyodi qo'rqish bo'lib, kontrolligini yo'qotish tuyg'usini asos qilar ekan. Ya'ni tashqi xavf-xatar bo'lmagan ahvolda bemor opat xarakterlik oqibatga duch kelishdek vahima va qo'rqishni his qildi ekan. Uningga badan beyoram bo'lish qo'shilib keldi ekan. Ko'pincha yurak qon tomir sistemasi kasallik alomati bo'lib ifodalandi ekan. Yenik bo'lganda yurak selib dimis qiladi ekan, og'ir bo'lganda yurak siqilish, nafas qiyillashish Яни суды тунжиқып қалғандыки тунжиқуш туйғусыга оқшаш биярамлық, яки зияда тез нәпәсініш көрілді екен. Қысмен бимарларда баш қиыш, егіз құрыш, бүтін бәдән қаттық тәрләш қатарлық, вегетатив нерві ықтыдары қалаймы қалышыш аламәтлері көрілді екен. Туйғусыз қайт-қайт қозғылды екен. Алдын мөлчәлігілі болмайдыған күшлік қорқыш туйғусы адатта 5 минуттан 20 минутқыча дауымлашыды екен. Ән ұзын болғанда 1 сағаттан ішіп кетмейді екен. Hazır Шаужоң дору белән дәвалангылы 6 ай булган. Коркыш хиссияты кайт козгалмаган. Кан бисимне төәләтдегән дорылармы токтутылган. Һәр 2 айда бер кытым докторханага берип кайты тәкшүртүдегән булып, әхвали барган сыр яхшыланган. Курамыга яткәнләрнең бу хил кеселгә гриптар булыш нисбәте 1.5%, өмирлек кеселгә гриптар булыш нисбәте 4.7%. Докторның туныштырышча тәхминан 30%-дан 50% кичә бемарның коркышы алайды мөйт белән мөнәсәтлешкән. Мәсәлән, һәм ителгән бошлык, аэропланда, автомобиль һәйдегәндә, адам көп җайда яки нутык сүзләш сорылларда солынып килеш җигенлек кисәлек аламыты. Мәйдандан куркыш кисле дигәндәк намлар бар икән. Бу бер кысым кишләр яки уларның якын тукканлары катнаш вакыасы, аэроплан хадисәгә учраш катарлык кечермишләргә учырган булышы мөмкин икән. Көп кысым кишләрнең кисәлек кузгылышы вакыт ва орын айырмайды икән. Қозғылыш арлықыдекі мәзгілді бимар нормал ес қылды екен. Лекен даим қайт қозғылыштың әнсірейді екен. Бұ көздімі қаректерлік тәшбешіліне іштәп атылды екен. Қозғылыш іліп келген контроллықыны йоқтүш тұйғыстың қорқыш сәбәбідің бимарлар амеве сорыларды даим өзіні чәт қалды екен. Мәсілән, бәзілер сәпәрге чыққанда амал бар айрыпланғы чықыштың сақланды екен. Бәзілер автомобиль айдегенде пұт қолдырының

0: Мен чоң дарыялағы құйылып, бейпаян етізланы суғардым.
1: Бас күні су дарыялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

Дилоғы жетішілік автомобіл еллік тәшірішіні вақты да тамамлыған, әмді қатнаш мәжбөрі сұғыртысы сетіп алған. Автомобілінің өзі де игідарлықының өткешке тәсір еткіздіған мағиетлік мәсілі мәвжуд әмәз. Сот мәккемісі Ли Фамилікнің бұ өкім күшке игі болған күндің башлап, 15 күн ішті де Чан Фамилікке хәмкарлышып, автомобілінің игідарлықының өткеш рәсмитіні бежіріші тоғырсы да өкім қылды. Автомобіл содысыдың кейін игідарлықының өткеш рәсмиті бежірілмеген болса, автомобіл еніла әсілдікі автомобіл игісінің намады болуды. Навада автомобілда қатнаш хадисі юзбәрсе, яки қануңғы қылап қылмеш мәвжуд болса, алақыдар жауапкарлық вә жаза әсілдікі автомобіл игісінің архипіға қатырлынуды. Нимкеш автомобіл содысы қылғанда, имкан қадар мунтызым нимкеш автомобіл соды базыры яки субсыны таллап, қилипташқан қанунлық ілім сетім тоқтамы имзалаш. Шунан білен білі сетіп алғычының салахиет спатты. Ала қылышыш ұсоли қатарлық күчірланы сақлап қойып, кейінгі игідарлықны өткешке қолайлық яртыш керек.

Әр хатын ажырашқанда өй жай бір тарапке бұйрылған болса, ярыш олғандың кейін ортақ мүлікке айланамды. Әр хатын ажырашқанда өй жай бір тарапның игідарлықыды болуды деп пүтішкен болса, ярыш олғандың кейін өй жай шәхси мал мүлік есаптынамды, яки әр хатынның ортақ мал мүлікке есаптынамды. Яқында Фужен өлкесі Фудың шәһәрлік халық сот мәхкемесі әр хатын ажырашып ярашқандан кейінгі бір қатымлық мал мүлік келісімі мажарасы делосын сот қылып ақырлаштырды. Дело айқвали төвәндікіше. Лин фамилик білен Дон фамилик 2012 жылы 4 айда тізімлітіп той қылған. Тойдың кейін бір оғыл бір қыз перзентік болған. 2019 жылы 8 айда ішкі тарап ажырашыш келісімі имзалап, әстедеке ішкі тарапның намыдеке өй жай, аял тарап Лин фамиликнің игідарлықы да болыдығалықы. Қарыз пұлны Лин фамилик қайтырушқа мәсул болдығалық әққеді пүтішкен. Лекен ішкейлен ажырашқандың кейін, бұ өй жайның нопосы өткелмеген, яныла ішкі тарапның ортақ игідарлықы да болған. 2021 жылы 7 айда Лин фамилик білен Дон фамилик ярышы болған. 2024 жылы 1 айда Бу өй жайның рәнілік қарзыны төләп болғандың кейін, Дон фамилик нопос өткәш рәсмейдіні бедірішке массажышны рәт қылғалығы үшін, Лин фамилик бұ өй мүлік игідарлық хуқуқыны муайенләштіріш үшін, Дон фамилик үстідін Фудың шәһәрлік сот мәхкемесіге дәва қылған. Фудың шәһәрлік сот мәхкемесі сот қылыш арқылық, Лин фамилик білән Дон фамилик ажырашқанда имзалыған ажырышыш келішімі ішкі тарапның хақиқи мәқсәт ипадысы. Оның үстіге мәзмуни қанун низамлардығы мәжбурлаш характерлік бәлгілімеге қылап әмәз. Қанунлық күшке иге. Бұл келішімді өй-жай Лин фамилийінің игідарлықы да болыдығалықы еніқ пүтішілген. Бұны муайенләштіріш керек. Ішкейлен ярышу алғандың кейін, дилоғы четішлік өй-жайның оқуқ тәвәлікі мәсілсіні қайты пүтішмеген. Дилоғы четішлік өй-жай ішкейлейнің өйленіш мұнасуетінің өзгіріші білен, әр хотынның ортақ мал мүлкіге айланмайды деп қарды. Өйленіш мұнасуетідікі мал мүлік пүтімі әр хотын ішкі тарапның өз хоқуқ мәнпәтіні орылаштырышы болып, есият вә мәсуліетіні үстіг алыды. Бұ дилода ішкі тарап ажырашқанда хасыл қылған мал мүлікні бөлішіш келішімі ілгіркі мал мүлік мұнасуетінің еніқ бекітіліші болып, ажырашыш келішімедікі хәдия пүтішімлері адеттікі хәдия тоқтамының характері білен оқшашмайды. Оны келішім бойынша ажырашыш шәрттіге қошымчы қылынған хәдия хәркеті деп қараш керек. Әгер әр хотын ажырашқан болса, хәдия келішімедікі мәқсәт әмәлге ашқан болуды. Шуңа хәдия пүтішімлеріні қалығанча бекар қылышқы болмайды. Әр хотын бір тарапның шәхси мал мүлкі өйленіш мұнасуетінің давамнышы білән, әр хотынның ортақ мал мүлкіге айлынып қалмайды. Оқшашла әр хотын ішкі тарап ажырашқанда, өй жай тәвәлігіні пүтішкен болса, ярыш веліш сәбәбідін тәвә деп пүтішкен тарапның шәхси мал мүлкі өздігідін әр хотынның ортақ мал мүлкіге айланмайды. Әр хотын ярыш алғандан кейін, әгер мал мүліктің игідарлық әхвалі қайтыдың таңшалмаса, тойдың кейін ішкейлен бір тарапның намыдығы өй жай қарзыны ортақ қайтырған тағдырды мұ? Бұ өй жай ортақ қарыз қайтыру шәркеті сәбәбідің өздігідің әр хотынның ортақ мал мүлкіге айлынып кетмейді. Али халық сот мәкемесінің Джунхуа халық жұмұриеті әқталап қанун дәстурының той айлы қысмыны тәтбіқлаш тұғырсыдығы ізахатының 78-ci мадысыдығы алақыдар бәлгілімлерге асасен, әр хотын ажырашқанда ортақ қарыз қайтырдыған өй жайны бөлішішіні тәләп қылып келішелмесе, халық сот мәкемесі шу көшмес мүлікні тізімліған тәрәпке тәвә деп хөкім қылсы болуды. Тіхи қайтыр алмаған қарыз көшмес мүлікні тізімліған тәрәпнің шәхси қарзы болуды.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдік. Бір мәзгілләді кейпиятыңыз бәк яқша мәсейді. Әтта дериз пәрдісіні ечіқімі ғорылық қылаттыңыз. Сіз әлбәтті дериз тәктісіге қойылған, әр күні сұғырып тұрдыған есімен гүлінімі ұныттыңыз. Қанчылық вақыт өткелдікінімі білмейсіз. Аман бір күні сіздің гүзел кейпиятыңыз әсліге келеді. Яны сіз есімен гүліңізді есіңізге алысыз. Шатақол де, бұ бичар гүл құрып қамығанды. Сіз авайлап дерезі пәрдісіні аштыңыз. Лекен, оның жұла алынып, ечіліп тұрғалықыны көдіңіз. Құшпырақла демікіңізге ұрылды. Әсілді өткен бұл мәзгілді, сіз оны сұғырышын ұнтып қағыныңыз білән, шәбінәмлі оның халыдың хәбәрейп тұрған. Нұрғын ішіла біздің нәзірімізді жирақ елі астығына өз елі білән дауамлышыды. Әмді ұлай ене өзін наайтым яқшы орылаштырды. Демәк, әмбідің ұнчыбәк әнсіреп кетішінің орны ең. Біз бәкәт өзіміз босақлы болды. Ечқандақ әпсіздікланы қалдырмай, тәмкен болышымыз, кән қорсақ болышымыз, башқылаға минеттарлық білдіршіміз керек. Қош, ұндақ болса қымметлік минеттарымызда біз минеттарлық есиятыды тұрып, гүзел нақшыларымызға давамлық құлақ салайды.

Сөйімлік достылар, шотапты программымыз қайтып келдіқ. Муаббетлік тұрмышта біз нұрғын вақытларда бәзіләні яқшы көріп тұрып ма, нәзіріміздің сақыт қылып өтіміз. Бұланы әтімі бағу деген мәқсәтті вақтыды қадірләшіні ұнтып қалымыз. Муаббет деген неме? Муаббет қандақ болғанды гүзел болады. Муаббет қадірлініш білен гүзел болады. Шоңа, тілімізді әмәз, бәлкі ділімізді қадірлішіміз керек. Вәдімізді әмәз, іш-әрекетімізді оны ішпадылышымыз керек. Әлбәтте, дүнияда япырақсыз гүл, гүлсіз япырақ болмағыны дек, қадірні білмей, қадірләшке ерішкілі болмайды. Шының үшін ерішкілімізге қана әт қылып, өрміті білен, оны көрлетішіміз керек. Шында қығандыла, мұхаббәтіні яшыны талаймыз, оны аяты күшке иге қыла алаймыз. Әң дәстепке қызғын есиятыны сақлап қала алаймыз. Шоңлашқы достым, сізге дейдігінім, мұхаббәтлік тұрмышта сіз қадірлен. Қадірлінің, өрметлен, миннеттарлық білдірін. Шындыла әң гүзел мұхаббәтінің игісі болысыз. Мұхаббәтлік тұрмыш, әр вақыт сізге яр болсын, мұхаббәтлік күйлеріміз, яны давамлық сіз үшін.

Сүйімдік достылар, шу тапты программымыздың дамылаштыруға атымыз. Бірлік етім келуді адамге шу яшлық деген. Өзісі пұрсет әмді ек, о қапқары қашлық деген. Өзісі вақыт кетуді янмайды тарық кәйнеге, чалғы айланды бұрынғы нәуқаран яшлық деген. Яшлық әр бір кішінің әң гүзел аят пәсілі. Яшлық аятлықтығы әң гүзел мелодия. Яшлық ойнап-ойнап қанмайдыған, тақлап-тақлап армайдыған әң шоқ, әң тетік мәзгіліміз. Шоңлашқы дейміз, яшлықтығы шу гүзел дәмләні қадірлән. Аятыңыздығы әң кіммәтлік әсліме әні шу яшлықты сақлан құсы. Яшлықтығы әсілімілеріміз мәйлі татлық болсын, яки аздыр көптір, мұхаббетнің хижраллық дәмдері қошылған болсын, ойлап бақыдыған болсақ, әміз шүнчілік татлық. Біздің чоң болушымызға, тәжірбілігі игі болушымызға сәбәп болған, шындақ бір гүзел дәуір дейшкі болады. Яшлықты топлыған тәжірбілеріміз, игілген білімлеріміз білен, біз аятымыздың кейінгі қадамларыны бесіп өтіміз. Яшлықтығы шу ұлымыз пұқты болмаса, біз хаяттың кейінгі давалларда тәмтірәп қалымыз. Мен шыны демекче, хаятыңыздың ұлыны пұқты селің. Кейінгі хаятыңызда гүзел тұрмысызге яр болсын, қинамысы, біздің яшлықтығы әні шу жүшқұлыққа башлап бардыған күйлерімізіне давамлық өзірің лағы сұнымыз.

Сүйімдік достылар, программымызын дамлаштыру ватымыз. Ямғыр егіп, қатты соғық болған бір күн ақшыме, киімдері жұл-жұл, үсті веші чилік-чилік құйылып кеткен оттыр яшлық бір кіші бір мейманханығы қонғылы кепті. Шын ойдан ұл мұлазымға, «Бұрадар, қонай дүсәм, шәрдікі мейманханыла толып кетіпті, бағыдек ерім йоқ, маңа бір ятақ бәсіңіз» депті. Мұлазым оның ғымындақ депті. «Әпендім, азыр шәрімізді саяхат қызып кеткен вақыт, мейманхандың бош орын тапқылы болмайды. Біздің мейманханымы лық адам білен тошып кетті. Бұмыз мұнда қылайлы, сіз менің орнымды етін, мән өзімгі бір амал қылай» депті. Әдісі елік кіші мұлазымға, «Сіз кәлгісіде даңлық директор боғы дексіз» депті. Ардын 13 жыл өтіп, бір күні елікі мұлазым мейманханды ятқан кішідің бір пачық хат тапшырып апты. Хатта о башқы әдекі қатты мейманханыға тәкіліп қылынған кен. О шуяғы беріп қарғы дәк болса, тәкіліп қылған кіші дәл елікі ямғұрлық кечедеке натуныш кішкен. Мен нем демекче? Яқшы іш қылыш әқіл парасет вә пәзилетнің намайындысы. Бірақ о бәзіде адамге әқіл парасеттімі мұхим. Чүнкі бұ аятлықта әқіл парасет ішілтіпмі ерішкілі болмайдыған нәрсіге, әкіші яқшылық қылыш арқылық ерішкілі болуды. Яқшылық ұнтылмас деген сөз әні шынығдың қаған бос керек. Кішіге қылынған яқшылық аман бір күні шу кішіге қайтуды. Әні шындақ яқшылықланы әм яқшы кішіләні әміміз яқшы көріміз. Әлбәтті барчы яқшылық сіз білен болсын. Қені ұндақ болса, үзәл көйлеріміз, яны давамлық сіз үшін.

Сүйімдік радио алғыш достар, шу тапты программымыздың дамылаштыру ватымыз, аңлап атқаныңлар станциямыздың үзілмес мелодия программысы. Сіз шуны ес қылдыңыз мекен, әмілиетте бұл тұрмышымыз найты гүзел. Сіз пәкәт оның инчіке гүзел тәрәплерге деккәт қысыңызла. Тұрмыштың гүзел тәрәплеріне әтөвендікілерін ес қып бекін. Әр күні 10 минуттың 30 минут күче сәйлі қылы. Сәйлі қылып атқанда, шу чырайыңызда чоқым күлкі жилвы қып тұрсын. Мұшында қысыңыз тәбей болған энергия топлай алайыз. Оныңдың башқа, яны әр күні 10 минут жим-жит олтырып, арам еппек. Мүмкін болса, ішкіңізді еті білен. Башқыланың дәхлі қылышыдың сақылының гүзел қиялланы сүрін. Әр күні орныңыздың тұрғанда мұнда бір бош орынды толдырым. Яны, бүгінкі нишаным бош орын. Вақтыңызды шықырып, пат-пат 70 яштың юқыры яшанғалла білен, яки 6 яштың кичік балыла білен білі болын. Әр күні аз дегенде 3 адамны күлдірім. Башқылағы әсет қылыш, вақтыңызды ысырап қылып етуді. Өзіңізді қуартып етуді. Сіз игі болған нәрсілерла, ихтияжыңыздегі нәрсілердір. Өзіңізді башқылағы сілештіріп жүрмен. Мен еқында «Қандақ қығанды бәқтілік болғылы болуды» деген бір китапны оқып қалдым. Шу китапта мұндақ депті. Сіз пәкәт өзіңіз үлән өзіңізді сілештусыңыз бәқтілік болысыз. Қачан ке сіз өзіңізді башқылағы үлән сілештуға вақтыңызда бәқсізлік сізге әмра болуды депті. Шоңлашқа өзімізді башқылағы үлән сілештурмайлы. Чүнкі сіз башқыланың көңілі дегені хақиқи біліп етенмейсіз. Бұл хайат шүнчілік қысқа. Вақтыңызды башқылағы өшмәлік қылышқа әргі сәріп қылып әтмен. Кішілік хайат бір мәктеп. Сіз юлыққан мәсілі бір дәріс. Оланы әл қығыныңыз, худде алгебраны үгіні вағыныңыз қоқшаш, бұның бір өмір пайдысыны көрісіз. Демек, тұрмыштың гүзел тәрәплеріне біз жоқырқы маны мұшы ішіланы қылыш арқылық мұ есқіп етәлейміз. Ән гүзел тұрмыш сілігі яр болсын, қен ұндақ болса, гүзел көйлеріміз давамлық яңырайды.

Сүйімдік достар, программымыз дамылышып атыды. Надыр күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырау атыды. Мен шындақ бір тәвісіяні бәмекшімен ке, әр күніңізді күлімсіреш арқылып өткізім. Күлімсірешке ешқандық бәдел кетмейді. Әмма о, нұрғын нәтижіні ярталайды. Күлімсірешіні өзіге әмір ақыған адам, мол туйғығы игі адамдыр. Бұнда кішінің қалбе гүзәлікі толған болуды. Күлімсірейдіған адам, нәгілі баса мұхаббетіні тән епмаңыды. Бұ күлімсіреш көзіні жұмып ашқычы барлық келдіған нәсі. Әмма о бәзіде кішілерге мәңгілік тәсір қалдырды. Мұнасиветлерге еніқлық бәкш етуді. Чарчық Аллаға арам бәкш ес қылдыралайды. Мұңғы толғалла үшінші әң яқшы дұғыр бұл алайды. Шыны үшін, ені сізге шыны деймен ке, әр вақыт күлімсірешіні өзіңізге адет қылам. Біз баған жайла күлімсіреш білен гүзәлік толыш керек. Әммілі кіші бізді көсе, мұхаббетіні ес қылалайдыған болыш керек. Демек, күлімсірен, күлімсіреш аятның өзі құдыр. Кен ұндақ болса, күлімсіреп тұрып, миннеттарлық есіятыды тұрып, нөметтікі күйімізге құлақ сейлем.

Жаңғанлады мұ, ян телефон қолдың түшмейдіған әхвал еғір мұ? Базарды сетілдіған сүтчай тәркебедегі кофеин бейхатар мұ? Бәдән ченің құрыш вән орықлаштығы бұл қата қарашыладың сақылын. Мейві көктатла, яуы болсыла, чоқым яқшы болышы натайын. Төбәнді дек тұңла, бүгінгі программымыздың тәпсілеймәз мұнларды болсын.

ісіде қаддын ұрыслап, көздерін йоған ечіп, рухлық ұлтыратты. Джунго езігілік ташуесі тәтқиқат өмекінің оқытқысы Чэн Шуйның пікір елі ұчық болып, Али оның дәрісіні толымы әстайдыл аңлайды. Бірі мәзмұнымы түшіріп қоймайды. Чэн Шуй әр қытым дәрісі сөздегенде салмақлық білен сөздейді. Оқушылар бешіні лыңыштып, түшендіқ дегенділа, андын кейінгі мәзмұнны башлайды. Дәрістің кейін оқушылар әміше Чэн мұалымге пішіліп, құйып бәрмейді. Шуңа Чэн мұалымның дәрісі өтіш вақты интайын қымметлік еді. Бір мәусімдің бұян әр сағатлік математик дәрісі де Али әстайдылық білен бүтін зекініні дәріскі мәркізләштірді. Үгініш нәтижесі мұ барған сыр яқшыланды. Джунго езігілік ташуысының келген Дың Зишвен азыр бұл мектепте толық ішкіншілік сыныпның химия оқытқысы. Түн саат дәріс кіргенде йоқлымы қылғыча жиддилішіп, үйрікі дөпілдеп соғып кеткенлікі, әмді натуныш чырайларының қызықшына зірді қараштыры, елімі инық есіді. Бір мәусімдің көпірек вақыттын кейін о дәрісінің ретіміні беймалал контрол қылып, досқығы қатыны текімі инық, чырайлық яздыған. Оқушылар дәрісханда қолларын егіз көтірсе, дәрістің түшкенде оның ішқанысының ішкені енек чекідіған болды. Осыл еліш елі да чыдамчан болыш вә тары аққызыш керек. Шондыла, ахырқы ноқтығы ешуырынған шерін тәміні тетігілі болады. Тұнжы қытым дәрі сөздігенде санат шөйенінің пүткізген әлачы оқуғычы Шин Сәйюінің көңілі толым ғашиди. Чүнкі оқуғычыларының башқұрмақ қейін еді. Оқуғычыларының асасы бір қадар адыз болып, дегітіні мәркәз әштүрәлмейді. О, кәпсіз оқуғычыларының бір-бірләп күзітіп, оларға мәшқ шілтіп, асасыны пұқтылды. Ата-аналар білән сөхбет іліп барды. Уда бір үріш бірекме тәдбірлерін қолдыныш арқылық, оқушыларының нәтижесі найт тез юқыр көтірілді. Еліқлар бойынша кейінді қылыштын, он нәтче дәреже өрілді. Шын сәйі ішенч білән мұндақ деді. Оқушылар азыр яқшы нәтиже керілсе, кәлгісіде текім көп мүмкіншілік керіше әлейді. Марыпқы ярдан беріш бір мейдан яшлықның үшір іші. Шындақла бір қиттымлық кәлгісі білән күші ұлаштыр. Памир егіздікінің шарқыда 254 нәпәр ғарбы қысым пиланы пидайысы тағылық ездікі 29 мектепкі тарқылып, Қызылсу Қырғыз Аптоном областы Ату шәрінің марып ішілерға терек болды. Жаңши Сфенд ашуысының келген марыпқы ярдан бәргүчі 5 оқытықчы Ату шәрлік 1-ші отыр мектепкі тақсым қылынып, бүтін ұжуды білен оқытыш қызметтік атланды. Тіліміз тұташ. Есиятымыз бағынышлық болса, шарқы жануп білен ғарбі шымалыны текімі мұстәккем тұташ тұрғылы болуду. Тіл әдебе тәрсіде Марыпқы ярдан бәргіч оқуғычы Жан Шиниге даңлық қадими шер, мәшүр классик әсәрләні оқуғычыларғы түшендіріп, Джунхуа мүнәвәр әнәнію мәдінетіні оқуғычылар тарқатты. Иқтыдарымыз, бұрчымыз болсыла, аман нұр әм арарат тарқытыдыған сұпы тапалаймыз. Сыныпта оның ва оқушыларының тағы дәриялардың алқыған ортақ хесияты ұрғыды. Марып кәсіпті оқыған жинже мәктептіке үш сыныпның ингіліс тілі оқытқысы. Марыпқы ярдан бәргүші бұ вежік мұалымның етекшілікіде 150 нәтче оқушы бірлікте екім мәселелерге айт қызық ноқтылар тоғырсыды мұакім еліп беріп, қызықарлық дәріс ғаны мұйты бәрпа қылды. Ингіліс тілі дәрісі әсілді интайын зерікшік білінәтті. Лекен жин мұалым өссе бәк қызықарлық білінді. О, үгініш вәзіпәмінің кичік варақчыға езіп маңы бәрді. Мән ішләп болғандың кен бір-бірләп тәкшүрді. Бір мәзгілдің кен әсілді найт қиын есаплындыған ингілісче мақал езішмі асан біліндіған болды. Деді оқуғычы Мунира Мәмәтчан. О, ені мұндақ деді. Мән әзілдің Шинжандың шық бақмыған. Кәлгісіде яқшы али мектеп көтіп, вәтініміздің гүзел тағы дәреяларының көрішін ойлаймен. Пидайларының яшық бары чаң тозандың хали. Олар қызғынлықы білен ғайсын сұғырып, вәтініміздің ғарбы қысым чығыра районының үміді вә келәчікіні йорт мақта.

0: Bədən tiniqtiruş və uruqlaşdiki bu xata qarşıladın saqqılın. Muhbirimiz Abduxalıq Əməd bu axtı xəbər berədi.
1: 30 minutqı yetməgən çiniqiş bekar məşqılğanı təngmə? Mayını azayetdiş, mayını ködürüş üçün çoxum 30 minutdan artıq çiniqiş gərək mə? Ondaqda bu xıl qaraş, ilmi qaraş mə? Tövəndi, bularını birlikdə düşünüb baqaylı. Bədəndiki mayını parçalaş üçün az diyəndə 30 minut çiniqiş gərək. Bu sözünün ilmi asası var mə? Çiniqişini başlığanda bədəndiki glikogen bilən may birlikdə adam bədənini energiya bilən təminləydi. Hərəkət vaxtı qancı uzun bolsa, şunç köp sərf boludu. 30 minut hərəkət qılğandan kən andın may köydürüşkə başlaydı degen qarışqı qarğanda texmə ilmi deyilgini tövəndikçə. 30 minut hərəkət qılğandan kən mayının sərfiyyatı texmə körünərlik tizlişidu. Tədqiqatlardan məlum boluşça, Әркетнің дәсіләпкі мәзгеліде майының энергия білін тәмірләш неспіті 40% кетедікен. 10 минут әтрабыды әркет қылғанда майының энергия білін тәмірләш неспіті 50% кетіп, гликоген білін тәң болыдікен. Гликогеннің адам бәденедікі сақланыш мұқтары май білін сілеш тұрғылы болмайдыған болғачқа, гликоген әркетке әгішіп тіз сүрәтті қорайдікен. Бұ вақытта бәденге сақланған майыны ішлетішке мәжбір болыдікен. Мәйлі, аста пиады меніп сайды қылыш болсын, яки үйгіріш болсын. Бәдән бірлі вақытта гликоген білен майны энергия мәнбәс қылып шылдыды. Чүнкі бәдән мускулларының паалетіні қоллаш үшін энергияге мұқтаж болуды. Әрекетнің дәсіләпкі басқышыда гликоген түз сүрәтті энергия қойып беріш алайырлік түпәйледен алдын ішілтілуды. Әрекетнің давамлышыға әгішіп, болыпмы оттыра төвән сыжылықтыке оксигенлік әрекет еліп барғанда, Майның энергия мәнбәсі болуш неспіті тәдірейчі юқырлайды. Әркет вақты 30 минуттын ашқан некен бәдендігі гликоген запысы аз ешкі башлайды. Бәден майның энергия мәнбәсі болушыға текімі тайынадыған болуды. Әркет қылып 30 минуттын ашқан некен майның сәрпият неспіті көрінерлік ашыды. Лекен бұ 30 минуттын бұрын майның сәріп қылынмайдығалығыдан дерек бәрмейді. Әмәліетті майының сәрпияты тұйықсыз өзгіріп қалмайды, бәлкі тәдірігі көпейістер яны олуды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлы хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрби әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын дақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойча бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чың тұрған. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш үлтімасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқоншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

қалаймы-қалай шеш аламәтлер көрілді кен. Тұйықсыз қайт-қайт қозғылды кен. Алдын мөлтерлігілі болмайдыған күшілік қорқыш тұйғысы адатта 5 минуттан 20 минут күші дауымнышыды кен. Ән ұзын болғанда 1 сатын ешіп кетмейді кен. Азыр Шаучжоң доры білен даваланғылы 6 ай болған. Қорқыш есіятті қайт қозғалмыған. Қан бесіміні төәлетідіған доғырларымы тоқтытылған. Әр ішкі айды бір қитім доқтырғанығы беріп қайты тәкшіртідіған болып, әхвалы барған сыр яхшыланған. Құрамығы еткерлерінің бұқыл кеселге ғырыптар бұлышын іспіті 1.5%, өмірлік кеселге ғырыптар бұлышын іспіті 4.7%. Доқтырның тұныштырышча тәхминен 30%-тен 50% кіші беймарының қорқышы алайды мұйт білен мұнасәтлікшкен. Мәселен, ем етілген бойшылық, айропланда, автомобіл хайдегенде, адам көп жайда, якын нұтық сөзләш сорылырда, солынып келіш жиғыны кеселік аламыды. Мәйдандың қорқыш кесілі дегендек намлар бар ішкен. Бұ бір қысым кішілер, яғы оларының еқін тұққалары, қатнаш вәқәсі, айыплан хадысығы ұшыраш қатарлық кәчірмішлерге ұшырған болышы мүмкін кен. Көп қысым кішілерінің кеселік қозғылышы вақыт вә орын айрымайды кен. Қозғылыш арлықыдекі мәзгілді бимар нормал ес қалды кен. Лекен даим қайт қозғылыштың әнсірейді кен. Бұ көздімі қаректерлік тәшбешіліне іштеп аталды кен. Қозғылыш іліп келген контроллықыны йоқтүш тұйғыстың қорқыш сәбәбідің беймарлар амеве сорыларды даим өзіні чәт қалды кен. Мәселен, бәзілер сәпәрге чыққанда амал бар айрыпланғы чықыштың сақланды кен. Бәзілер автомобіл айдегенде пұтқолдырының контроллықыны йоқтып, қатнаш жадысы юзберіштің әнсіреп, дамлық автомобіл хайдымайды кен дегендік. Нұрғын кіші кесел қозғалғанда әркетінің контроллықыны йоқтып, образығы тәсір етішеді. Яке өнімлі күтінішке еріш әлмәскеден әнсіреп, амалбар талла базыры, соды сарайы вә башқа амеви сорыларғы беріштін сақланды екен. Қысмен беймарларда кеселік қозғалғандың кейін о, янылы жеделешеш, әнсіреш вә юрекселеш қатарлық кәйпият вә бәдән тәсіраты сақылынып қалды екен. Шоның білен, сағламлықы зияды көңіл бөліп, давалаш үшін зияды чепіп кетеді кен. Құрамығы еткен кішілер топыда қорқыш тосалғысығы ғырыптар бұлышын іспіте 1.15%. Еллік ғырыптар бұлышын іспіте 2.17%. Өмірлік ғырыптар бұлышын іспіте 4.17% болды кен. Доқтырының бұлдырышке, тәшвишілініш аятлықының нормалы алды болып, тәшвишілініш есқылғанда вақтыда кәсіби доқтырдың ярдам сораш керек кен. Қадірлік достар, әрекет қылыш хайванның табиғи иқтидары. Шундайла хайванның мәвжуд болып тұрушыдағы алдыңғы шарт. Хайванат дүниесінде аз жүгіретін хайванлармы, найты тез жүгіретін хайванлармы бар. Бұның ішінде нұрғын хайванның дәрежеден ташқыры чыдамчалығы мы бар. Төнді біз табиғат дүниесіндегі отыра ва ұзын арлықы жүгіріш чыдамчалығы ва яшаш иқтидары ең күшті хайванларны бірлікте аңлап бақайлық. 10-сы қычыр. Хайванат дүниесінде қычырның жүгіріш сүрәті гәрчә тез болмасын, әмма чыдамчалығы әргізме әдетке де кемес. 9-сы кала. Кала айванат дүниесінде чыдамчалық ең тән күшлі айван болышы мүмкін. Мәйлі терілгі ер терейдіған кала болсын, як Африканың су каласы болсын, ең тән күшлі чыдамчалық еген. Оның үстіге о ұзынғы жүгірісімі ең тән күшлі бардашлық күші еген. 8-сы Африка явышты. Егілінішчә Африка явышты жүгіріс сүрті жәті әр қандық үштіқ ұқтырып қоймайды еген. О тез жүгіріплі қанмай, ұзынғы жүгірішкімі ең тән чыдамлық кен. 7-сы Яутошқан. Яутошқан асасықы Африка, Асия қатарлық жайлағы тарқалған. Ола интайын юқыры температура, як интайын төвен температурлық мұйт болса, оқшашлы масыз жағылайды. Масышыш ұқтыдарына айты күшілік. Әпчел бәдіні тез жүгіріплік қалмай, на айты күшілік қанқытыш күші вә чыдамчалық еге. 6-сы шыр. Табиат дүниесі кайвалай чеді шыр көпчілік әң пішіқ білдіған айван болышы мүмкін. Оның жүгірі сүріті сайтығы 80 км-ғы етуді. Узынғы бәрдашық берішімі интайын яқшы. 5-сы төгі құш. Төгі құш құшлай ішеді ке ұш жалмайдығалла түрігі тәбі. Әмі, оланың жүгірі сүрітігімі салқарашқа болмайды. Оның сағатлық сүріті 96 км ғиытуды. Чыдамчалығы мадеті кедек емес, әгер бірәр қатарлы кәкбалғы ел құп қаса, ола тоқтыма жүгірішіне талайды. 4-сы бөкен. Бөкеннің түрі жәмі 80-нен шықыл болып, әмі нөвәті ке бүтін ерішардығы бөкенлерінің саны анчы көп емес. Шоң ола нұқтылы қоғдылған айвалар қатарға кіргізілген. Ола туғылышыдыла далады жүгіріш, далады нәріс тепіп ешіне яқшы көрді. Әгер жүгіріш тұғырсыды кеп болынса, ола табиат дүниесіндегі әң мәшһүр майырлай сапланды. 3-сы елпіз. Елпіз мүшік айлысыдегі жүгіріші әң тез болған айван есапланды. Елпіздің жүгіріштігі сүреті вә чыдамчалығы адеттік айвалардан ешіп кетеді. 2-сы бөрі. Бөрі асаслығы инсанлар бірқадар аз жайлады яшайды. Өткір процессімгі еге. Оның үстіге қақыртан соғықтың қоқмайды, жүгірішімі найты тез. Озықлық тұтышты найты чедамлық. 1-сы ат.
Чедамчалыгы эң күчлүк 10 айван ичинде ат биринчи орунда турду. Балким бунунга эч ким талаш тартышкымасы мүмкүн. Кадимден тартып ат кишилердин сапардагы эң жакшы катнаш куралы болуп келген. Нече миң жылдан буян кишилер атны интайн атып бекип келди. Эгер жетерлик чедамчалык ва узунга жүгүрүш иктидары болмаса, балким кишилердин яктырышыгына эрешемеси мүмкүн эле. Qadirlik do'stlar, kuz atyes fasllarida nurg'un kishining ko'zi, burni qattiq qichishib, ularda to'xtamay tushkirish alomatlari ko'rildi. Buni sizlarga zukammikin deb qolmang. Bu balkim gulchig'ining ta'siridan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Odam badanining immunitet tizimining bardoshlik berish iqtidori qalaymi qallashganda, u xato alda tashqi dunyodagi foydali yoki ziyonsiz moddalarni ziyonli modda deb qarab ularga hujum qiladi. Hadidin ziyada inkas qaytirish badanning immunitet xarakterlik yallug'lanishini, ya'ni ziyada sezimchalik reaksiyasini keltirib chiqardi. Ziyada sezimchalikning alomatlari qanday bo'ladi? Ziyada sezimchalik kesidagi har qaysi yosh bosqichlarda yuz beradi. O'xshash bo'lmagan bosqichda o'xshash bo'lmagan kasallik alomatlari ko'rildi. Bolalik davrida ultamratkilik teri yallug'i ko'proq ko'rildi. Yosh o'smirlik mazgilida burun yallug'i, ziqqi kesili paydo bo'lishi mumkin. Yashangan mazgilda ziqqi kesilga ultamratki yondishib ko'rildi. Mutaxassislar tunishtirib bundoq deydi. Oldi bilan kasbiy doktorxonaga berib, ziyoda sezimchalikning manbasini tekshirib aniqlash kerak. Agar haqiqatan kasallik bo'lsa, ilmiy usulda dori ichib davolanish kerak. Burun yallig'i egirlashib ziqqi kesilga aylangan bemorlarni sezimchalikni yo'qotish orqali davolashqa bo'ladi. Bu orqali kasallikning texmi egirlab ketishini to'sqinli bo'ladi. Undaqda qanday ahvollarda ziyoda sezimchalikning manbasini tekshirishga to'g'ri keladi? Bolalik davrida ultamratga yoki alayda xarakterlik teri yallug'i ko'rilib, ko'ngil qo'yib parvish qilgan bo'lsa-mu unumi bo'lmasa, yoki uzluksiz taraqqiy qilsa, hatto ig'irlasa, ziyoda sezimchalikning manbasini tekshirish kerak. Agar yoshlarda tushkirish, burun tutib qilish, burun qichish shakvallari ko'rilsa, jumladan ko'z qichishish, ko'z qizirish, yosh to'kilish, dam siqilish qatorliklar bo'lsa, hamda bu alomatlardan oz bo'lganda ikki xilib bir kun ichida bir soatdan ortiq davomlasa, ziyoda sezimchalikdan bo'lgan burun yallig'i yoki ziqqi kesildan gumon qilishga bo'ladi. Bunda qayfalda cho'qim tekshirish kerak. Yashanganlarda ultamratga ziqqi kesili takror ko'rilsa, to'sulish xarakterlik o'pka kasalliklari paydo bo'lsa, hatto nafas olish qiyinlasa, ziyoda sezimchalikning manbasini tekshirish kerak. Agar charchash, ro'yi jiddiylashishdan keyin bu ahvollar ko'rilsa, cho'qim tekshirish kerak. Ziyoda sezimchalik alomatlari ko'rilsa, vaqtida doktorxonaga berib davolanish, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha davolanish kerak. Bunodan boshqa ziyoda sezimchalikni keltirib chiqargan sabablarni kontrol qilish va ulardan saqlanish, munosib oldini olish tadbirlarini qo'llanib, kasallik alomatlarining ko'rilishini azaytish kerak.

Әрхотын ажырашқанда өй-жай бір тәрепке бұйрылған болса, ярыш олғандын кейін ортақ мүлікке айлынамды. Әрхотын ажырашқанда өй-жай бір тәрепінің игідарлықыды болуду деп пүтішкен болса, ярыш олғандын кейін өй-жай шәқси мал-мүлік есаптынамды, яки әрхотынның ортақ мал-мүлікке есаптынамды. Яқында Фуджен өлкісі Фудың шәһәрлік халық сот мәхкемесі әрхотын ажырышып ярашқандын кейінгі бір қытымлық мал-мүлік келішімі мажырасы дилосыны сот қылып ақырлаштырды. Дило айқбалы төвәндікіче. Лин фамилік білен Дон фамилік 2012 елі 4 айда тізімлітіп той қылған. Тойден кейін бір оғыл бір қыз перзентік болған. 2019 елі 8 айда ішкі тарап ажырышыш келішімі имзалап, әстедікі ішкі тарапның намыдікі өй-жай, айал тарап Лин фамилікнің игідарлықыда болыдығалықы. Қарыз пұлны Лин фамилік қайтырушқа мәсул болдығалық әққіді пүтішкен. Lekin şikayetlen ajrashqandan keyin bu öyjayının noposi yetkelmegen. Yanala iki tarafının ortak iqtidarlıqıdı bolgan. 2021 yılı 7 ayda Lin familiyik bilen Don familiyik yarışıp algan. 2024 yılı 1 ayda bu öyjayının rənilik qarzını tölep bolgandan keyin Don familiyik nopos yetkeş rəsmiyetini bejirishke maslaşışını rət qılganlığı üçün Lin familiyik bu öymülük iqtidarlıq hukukını muayyenleştiriş üçün Дун фамилик үстідін Фудан шәһәрлік сот мәхкемесіге дәва қылған. Фудан шәһәрлік сот мәхкемесі сот қылыш арқылық Лин фамилик білән Дун фамилик ажырашқанда имзалыған ажырышыш келішімі ішкі тарапның хақиқи мәқсәт ипадысы. Оның үстіге мәзмуни қанун низамлардығы мәжбурлаш характерлік бәлгілімеге қылап әмәс. Қанунлық күшке ие. Бұл келішімде өй-жай Лин фамиликнің игідарлықыды

Кейін Хомин қысмен мал-мүлікке ерішіп, шөпіліні дәсмей қылып, ұшақ тижарет қылмақчы болды. Хомин қотыны дұңя білен мәсәрдәшкенден кейін, дұңяның атысы Дұңлянға әгішіп, содысы тықылышыны өгінедіған болды. Дұңлян көп ел тижарет қылған, ішілері ронақ депіп, Чаңшин соды чәклік шеркетіні құрған. Шеркетнің тижареті кейім кечек, өсін түзеш қатарлы сахарларге четілатты. Дұңляның қотыны Әнчау Дұңляу білен той қылғандын кейін үзчіл өйді балып еқіп шіркетнің тижаретіге арлашмеді. Бірақ Хумин соды тижаретнің әлмі тәліміні өгініп болғыча Дұңляң тойықсыз өліп кетті. Дұңляның нәчелдің бұрын қалдырған вәсетігі асасланғанда оның мұрасы Хотыни Әнчау. Оғлы Дұңжан, қызы Дұңя вә Дұңхуйға тән бөлінәтті. Бірақ төтейлен мұрасыны бөлішмей тұрып, қарыз егілері арқарқыдың келішке башлады. Қарыз көп һәм мұрәккеп болғанлығы үшін Әнчау, Дұңжан, Дұңя, Дұңхуйның ешқайсысы шеркетіне қандақ башқұрыштың хәбері болмағашқа, атысының қалған мұрасыны вә қарыз мәселесіне қандақ бір тарап қылышыны біле алмады. Ондақты бұндақ ахвалда олар мұрас бөліш іші тоғырсыда кімдің ярдәм сорышы керек. Бұ дейлі мисалыды ке мұрас бөліш ішіні мұрас башқұрғычы тәкліп қылып бір тарап қылсы болуды. Әқтәләп қанун дәсторыда мұрас башқұрғычы түзімі тұнжы қытым тәсі қылынған, әмді мұрас башқұрғычыны бекітеш, сайлаш, тәйілләш әхвалі, мәсуліет дайрысы, вәзіпісіні толық ада қылмай, зиянғы ұшчүрдіш жауапқарлықы, әқ қатарлықлар бәлгіленген. Мұрас башқұрғычы варыслар отырысыдеке талаш тартышларыны әл қылыплы қалмастын, варыслық қылынғычының мал-мүлік мәсілісіні үріштір әләйді. Бұ дейлі мисалыдеке әхвалға асасланғанда, Дұңлянның мал-мүлкі көп, қарзымы ниспәттен хелі көп. Варыслар күнділік соды паалиетіге қатнашмыған. Мал-мүлікні текімі яқшы инықлаш, өзінің қануллық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін кәсби затларыны мұрас башқұрғычылыққа тәйіліп, шеркетнің малиясыны инықлаш, тәқтарлық вә қарыстарлықны бір тарап қылышқа хавалы қылғанда, Әнчау, Дұңжан, Дұңя, Дұңхуйның варыслық қылышқы тегішлік мұрас үлішіні бекіткелі болуды. Чунхуа халық жумуриетінің әқтәләп қанун дәстурының 1145 мадысы да мұндақ дейілген. Мұрасқы варыслық қылыш башланғандын кейін вәсиетіне ижра қылғычы мұрас башқұрғычы болуды. Вәсиетіне ижра қылғычы болмаса, варыслар мұрас башқұрғычыны вақтыда сайлап чықшы керек. Варыслар мұрас башқұрғычыны сайлап чықалмаса, варыслар мұрасыны ортақ башқұрғычы болуды. Варыс болмаса, яки варысларының әмісі варыслық қылыштың вас кәсі, варыслық қылынғычының хайат вақтыда тұрышлық жайдеке қалық ішілері тармықы, яки кәнет ахалы комитеті мұрас башқұрғычы болуды. Чунхуа халық жұмұриетінің әқтәләп қанун дәстурының 1146 мадысы да, мұрас башқұрғычыны бекітіште талаш тартыш көрілсе, пайды зиян мұнасуетті бар кішілер халық сот мәккемісіге мұрас башқұрғычыны бекітіп берішіне ілтимас қылсы болуды дейілген.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Ішіні мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қытпері
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләңгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсізшілік кеңейді.
10: Бәдінімізде нәч триллион хүйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрсетуді.
1: Бірер ішланы қылайлы, аят білән тән

0: Мені чекен, мені чекен, қайрыз чақмақтыздықты бі жырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, сикот үшілдіңа тәсі қылынды, үшімінікті сабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: погоны такыган ишкикомандер Шижинпинга салам бердик. Мурасымга катнашкан бардык юлдашларга салам бердик. Майданда кызган алкыс садалары яңгырды. Унван бериш мурасымы Жонго халык азатлык армиясынын яңрак армия маршы садасы ичинде ахырлашты. Аркадан Шижинпин катарлык рахбери юлдашлар Шанжаңлык харбий унваны берилген командирлар менен хатыры сүрөткө түштү. Harbiy komitet organining har qaysi tarmoqlari armiyaning Beijingda turishliq aloqador o'rinlarining asosliq mas'ullari qatorliqlar unvon berish marosimiga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jungu Kompartiyasi Markaziy komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy harbiy komitetining raisi Si Jinpingning Jungu Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'ini qilgan so'zining kitobchisi Xalq nashriyot tomonidan nashr qilinib, shu kundan boshlab butun mamlakatdagi Xinhua kitobxonalarida tarqatildi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Si Jinpingning tahliliga binoan Nambiya Jumhuriyatining zungtungi Netumbo Nandi Nidaitiva 7 ayning 5-chi kundan 11-chi kunigacha Jungoda davlat ishlari ziyoratida bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Asli maqsad va burishni chingitib, davr javob qog'ozini putish. Bosh shuji Si Jinpingning Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inda qilgan muhim so'zi butun mamlakatning har qaysi joylarida qizg'in inkas qo'zg'ab, millionlagan xalqni yangi musofada jasorat bilan ilgirlab, yangi davrda to'kib yortishga ilhomlantirdi. Ko'pchilik munolani bildirdi. Bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining mo'l mazmuni va ro'yi mayitini chuqur o'zlashtirib, asl maqsadni unutmay, burishni asl ching saqlab, partiyaning asl xislatini uzluksiz avj oldirib, davr va xalqqa yuz kelaligidek yangi natijalarni tirishib yortimiz. Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inda bosh shuji Si Jinping 105 yildan buyon partiyamiz Jungo xalqini baxtga erishtirish Jungha milletini gülendirishdin ibarat asli maqsad va burishni boshdan oxir ching saqlab, bo'shashmay kurash qilish davomida tarix sayfasida chaqnab turadigan ulug' muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi deb ta'kidladi. Bosh shujining jaranglik so'zlari kishilar qalbiga bevosita o'rnab, jasorat bilan ilgirlash qudratli kuchini mujassamladi. Jiangxi o'lkasi Jingangshan shahri Moping bozorliq partkomining ma'mun shujisi Yifei munolani bildirdi. Bosh shujining muhim so'zini angladim. Samimi tapshiriq kishini jasorat bilan ilgirlash undaydi. 2017 yili Jingangshan mamlakat bo'yicha oldi bilan nomratlik qalbini cho'rib tashladi. Nomratlikdan qutuldirish o'tkilik hujum qilish jangi g'alibasini qo'lga keltirishdan yezi kentlarni gullantirishni umumizlik ilgiri surishgacha biz kasb sifatini o'stirish, xalq turmushini yaxshilash, ommaning kirimini oshirishni puxta yaxshi ishlab Bosh shujining koni inqilobi rayonlarga bo'lgan g'amxo'rligi va zo'r umidiga amaliy natijalarimiz bilan javob qaytaramiz. Ningxia Yinchuan shahri Jinfeng rayoni Fengyi mahallasining aholisi Ma Yulian munolani bildirdi. Bosh shujining 105 yil bo'shashmay kurash qilish Jungo xalqining istiqboli va taqdirini tubdan o'zgartdi degan so'zlarini anglab, intayin hayajonlandim. Davlatning namrat Ojiz holatdan ulug' gulinish qarab manganligini puxralar eng cho'nqir his qildi. Hozir bolalarning maktabda o'qishi, yashanganlarning davolanishi nihoyat qulaylik. Mahalla bog'chaga o'xshaydi. Partiyaning kuchli rahbarligi bo'lg'achqa kelgusiga ishonchimiz komil. Yunnan o'lkasi Nujiang Lisu avtonom oblasti Dulunjiang yizliq partkomining ma'mun shujisi Jiangbin mundaq dedi. Jungo Kompartiyasining kuchlik rahbarligida chegara rayonimizda olamshumul o'zgarish bo'ldi. Dulun millati oddiy usulda terixchilik qiladigan ibtidoiy turmush bilan uzil-kesil xo'shlashib, ming yilni bir atlashdek tarixiy halqishni ishga oshirdi. Biz bosh shujining samimiy topshiriqini asl ching saqlab, partiya qurilishini yetakchi qilib, o'zgich kasblarni cho'nqir qezib, yezi kentlarni gullantirish, millatlar ittifoqligi, chegara mudofiyasini kuchaytirishdagi turli xizmatlarni puxta ilgari suramiz. 105 yildan buyon avlodma avlod Jungo kommunistlari Jungo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, kurash davomida uzluksiz shonli natija yaratdi. Bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zi Jungo kompartiyasining nima uchun qobil ekanligining ochiqlik shifrini chuqur ochib berdi. Yangi musobaqada barlik Jungo kommunistlarining ishonchini chingitib, davomli kurash qilishi to'g'risida aniq talablarni o'tirib qo'ydi. Ikki munavvar bir ilg'or bo'yicha taqdirlangan Libo munolani bildirdi. Нақ майданда баш ұжы Си Цзиньпиннің мұйым сөзіні аңлап, партияның ұмымыздық рәхбәрлігіде чың тұрышының барлық қиын өткелерін еңішінің түпкі апалық екендігіне чоңқыр ес қылдым. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын етекші қылып, пән тәтқиқат өткілігі ұжым қылыш бірінші сепіде партия әзаларының авангардлық, намынылық ролыны толық жарай қылдырып, пән техника күшілік дөлті құрышыны тізілтіш үшін яна еңі төкіп қошымыз. Ішкі мұнавар бір ұлғар бойынша тағдырланген Ли Шау мұныланы бұлдырды. Вумың тағлық районыда мән езікентлерінің қияптыда алым шымыл өзгіріш болғалықы. Халық тұрмысы іштірді зор үлгірәсілерінің қолы кәлтірілгелікеге күвақ болдым. Бұ өзгірішлер партиямызның ұлуғ, шәрәплік, тоғыр партия болышқа тамамен мұнасып екелігіні толық ұспатлады. Біз алты баштын ақырдын ибарат есіл қыслатқа яқшы варыслық қылып, яқшы жария қылдырып, юртташтаны заманыны тағлық алайлығыға іге, юқыры үнімлік езелігіні бірлікті тарақи қылдырышқа етекіліп, юртташтаның тұрмышыны барған сыры яқшылаймыз. Вақыт сақлап тұрмайды, тарық сақлап тұрмайды. Башуджи Си Цзиньпиннің мойым сөзі кішіні жасарат білен үлгірләшік үндеп, бүтін партияға тірішіп, еңі тарихи шалық нәтижелерін яртыш ұлығы чақырқы чықады. Пән техникада еңлік яртыштығы өткелгі ұжым қылыш басыдын ұслахат ечевітішінің алдың сепі кетсе. Езданы гүлендіріштігі бепаян далаладын, халық тұрмышыны яқшылаштығы асас қатламның бірінші сепі кетсе, елда Си Цзиньпин ядролықыдығы партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлігіде, бүгінгі джунгу халықы өзіге ішініш, өзіге тайыныш, өзіні құдырат таптырыш қияпты білен техім гүзел кәлігізге қадам ташламақта. Джунгу қатнаш ғуруи Тенжин су юлы идарысы Тенгүн намлық парықтыны тәтқи қылып ясаш инженері Ян Джинджун мұныланы бұлдырды. Баш ұжы Си Цзиньпин еңі дәвір ең мұсапыда партияның бұрыш вәзепісіне ішқашырыш барлық джунгу коммунистердің ішеншін чыңытып, дауымлық көрәш қылышын талап қылуды деп көрсетті. Біз юқыр сәвейлік пән техникада өзіге тайынып, құдыреттепіш бұрчыны анлық зымымызге еліп, еңлік яртыштыке тәшәбіскарлық қоқуқы. Тарақиятыке тәшәбіскарлық қоқуқыны қатты тәуірәлмей, өз қолымызда чын тұтып, чоң дөләтінің техім көп мұйым құралдырын ясап, Чонға мәлетінің олық гүлінісіне ішқашырыш үшін күш қошымыз. Хайнан өлкілік партком ұслатыны ұмамызық чоңқырлаштырыш ішқанысы, халқыра әмкарлық башқарымысының башлығы Чи Чжиңвин мұндақ деді. Баш ұжының мұйым сөзіні аңлап, қалбым ифтихарлық тұйғысы вә бұрыш тұйғысы толды. Партия мәркізі комитеті Хайнанға әркін соды порты құрыштың ибарат мұйым бұрышын үйкледі. Біз іш орнымыздығы мәсуетімізгі бірләштіріп, партияның есіл қысытыны үзіксіз жария қылдырымыз. Түзімдік әчевітішіні пұқтқадан білен кеңейтіп, Хайнан әркін соды портыны дөлтіміздің еңі дәвірдігі сұртқы әчевітішіні мұйым дәрвасыға айландырымыз. Шуңан ең районы партия қызметі комитетінің әзасы Лю Джилиан мұндақ деді. Баш ұжы Си Цзиньпин партия халық рәхбәрлік қылып, джунгуча заманылаштырышыны үлгірі сүріп, тарақи қылуатқан дөләтлерінің заманылыш қарап меніш елінің кенетті деп көрсетті. Баш ұжы Шуңан ең районыға төт қытым келіп тәкшіріп тәтқи қылып, ең районға тарақиат елініші бәлгіліп бәді. Біз ішкін тіклесінің әлқылғыч әхметіні чоңқыр өзләштіріп, ішкін қоғдашыны қатты ішқашырып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын етекші қылып, тірішіп еңі дәуірдегі еңлік ярыш егізлігі вә юқыр сүпәлтілік тарақиат үлгісі барпа қылып, джунгуча заманылаштырушының еп еңі сәйіпісіне жасарат білен пүтіп чықымыз.
0: Станцымыз хәвірі. Говиен парткорпсы жығыны 7-ші айның 1-ші күні Говиен зұңлесі, парткорпсының шөжесі Ли Чаңның риясатшылығы ішілді. Жығында басшы Си Цзиньпиннің Чонго Компартиясы құрылғандығының 105 жылдығын тәбірлеу жиынында қылған мойым сөзінің рөлі ва Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы өгінілді ва ізжылдастырылды. Жығында мұндақ деп көрсетілді. Басшы Си Цзиньпин тәбірлеу жиынында қылған мойым сөзіде яңа мұсапіде барлық Чонго коммунистерінің шеншіне чаңытып, дауымлық күреш қылышыға енық талаптарын қойды. Бүтін партияға жасарат білен еңі тарихи шаллық нәтижелеріні ярытыш ұлық чақырықы шығарды. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясы Си Цзиньпин еңі дәуір джунгучы социализм идеясының мойым тәркебі қысымы болып, марксизмлық партия құрыш тәлімәтіні раваждандырыш үшін мойым ижади төкпі қошты. Бұл партияны дөлетін құдырат таптырышта мойым зор реал әхмиетке вә жырақ кәлгісі етекчі әхмиетке иге. Говиен парткорпуси ва Говиеннин ҳар қайси тармақлари башчужи Си Цзиньпиннинг муҳим сўзининг ройини ўғниш ва изчиллаштиришни, Си Цзиньпин партия қурилиши идеясини ўғниш ва изчиллаштириш билан бирлаштириб, унинг ядролиқ муҳим мазмуни, мол мазмуни ва амилият талабини чуңқур ўзлаштириб, ҳукумат хизматида умумийлик изчиллаштириши керак. Жиғинда мунлар таъкидланди. Башны ахыр партия рахбарлигиде чың туруп ва уни күчейтип, ишкини тихлашни қатъи химоя қилиб, ишкини қоғдашни қатъи ишқа шуруп, партия марказий комитетининг тадбир орынлаштурмаларини техми юқори ўлчам билан изчиллаштуришнинг яхши ижрочилари, ҳаракат қилғучилари, амалий ишлигучилардан бўлиш керак. Халиқни марказ қилган тараққият идеясини оңлиқ амалият кўрсатиб, Партияның характері, баш мәқсіті, әсілі мәқсіті, борчығы болған тоныш вә түшінішіні үзіксіз чоңқырлаштырып, яңы дәвірдікі партияның омыви лошәніда яқшы мәңіш керек. Йоқыр сүпәтлік тәрәқиятта яңы үнімні қолық кәлтүрішке тірішіп түрткі болып, әқиқи тұтып әмілі ішіліп, Мәсулиетні дадыл зимімізге еліп, тарихның күч улаш тайықыны күчәп яқшы еліп, дөлетні құдрет таптырыш, милетні гүлләндіріш үшін техім зор түйіп қош керек. Партияны умумизлік қаттық идары қылышны чоңқыры ілгір сүріп, өкіметнің партия істілі, пактық құрылышы вә чиріклікі қарыш тұрыш көрішіне қылчы бошашмай ілгір сүріп, иқтисади, иждамайи тәрәқият қызметіні яқшы ішләшіне күшлік капалетке іге қылыш керек. Дин Шуэшэн, Хэли Фэн, Джан Го Чэн, Лю Го Чун, Ван Шао Хун, Ву Чун Лун, Шэн Йи Чин жығын қатнашды.
1: Станцымыз хавири. Чунгу Компартиясы Мемлекетлік халық құрылтай дайыми комитеті парткорпусы 7-ші айның 3-ші күні йығын ачып, Башчужи Си Цзиньпиннің Чунгу Компартиясы құрылғандығының 105 жылдығына тәбриклеш жиынында қылған мойым сөзінің рөлі ва Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренді ва ізшілдастырды. Ізшіл әмелелештіріш тәдбірлерін мұхакем қылды. Чунгу Компартиясы Мәркізі комитеті саяси бюросы дайыми комитетінің азасы. Мемлекеттік халық құрылтайы дайыми комитетінің башлығы. Партгруппасының шужисі Жаулыжи йығын рәсәтчілік қылды әмде сөз қылды. Йығында мұндақ деп қаралды. Баш шужи Си Цзиньпиннің мұйым сөзі юқыр қатламдан айтылған. Идеясы чоңқур, мәзмұны мол, кішіні рухландырды. О, бүтін партия, бүтін мемлекеттікі әр мілләт халықыны еңі мұсапиға аттанып, еңі дәуірге төгіп қошық етектейдіған сияси хитапнама ва әрекет программасы болып, мұйым сияси әхмиетке, нәзіриеви әхмиетке ва әмілият әхмиетіге ие. Сөзнің ройыны чоңқур үгініп вә өзләштіріп, халық құрылтайының функциясы вә мәсулеттік бірләштіріп, әстайдыл ізчіл әмелелештіріш керек. Йығында мұндақ деп көрістілді. Партияның 105 жылық шалық мұсапсы вә ұлық мұвқиеттеріні чоңқур тонып, ұлық партия құрыш ройыны әвжалдырып, мәвқаны өз қызмет орны қарытып, жүнгіча заманылаштырыш құрылышыға ақыл парасат вә күш қошыш керек. Партияның исіл қыслатының мол махиетлік мәзмуни, дәвір алайдылығы, әмілият тәліпіні тоғыры егіліп, халық құрылтай қызметі вә партия құрылышының бүтін жарияны әрқайс тәрәплерді ізжылаштырып, гәуділендіріп, ішкен тіхләшінің әлқылғыч әхметіні чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күчейтіп, төт ішеншіні чыңытып, ішкен қоғдашыны ішқа шүріш керек. Баш шужи отыр қойған 5 шарттан ибарат мұйым тәліпіні чоңқыр ізжіл әмелелештіріп, Халық құрылтайы түзімеде яқшы чыңтырып, оны яқшы мүкәммәләштіріп, яқшы үріштіріп, мұқымлық асасыда үлгірләп, халық құрылтайы қызметінің юқыр сүпәлтік тарақиятыға түрткі болыш керек. Йығында мұныла тәкітіленді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы еңі дәвірдегі партия құрылысыдан ібарат еңі ұлық құрылысыны чоңқыр үлгірі сүрішіне түп қолланма білен тәмілдеді. Мемлекеттік халық құрылтайының әр дәрежелік партия тәшкілатлары, Партиялық кадрлар Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын чоңқыр үгініп вә өзләштіріп, 14-те чыңтырышының ядролық мұйым мәзмұнын өзләштіріп вә игілеп, тоғры сияси нәтиже қарыш тұрғызуш вә әмілият көстіш үгініш тәрбиесіні қанат яйдырышқы бірләштіріп, үгініш, ызшылаштырыш қызметіні дауымлық үлгір сөріш керек. Халық құрылтайының партия құрылысыны Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыдан аңлық пайдалынып пилалап вә үлгір сөріп, Партияның саяси құрылысын итекші қылышта чыңтырып, партияның әрқайсы тараптардағы құрылысын күчәйтіш керек.
0: Стансымыз хәвірей. Чонғы Компартиясы мәмлекетлік сияси кеңеші парт көріпсі, нәзірия өгініш мәркізі көріпсі, 7-й айның 3-й

0: күні 2026-лік үшінші қытымлық коллектив өгініш қалды. Башшуджи Ши Цзиньпиннің Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығына тәбрікләш жығынады қылған мойым сөзінің ройыны өгініш вә ізчіллаштыруш. Ши Цзиньпинн партия құрылышы идеясыны өгініш вә ізчіллаштыруш баш темы қылынды. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайымы Комитетінің әзасы, Мемлекеттік Сиясы Кенешінің рәйісі, Парткорпусының шуджисі Ван Хунин жығынғы риясатчылық қылды, әмді сөз қылды. Жығынды мұндақ деп көрістілді. Башшуджи Ши Цзиньпиннің Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығына тәбрікләш жығынды қылған мойым сөзі, егізді тұрып жырақы нәзір селанған. Идеясы чоңқур, мәзмуны мол, кішіні жасарет білен ілгірләшке үндейді. Яңа дәуір, яңа мұсапіде джунгочи социализмді чың тұруш вә оны раваждандыруш. Джунгочи заманулаштырушның яңа ғалбісіні қолғы келтіруштіки сияси хитапнаме. Күшлік сияси итекләш күчі, нәзірие қайыл қылыш күчі, тарихи тәсір күчі, әмілият әркетлендіргіш күчіге иге болып, жәзмін джунгу коммунистлері вә джунгу халқыны толып ташқан шенч білен социалистік заманы улашқан құдіретлік дөлетіні умумізді қорып чықыш, джунхо милетінің ұлық гүлінішіні шықашыруш, ұлық вар нишаныға қарап, жасарет білен ілгірлешке илхамландырды. Жығында мұнылар тәкітленді. Ши Цзиньпинн партия құрылышы идеясы бір қатар яңа қараш, яңа идея, яңа стратегиялар арқылық ұзақ мұддат хакимет жүргіздіған қандық марксизмлық партия құрыш. Ұзақ мұддат хакимет жүргіздіған марксизмлық партияны қандық құрыштың ібарет зор дәуір темісіға чоңқыр жауап берді. Бұ идеяның партияның ішкені бірләштүрішті чың тұрып, нәзірияда яңылық яртышыны ілгір сүріштіке зор нәтижесі ішкәлдікіні. Яңы дәуірді партияны умамыздық қаттық идары қылыш әмәлі тәжірбілерінің жығын чақлынышы вә ұқчамлынышы ішкәлдікіні. Мәзмоны мол, системісі мүкәммәл, логикісі пұқта органик бір бүтін гәуді ішкәлдікіні. Рошен нәзірия пәзілетігі іге ілми нәзірия ішкәлдікіні. Яңы дәуір, яңы мұсапиге итекчілік қылып, партияны, дөлетіні құдірет таптұрыш идеви құралы ікелдікіні чоңқыры егіліп, үзчіл әмәлейләштүріш аңлықлығы вә қәт'илікіні күчейтіш керек. Жығында мұндақ деп көрістілді. Мемлекетлік сияси кенеш, өгініш, үзчіллаштүріш қызметінің чоңқырылышы, әмәлей болышыны дауымлық ілгірі сүріп, Халық сияси мәслихат кеңешінің мәсулиетіне ода қылышы вә партия құрылышыға техімі яхшы итекчілік қылышы вә ілгірі сүріші керек. Башшуджи Ши Цзиньпиннің Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығына тәбрікләш жығынды қылған мойым сөзінің ройы вә Ши Цзиньпинн партия құрылышы идеясыны өгініш, тәшвик қылыш, түшендірішіні күчейтіп, сияси кеңешінің түрлі қызметлеріні пұхта яхшы ішлеші керек.
1: Станцымыз Хавири. Мәркәз вә дәүләт органларының Мүнәвәр Компартия әзалары, Мүнәвәр партия эшләре хезмәтчеләре вә илгар асас катлан партия тәшкилатларын тәкъдирләш йыгыны 7 аның 3-нче көне Бейҗанда ачылды. Джунгу Компартиясы Мәркәзи комитеты сиясәт бюросы даими комитетының әзасы. Мәркәз вә дәүләт органлары хезмәте комитетының шуҗисе Сәйчи йыгын катнашты һәм дә сөз кылды.
0: Станцымыз Хавири. Мәркізі Интизам Тәшүріш Комитеті Дайымы Комитеті жығыны 7 айының 3-нші күні Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы Дайымы Комитетінің әзасы. Мәркізі Интизам Тәшүріш Комитетінің шуджисі Лишінің риясатчылығыда ішілді. Жығында Башшуджи Ши Цзиньпиннің Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығына тәбрікләш жығынды қылған мойым сөзінің ройы вә Ши Цзиньпинн партия құрылышы идеясы өгінілді вә ізчіллаштырылды.
1: Станцымыз Хавири. Дәүләтнең муавин рәисе Ханҗин 7 айның 3-нче көне Чинхуада шәһәрендә 14-нче нәүәтлек дөнья тинчлек мөнберенең эчлеш мурасымы катнашты һәм дә сөз кылды.
0: Станцымыз Хавири. Гоуен якында гүзәл Джунго курылышының 15-нче 5 еллык ерек планын таркатты.
1: Станцымыз Хавири. Адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат министрлыгы мунуланы белдерде. 6-нче айның ахыргыча яңа эш курылышы шалтыдагы хадымнардан кәсп зәхим капалты сынкы катнашканлар җәме 29 миллион 902 мең ятты. 7-нче айның 1-нче көндән башлап сынак кылыш бүтән мәмләкәттәге 31 өлкә ва Шинҗаң эшләп чыгарыш курылыш бинтәнедә умумизлек канат яйдырылды.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәммо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадірләйді. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.
3: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
4: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр көне ятақ, ашхана, күтүпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мойым нұқтыларын тәкрарлап жүремін. Болды қылаймы деген. Ләкин білімнің тағдырымды өзгертетінлігіге, тырышчалығымның һаман жауабы болдығанлығыға ишініп келдім.
3: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биарам болымын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтадан жанланып кетемін.
6: Дада, Абдулт қырдап кетіпсіз.
7: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
3: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
8: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әмес. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
9: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
10: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Ұлдыр өлкісінің сучилық вә энергия вәкілі Әли мұхбірінің зияртыны құбыл қылғанда, Джонгоның әмкірлік әмірақларының қәт'і тәуренмәс алайды ішбадысыны yüksek дәрежеде мақтады. О, ілгірі айыллар су еліш үшін айты ұзын yol маңатты. Азыр су көз алдымыздыла, деді. Джонгоның чаттыки су тәминатығы ярдан беріш түрінің мәсулі Фуриньин мұхбірға бұйыл 6-ын жайғыча құрылыш асасы жәттін аяғылашты деді. Омындақ деді. Маңа чонқұр тәсір қылғыны Саламат өлкісінің Аби Дәядеке құдық. Уярның геологилік шарайты бәк мұраккеп. Тағы жіністердің су чықырыш тәс. Су чықырыш мұқтары аз. Құрылыш техника группымыз 8 ай өткелгі хұжым қылыш арқылық ақыры чат тәрәп разы болғыда құдық қазды. Әдісі сәрді мұхбірі түрі қызметчілер білен 30 километр жирақлықты ке Куман кәнті вән Ингунби кәнтіге кәлді. Әр бір су білен тәмінләш әсләсігі барғанда Қанзуча, Французча, Джонгоның ярдымы вә Французча ортақ кәлгісі үшін деген қәтләрі көзге алайды чылғып тұратты. Мұхбірі Куман кәнтіде балыларының басымы құдық еніден су еліватқалығыны көрді. Бұ әсләлеріні ішләткенде күшіні тежігілі болуды. Әтті 9 яшлық балыларымы суыны асалла бесіп чықыра алайды. 60 яшлық кент ахалысы Анку Садум мұхбір вә джунголық инженерларын көріп, ая жалланған халда алдығы беріп мұндақ деді. Джунголық достларғы рахмет, тұрмышымызда көрінерлік өзгіріш болды. Мәйлі құрғақ пәсіл, яке ямғұрлық пәсіл болсын, біз ішідіған пакіз суба болды. Чаруычыла оқшашла көп пайдығы ерішді. Ингунби кентідікі чаруычы Райкиман мұндақ деді. Біз әмді су қоғылышып күйіп жүрмейдіған, юртымыздың айрылмайдыған болдық. Мен әмді чаруыланы су ішкізі үшін ұзын yol жүрмейдіған болдым. Бұ түрінің маңдұрдікі нәқ мейдан мәсулі Хувылдың мұқпырғы мұндақ деді. Чадның су тәминатығы ярдан беріш түрдікі қол бесімлік құдықның оттырыс чонқұрлықы 45 метрден. Мәркездік су білен тәмінләш бонкетідікі құдықның оттырыс чонқұрлықы 90 метрден. Әң чонқұр құдықның чонқұрлықы 150 метрден ашуды. Омындақ деді. Біз алды білен инчик тәшүріп, химилік аналыз қылып, қызып чыққан құдықның су сүпіті вә су мұқтарының өлчемге етішіге капалет қылымыз. Түн пәрдісі ейілғанда Маден мәхәлісінің су білен тәмінләш бонкетіден генераторының айлыныватқан авазы аңланды. Хувылдың мұндақ деді. Тоқтап қылыштың сақылыныш үшін әр бір су білен тәмінләш бонкетіға қош әркетлендіріш күші системісі орынтылды. Құяш шыққанда су бонкеті құяш инер

Азамат шу хусулық нақшыдан барны койды бә оныңға әйесіп әйтішқа башылды. Бәдәнләріні нақшы ритмға маслаштырып лыңшты қоятты. Әмма шу тапта мәндеке хошал, рахат кейпият алы қаяқлағы ұчып кеткен болып, каламда нұрғын зидиятлі қиялла хөкім сүрәтті. Маңы пәрвасыз шапқат білән қачалы қарсақ емімні еп тұрдыған Әзімәт нөвәт білән көз алдымға келіп, мәндін әрхіл суалан сұрайды. Әзімәт итқан мәнзілі кәген болсақ керек, алды тәрәптікі мәнзі районда бір мұнч кішілі сүрәтке түшмек дейді. Кәлдіқ, түшіңе, машинны мүсейек тоқытып, ішкірге пиядымағымыз. Машины білән кірсек болмаңды, дедім мән, адемнәнің көптігіні көріп, сәл оңайсызланған алды. Ішчіге машины кіргізмейді. Ояның гүзәлікіні пиядым еңіп көрсе, тегімі хозырланғылы болады, деді Әзімәт. Біз мәнзір районың ішчіге қарап маңды. Ояның мәнзірісі әқиқатан гүзәл еді. Шының ұчшылық адамнамы көп еді. Мән бірә тоныш беліш ұшырап қамысын деген ғанда, Әзіметке чандырмай пат-пат әтрапымғы қарап қойаттым. Әзімет, бойы көп кәген болыс керек, маңы әтраптеке мәнзірләні тоқтымай түшіндіріп мен ғататты. Ой, Гүлмира, яқшы мұсыңлым? Сіз мі кәпсізді? Алды тараптың маңы қарап күліп келіп атқан қызметтешім Амина әдемді көріп, бешімға бір челек соғысы қойып әткендік әндікіп кеттім. Ой, Амина да, яқшы мұсыз? Сіз мі арамағылы кәпсізді? Дедім жетейлішім. Бүгін күй оғылым білен қызым дәмап деген. Нәуірі баланы ойнатқаш айнып келей деп кәген. Амина әдем күлімсірген халда Әзіметке бұл кем деген мәні де лаппыды қарап қойды. Яқшы ұпты әді. Мән мұл толықсыз ұтыр мектепке сауақты үшін білен айнып келей деп кәген. Мұшы кәпіне қызырып татырып еріп аралы дедім. Идарға бағанды көршеміз сыңлым. Амина әдем мұлайым күлімсіріп біз білен қошлышып кетіп қалды. Кім ол? Деп сұрды Әзімет. Қызметтешім, деп жауап әдім қысқыла. Жүріңе, ішкірлік кірейлі, деді Әзімет пәрвасызла. Дауымлық мәнзір көріш кірайымы қамыған еді. Амина әдемнің ұчырап қағалығыдың бияран боп кетіп ататты. Амина әдем идарымызге яшқы чоң, өрмәтке сазавар қызметтешіміз еді. Оның елдіші 15 жыл бұрын кесел сәуәдін алымдың өткен. О, шүнде еладың бері ішкі баласыны елгіз беғіп, али мектепті оқытып, ярамлық адам қылып тәрбейлеп шыққан еді. Идардығы яшлаға дайым өйіні қандақ тұтуш, пәрзентіні қандақ тәрбейлеш тоғырсытки тәжірбіліні сөзләп ереді. Яшланы вабадар, тірішчан, әхлақлық, күйімчан, қайсар болышқы үндейді. Тұрмышты елыққан қиыншылықтары болса, чамының етіші ярдан береді. О, шапқатқы бәк амырақ болып, дайым маңа шапқатның сіз білен тойқығыны оның бәқті. Шапқат білен тойқығыныңыз сізнің мүтәлейіңіз сыңлым. Шапқатның ешелікке балыла сұрты ойын тамаштың мекіріні үзәнмейді. Қараңа оныңға, шындық тұрышчан. Азыр лахилай сахасыды опталынан чықады. Кәлгісті қолдың чоң ұшла келеді дәйтті. Әзімет, болды қайтып кетейлі чу. Вақытмы бір ек беріп қапты. Балланы чоң өйдіні яндырып келіп, яны әтінің таялығыны қымысан болмайды. Дедім, бияранлықымны ешірамай. Болады, қайтайлы. Деді Әзімет. О, тұтылып кеткен чырайымдың азырқы кейпиятымны есқыған босымы артық кеққан мәді. Шында қылып, бүгінгі тақ сайлысы көңілсіз ақырлышып, Әзіметтің бір стакан қағыла ічі тәкілі нөмірәт қылып, балларымны еліп, үйге қайтып келді. Кәші тамақтан кейін шапқат қайтып келді. О, бәкілі чарчап кеткен болсы керек, чырайдың арғылық төкіліп тұратты. Мән бүгінгі бияранлығымды ешіріп, оның тамақыны ұстып беріпла, ятақ ұйымға кіріп кеттім. Әзіметнің бүгін айтқан сөздері құлақ түбінде қайта-қайта жараңлап жатты. Оның мені жақсы көрмен деген немесі? Әжіба, әрі білен аял отырыста, растылы хақиқи достық болмандыған ды? Оның білен болған достығымды ақырлаштырушым керек мен қандақ? Бірақ, оның білен ұшырашқан күндің башлап, тұрмышым қошалық чөмген еді. Әгер оны жоқтып қойсам, елгерге түшкін хаятымға қайтып қаламын. Менің Әзіметтен болған достығым башқыла сөзләп берген ашындарчылық мұнасуетеге тәбәмеді. Яқ, жоқ бұнда қамас. Біз бәқа сабақдаш һәм дос қалас. Арымызда чекін ашқан мұнасуетлә болғаны жоқ.
şapkatga hem ailem yüz kelamigidek bir ish qilganim yo'q. Umu bugun aytdi-ku, men sizning turmushingizga daxl qilmayman. Qandoq yashashni tanlash o'zingizning ixtiyoring. Sizning mu xoshal yurish huquqingiz bor deb. Meningcha qiz o'g'il o'tirsatki do'stlikning mavjud bo'lishi nayt normal hodisa. Bu faqat bizning qarish taraflan bo'lgan mijozimizning chiqishidan chiqishmaydiganligiga munosabatli xolos. Azimatning meni yaxshi ko'rman deyishi do'stlikning bir xil ifodasi bo'lishi mumkin. Kim o'zining do'stini yaxshi ko'rmaydi? O'zim bilan uzoq mundishib, oxiri o'zimga tasalli topdim. Atigan ishq kasam azimatdan yana uchirib keldi. Uchirida u hozir ayrı durumda ekanligini, ishqir o'lkidagi zavodlar bilan to'xtam tuzgili bordiganligini, bir haftadan keyin qaytib kelganligini aytgan edi.

Оныңға елді дегат қылышыны, саламат қайтып келешіні етіп, үшір қайтырды. Әсі оныңға ақшам ойлы қалырымны. Оның білән дауымлық достық мұнасы етімні сақлап қағым ба ішкәлікіні етмақчы едім. Әмі пұрсат болмады. Немешкіген бұл бір қанчы күнді қолым түзік ішкімі бағамады. Әзіметтің үшір кәйемі додап, пат-пат телефоным қарап қойады. Әпсіз, оныңдың үшір кәмей батады. Әзімет ең бұл күнләді, яны еқін судәк теніш тұрмышымға қайтып келді. Оныңдың әхвал сұрап әвәткен үшірлерім мұ жауапсыз еді. Ол көйе, айатымдың мұным үшіндақ жимжетлі юқап кетедігандек әндеш қылатты. Оны тезірі қайтып кәскенде айттым. Чүнкі бұл бір қанчы күнді оныңға дайдыған кәттірім жығылып кеткен еді. Бүгін ақыры оныңдың телефон келді. Дәрхал телефонны іліп коридорға шықтым. Бәй, Гүлмира, яхшы тұрдыңыз мұ? Әзіметнің мұлайым аваз алынды. Әзімет, бұғамыз сіз, бәйлі юқап кеттіңіз ғо, бірі іш болмаған дұға? Деп сұрдым, сәл жеделішім. Яқай, неміш болады? Бұл тұратекі іштеріміз бәк алдыра шоқ қалды. Үшір елігі дәк вақтыңыздың чықмығалықы ішемеймен. Дедім, наразылықымды іпадлі. Сеғініп қапсызды, шу, сізді таза сеғынсын деп. Өтіп беріңе, немелен дайдыған сіз? Мен шу, сәл әнсіріп қалдым. Әзімет күліп кетті. Чақ-чақып қойдым. Қапылмаңа, мәндің әнсір елікіңіздің бәкілі қошал болдым. Бұ ерік іштерім үшіндақ оңышлық болды. Сізге бағанды деп бермен. Мақыл, өзіңіз саламет босыңызды болды. Мән әді күшті қайтып келімен. Сізді әді кәж, Висал қақпайханысы сақылсам қандақ. Бұлады, әмсі әді кәжді көршейлі. Телефонны қойып, кейнімгі бұрлышымға, кейнімді маң қарап тұрған Амина әдемі көріп, о

Сыңлым, сіздің параңлышы айдап тұрғылы нәчі күн болған еді. Еч вақыт шықмай қалды. Әгер вақытыңыз болса, түшті бұлы тамақ егеш бірден мұңдашсақ боламы? Деді Амина әдем мұлайымлық білін. Шүнчі еладым бойан қызмет яке тұрмышты болсын, үз жылмаңы күйініп келбаққан бұл мейірбан әдемнің сөзіні әзелдің еріп баққан әмәс едім. Мақұл әді, әмсі үшті көрішейлі. Менің мұсызлен мұңдашқым кеп тұрған? Үшті қарамға чыққан бенген Амина әдем ішкіміз идарымызың ендікі ашқаныға кірді. Амина әдем ішкічінің нарын бұйрытты. Ашқанның безеклері адды болсын, тамақы оқшы ғашқа әдем көп еді. Сыңлым, яқынның бері идарыда сіз тұғырлық сөз жөтекілі көп еп қалды. Деп сөз башылды Амина әдем, мен сұнған қызық бір пиялы чайны қолыға елім. Мен тұйықсыз етілген бұл сөздің әндікіп кеттім. Немдейдіған сіз әді, қандық сөз жөтекілі әкен о? Қарғанда өзіңіз білмейді кен сізді сыңлым. Әзімет ішкіміз тоғырсыды сөз жөтек боп қамысын ене деген қиял қаламдың ялтты қылып өтті. Сыңлым, сізіне өз сыңлымдек яқшы көрмен. Шәпқат мұл инімғы ұқшаш. Ишканла худды, олтын үзіге яқыт көзі ярашқандекла кішінің мәсігіні кәлдірісілі.

апамның телефонды авасын қойып етіп шығылыштын әндекіп, пұтқылымды жан қалмады. Юркім ағзымға тықылып, нәпәсірім қиын ішіп кетіп атады. Апа, дадамға нем болды? Дәңі апа, біра іш болды ма? Дадыңыздың ашқазыны ағырып, бір айдың бейір бейарам боп жүрген. Сізді әнсіреп қамысын деп етмеген тұқ. Бүгін тәкшіріш нәтижесі шықты. Ашқазан ракі деп диагноз қойды. Біз қазір бүтін ұрықтық қаланың зонышы білен дадыңызды аран қайды қылып, үрімжігі беріп дауалынышқы таярлық қылып аттымыз. Кешінің айрыпланды маңамыз. Сізге шапқат баламғы жапасап қойдыған болдық. Қалған кетме, кешті көрішкенді дейшейлі қызым. Біз айрыпландың түшіпла, сіләге телефон қылайлы. Апам жығылған беті телефонын қойды. Апамның сөздерге құлақтарымның ішенгіз кәмей батады. Бешінің тек тұтып, көз-көз тәсіп маңдыған дадамға қачаннан бері бұл кесәл епшіп қалған болға етті. Немешкі оныңғы жықырақ телефон ұрып, оныңдың пат-пат әхол сорап тұрмыған деме. Бечара дадам кесәл азауды қанжылы қиынып кеткен доға. Мені әнсіреп қамысын деп, демегені немесі? Әмді қандық қыламы? Дадам сақиып кетемі? Апам дадамның ықтисади әхвалы маңа аян. Давалышқа қанжылық бұл кеті ә? Шапқатке немедемін. Оныңғы қапақ ашмығынымға хейлі күлі болған.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Әр радион ұштысыла программымыз қайтып келдіқ. Кәсіпі ғайатымыз тоғырсыды тоқтылдыған болсақ, кәсіпті нәтиже қазыныш үшін пәкәт қабілиетлік бұлышты күпі айқынмайды. Мұхиме беріліп ішләшті вә ұзшыл тәтқи қылышты. Тұрмышта әр вақыт вайсымайдыған, азырақлы оңысызлық ұшырғанда бәл қойветмейдіған күшлік кәсіпчалық, шыдамчалық бұлыш ройы бізді бұлыш керек. Mubada bundaq məsuliyyətçilik bulmaydıkən, hamını bir işinin vücudu çıxırış əslə mümkün eməz. Bir ailəgi nisbətən etqandım o, ailəgi köyünüş, üzrə qollaş, hürmətləş asasıqı iqib olğan. Cəpadım o, alavətdim o, birgi bulalaydıqan. Ailənin iğir jükünü tən üstü alalaydıqan, ər ayalladın buluş naiti mühim orunda durdu. Мәйлі кәсіпті болсын, яки тижарет әмгекті болсын, мәйлі тәтқиқат, яки ижадиет ішлерді болсын, яки инақ бәқтілік айлы құрышты болсын, бізді чыдамчалық рой болыш керек. Мұбады біз чыдамчалық болыш ройығы иге боланмайды екенміз, қалбімізді әр қанш тағдек бүйік арзу арманла болсымы, амыны нәтиже қазынып үзіп шықыштын сөз ачанмаймыз. Әлбетте барлық аңлығычыларымыздың өз кәсіпіде нәтиже артышыны чинке олымыздың үміт қылымыз. Барчы достарымызға güzel bir turmuşun yar buluşunu ümit kılımız. Güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

Сүймдік радиоалаушылар, программамызды алмаштырып атабыз. Бір егет сапарға шығып, бір тауыққа кепті. Бұл жағда қараңғы түсіп бастаған екен. Егет алдыдағы жылғыдан меңейіп ай деп тұрса, бір падыш ұшырапты ва ол егетке: "Алдың ұшырған тұтыңда сіген ташланың әммісін жығып келіп маң" депті. Шұны білен егет тұтығы тәккен ташланың әммісін іліп, құржыныға селіп неңіпті. Ташны селей беріп, құржынымы тошып қапты ва бағаң сыр еғір тұйлышқы башлапты. Шұны білен бұл егет бұл ташланы немі қылар мән деп, құржындекі ташланың әммісін ташлып етіпті ва қолы да бірні ойнығаш меңіпті. Егет ақыры жылғыдын шықыпты. Таңмы етіпті. Қолығы шындақ қарса, қолы дикісі таш әмәс көхәрген. Егет бұны көріп, наайты пұшайман қыпты вә жылғығы қайты кіріп ташлып әткен көхәрләні іздепті. Лекен, бұқ етім тапанмапты. Демек, яшлық әнішу көхәргі оқшаш, бір қетім йоқтып қойса, қайты тепі вағылы болмайлыған байлық. Бәлкен бәзі яшла әні шу жігіттек, надаметләні чекіп баққан болышы мүмкін. Демек, тұрмышта адамны әмідін бәк азаплайдығыны, қайты еріш мүмкін болмайдыған нәрсін йоқтып қойыш. Мәселен, пұлымызды йоқтып қойсақ, яны тапалышымыз мүмкін. Абыройымыз төкіліп кетсімі, қайтыдың тіклішіміз мүмкін. Достымыздың айрылып қалсақ, яны дос тепісіміз мүмкін. Әмма пәкәт, аятныңла қайтыдың тапқылы, оныңғы қайты ерішкілі болмайды. Аятның қымметі оның пәкәт бір қетімі келдікеді. Шоңа аятның яшлықның мұхимлықыны чоқым оныңдың мәрім болғанда вә қиырғанды білішіміздің ағашты йоқ. Мұхиме оны қолымыздығы вақытта қадырләшіні білішді. Яшлықымызды қадырләйлі, оныңға әң гүзел әсілмеяні әмір ақылайды.

Радионың тұстылар программымызында алмаштырып атымыз аңлаватқаныңла станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Оқшаш мұйытта ва оқшаш кешірмеш ішіде чоң болғанларының бәзілері өзлеріні бәқтілік ес қыса, яны бәзілері бәқсіз ес қылды. Шоңа бұл мәнадың әпейтқанда бәқет яки бәқсізлік

0: Әмма бір іш ба, бәк мұ қорқынышлық. Сән тойқыға адам. Бұғыл есиятны чоқым түшіні сән. Қорқынышлықы біздің ешіміз біреге баған. Өтмішіміз мұхаббет білен әмәс, күна білен толған кішілеміз. Мәне әмде пак, гунасыз бір қызға туйықсыз екіллашмақчы болуатымыз. Бұ интай нәпіретлік бір іш. Шонлашқа өзімні оныңғы лайық есқыланмай мән. Әй, сының ұнчывала көп гунайын йоқ. Ба, қандақлы деме ба. Нәпірет білен хайатымға ташласам нәзәр. Титірей мән, қарғай мән, ташуду ғәзіпім өзімге әрдем. Әні шындақ адам біз. Оныңғы нә илаж, адам шындақ яртылған тұрса, деді Облонский. Мән өзімгі өзім бірдің бір яқшы көрдіған, мені қылған ішімгі қарап кәчірмей, рәхімділікін білен кәчірген деген сөз білен тәсәлі бермен. Пәкәт шыныңдыла о мені кәчіріші мүмкін.
1: Мән саң шыны дәп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсән, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсән, балағы тықып атсән.
2: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдым демсән, немі қығыныңны мән саң дәп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чыллап келдің. Бұ іш әтіла бүтін Москваға пүркетуді. Бұ тұрған кеп. Әгер олтұрыш тәшкілімекші олсаң, өзен таллыған жігітләніла, бүгінкіде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай, байбәтчіләнің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсең яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левін ұладын мұң яқшы. Петербургның о бәкзадылдарының әмісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелә? Оны емелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
3: Үрмәтлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Ғозырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».

Левин ромкасыдагы аракны ичип эткенден кийин икиси бирдем жимжит олтурушту. Мен сага яны бир гепни деп коймакчы. Сен Вронскийни тонумсан? Деп сорды Облонский Левиндин. Як, тонумай мен. Бунун эмнеге сурап калдың? Арақтым яны бір бутылка әке, деп буйруды Облонский татарға. У татар қылыдыған іші жоқ, ұлағы арақ құйып бәгеч, әтрапыда айынып жүретті. Вронскийни білішімнің маң немі керекі ба? Сән оның білән тоныш үшін керек. Шүнкі о, сінің мұхаббеттікі рәкіплеріңнің бірі. Вронский дегенің кім о? Сорыды Левин. Оның бая Облонскийнің зоқыны кәлтіріп тұрған балыла чұқшал чырайы бірділі тұтылып, ачық вә ғазәп күт олды. Вронский граф Кирилл Иванович Вронскийнің оғлы. Петербург бәгзадылырының өрнәк

0: Кити Щербатская быйыл 18 жашка кирди. Кышта у тунжы кетим Оксунеклер жамиетиге кирген иди. Жамиетте унун утқы әр ішкі әдісінің кедім му, әтта Кенез ханымның ойлығындым му ешіп кетті. Москваның таңсы ханыларда таңсы ойнайдыған яшланың әммісі дегедек, оны яқшы көріплі қалмай, түнжі кішінің өзділа, оныңғы әстайділ тәләп қойған ішкі лайық мы чықып қалды. Ула Левин. Левин Москвадың кеткендің кейін пайда болған граф Вронеске еді. Левиннің қышының бешіда пайда болып, пат-пат келіп тұрушы. Вә кетегі ашық болып қалғалықының ашқары білініп тұрғалықы, кетенің ата-анысының отырсыда, бірінші кетім қызының кәлгісі тоғырсыда талаш татышының башылынышығы сәбәп болды. Кенәз Левиннің тәріпіні еліп, кете үшін оныңдың яқшырақ лайық йоқ дәйтті. Кенәз ханым болса, аялланың мәсіліні чәтнәп өтідіған адыты бойынша кете тегі яш. Левиннің қатты ниетке келгенлігіні тегі көрмедіқ. Кетенің му оныңғы көңілі йоқ дегендек нұрғын баханыләні көрсетті. Лекін унымастықыдегі асастық сәбәпні, яғни қызыға яқшырақ лайық күшті ватқыныны, Левиннің көңіліге яқмайдығалықыны, оны түшенмейдіғалықыны демейтті. Левин туйықсыз Москвадын хошлашмайлы кетіп қалғанда, Кенез ханым хушал болып, ерге, «Көдіңіз мо, менің дегенім расмы кен?» деген еді. Кейін Вронеске пайда болғанда, хушаллықыдың ағзы құлықығы етіп, кетенің яқшы лайықлы әмәс, бәлкі әң есіл лайық тапалайды қалықыға текімі ішенді. Кетенің апсы Вронескені Левинға задылы тәңләштірмәйтті. Левиннің кәскен вә ғалиті мұлайзылдырны. Ақсүңәклә сорылырда сөз әркетлерінің қолашмайды ғалықыны. Әтідің кәткіче ат ұлағы вә дейққалла білән арылышып үйрідіған қопал сәралықларча тұрмыш ішіде яшайды ғалықыны яқтырмайтті. Оның әң яқтырмығыны, оның өзінің қызыны яқшы көріп қалған. Шыны дәп, ерім айча өйге келіп кетіп үйіріп мұ, той тоғырлық еғіз ассам сәт болар мекен дегендек, сақлап, күзітіп үйіріп атқалдық еді. Яш бір қызының өйге келген егетінің келіш мәқістіні чоқым білдіріші керектікіні білмейді қалдықы мұ, оның ішіні пұшыратты. Кейін о туйықсыз хошлашмайлы кетіп келеведе, Кенез ханым, оның көрімсіз адам ішкәлікі му бір есапты яқшы болды, шоңа кете оны яқшы көрмеді деп ойлады. Вронеске әмі тараптың кетенің апысы ойлығандек, пұлы ба, әқыллық, айлы келіп чықшымы яқшы, орды қызметі де стықпалы ажайып парлақ, оның үстіге адамның амырақлық келгідек егет еді. Оныңдың яқшырақ егетінің чықшы әмді тәс еді. Вронеске танысылада кетенің көңіліге екішкі тұрышып, оның білен білі танысы ойын айтты. Дайым өйгі беріп тұратты. Шуңа оның кетеге көңілінің барлықыға қылсығым айтты. Шындақ болсымы кетенің апысы қыш бойы ғәм әндешідің халы бола алмады. О, өзі бұныңдың 30 жыл ілгірі аммысының әлчілікі білән әргі тәккен еді. Күйоғыл өйге келгенде қызнымы көген, өзінімі ұлағы көрсәткен еді. Әлчі болған аммысы кейін ұланың бір-бірдің алған тәсіратларыны білгенден кейін ұланың өйдекілдерге еткізген. Ішкілісі бір-бірге яқшы тәсір қалдырған. Шынудың кейін ұла бір күнні бекітіп, шу күні Кенез қызының ата-анысының қешіғі келіп, мәқістіні ейтқан. Ұла оның тәліпіні шу ерділі құбыл қылған. Нәтижеде, шыла шындақ оңай әм чапсан бір тірәп болған еді. болыпмо Кинез ханымға шундақ сезілген еді. Лекен у қызларны әргі береш адеттікідек іш болсымы, оныңғы тұтыш қылғанда ұндақ асам болмайды қалықыны өзінің қызығы келгенді түшенді. Ішкі қызы Дария білен Наталияны әргі бәгенде шүнчілік көп тәшвіш чәкді. Ғамиді, нұрғын пұл қайзіді. Ер білен нұрғын қетім жаңжаллашды. Әмді нөвәт кичік қызығы келгенде, о, яны шындақ әндіше, ғәм қайғу ішчеді қелу ататты. Хәтта ер білен мұ ішкі қетім қаттық жаңжаллышып қалды. Қейрі кенез мұ, жахандекі барлық атылағы оқшаш, өз қызларының нам абыройы, пақлықығы келгенде бәк мүзіл еді. Қызларыны болып мұ өзі әң яқшы көрдіған кейтені башқыладын әдідін зияды қоры етті. Кенез ханым білән, сән қызларымыздың ұззет абыройыны ергі ұруат сән деп жаңжаллы шатты. Кенез ханым ішкі қызының той ішіділа, Кенезнің бұқыл жаңжалларға көніп қалған еді. Бұ қетім мұ ерінің қызы кетінің той ішіді қылыватқан тәрсалықының орылық тәрәплірімі ба деп ойлайды. Екіндің бұян жәмиетнің тәртіп қайдылырдың жық нәрсілі өзгіріп кетіватқалық үшін, оның мәсулі етінің текімі еғірлішіп кетіватқалықыны ес қылмаймы тұралмайды. Кетегі оқшаш яштеке қызланың қандақтыр бір жәмиетләні құрып, нұтықланы аңлаватқалықыны, әрлі білән әркен муамелі қылышып үргәлікіні, көчілада өзлері ялғыз пәйтұллады үрдіғалықыны, нұрғылырының тізіні пүкіп тұрып, тәзім қылмайдыған болып қалғалықыны, әмідің ямыны әр таллаш ата анымыздың әмәс, өзіміздің іші деп үрішкәлікіні аңлап тұрып ататты. Яш қызланың толысы, әтта қейрі кішілер мұ, азыр қызланы ятлық қылыш бұрын құғы оқшымайды, дейшідіған болып келіп ататты. Лекен қызланы қандақ қылыш керектікіне, Кенез ханым азырғыча ешкімдің білелмей жүретті. Балыланың тәктіріне ата аныла бір тәрәп қылышлары керек, дейдіған французчы қайды әмді құбыл қылынмайдыған, әтта қарлындыған болып келіп ататты. Қызла өздірінің ішілерға өздірі егі болыш керек, дейдіған ингілізші адет мұ, Русияды құбыл қылынмеді. Отырғы әлчі қойдыған рус адытымы қалақ адет деп қарылып, бағаған сірі ташылынып келіп ататты. Әтта Кенез ханымның өзімі шында қарайтты. Қызла зады қандақ ел білән ятлық қылыныш. Ата аныла қызларыны қандақ чықырыш тоғырлық, ешкім ешнімі дейелмейтті. Кенез ханым мәйлі кім білән бұ тоғырлық параңласын. Әммісіла, қойыңа ұндақ қоны өріп адетіні. Әмді оны ташлаш керек. Той қылыдығалла яшла. Ұланың ата анылыр әмәз. Шоңы ұла, өзінің ішігі өзі игі болсын чу, дейш әтті. Қызлары жоқ адамларға ғо бұндақ дейш оңай. Лекен Кенез ханым қызларының әрлі білән тонышып қалса, өйленішіні қалымайдыған, яки әр болушқа лайақты жоқ біріге көйіп келіші мүмкінлігіні обдан білетті. Шоңа кішілі азыр қияшла өзінің тұрмышыны өзі орылаштырды деп қанчы десі мұ, Кенез ханым бір күлләді рас тапанчы мұ кичік балыланың әң яқшы ойыншықы болып келіші мүмкін деген гәпні құбыл қылалмаған дек, о гәпні зарылы құбыл қылмеді. Шу сәвептін мекен Кенез ханым чоң қызларға қарғанда кетенің ғымыны көпірек ешкі башылды. О, Вронскийнің қызы кетені көңіл қошы үшін яқшы көріп үрішідің бәкмі әнсір әйтті. Қызының Вронскийға көңілі барлықыны сезетті, вә вижданы ба адам ғо, ұндақ яман ойлады болмас, деп өзіні өзі бәзләпмі қоятты. Лекен о яны әркен муамелі өкім сұрыватқан азырық күлләді, qızlarning beshini aylandirishning ancha tas emasliginimi? Erlarning undoq gunohli ishlarni qoptiliga ilib qo'ymaydiganligini obdan biladdi. O'tgan hafta Kitty Vronskiyning o'zi bilan tansi o'ynavitib degan gapini opisiga deppaganda, bu gap Kinez xonimning ko'nglini qisman tinjitib qo'ygan edi. Shundoqdimi, butunlay xotirjam bo'lib ketalmadi. Vronskiy Kitty'ga Akufka ikkisining har qanday ishda opisining gapini anglaydiganligini, cho'ng ishlarda opisi bilan maslahatlashmay turib qaror chiqarmaydiganligini deb kelib, hozir men opamning Peterburgdan kelishini xuddi menga baxt ilib kelayotgandek kutyapman degan edi. Kitty bu gapning ma'nosiga ancha e'tibor bermayla opisiga so'zlab bergan edi. Opisi bu gapni onalik yo'li bilan boshqish tushandi va Vronskiyning har kuni opisining yo'liga qarayotganligini bilib, opisi o'g'li tanlagan qizga xushal bo'lishimi mumkin degan xiyolni qildi. Lekin yana Vronskiyning opisini ranjitib qo'yishdan qo'rqib, o'ylinish to'g'riliq eg'iz ochmay kelayotganligiga hayronmi bo'ldi. Shundoq bo'lsa-mu, bu to'yning vujudga chiqishini orzu qilib, qizining gapi bilan o'zini xotirjam qilishga tirishdi. Mushu kunlarda Kinaz xonim eri bilan ajrashib ketmoqchi bo'layotgan cho'ng qizi Dollining baxtsizligi uchun echinib turibotdi. Lekin yana kichik qizining ishini o'ylamasimi bo'lmaydi. Shunga hozir butun o'y-xiyoli Kitty'ning taqdirini hal qilish ustidagi g'am bilan band edi. Bugun Levinning paydo bo'lishi uning tashvishiga yangi tashvish qo'shdi. Chunki qizi Kitty bir chaqlarda Levinni bir ko'ribli yaxshi ko'rib qolgandek qilgan edi. Shunga uning bolalik qilib Vronskiyni rad qilib etishidan ansiraydi. Qisqasi, u Levinning kelishi bilan putay deb qolgan ish xemig'i yenib ketib, cho'ng bir malomanchilik kelib chiqmig'idi deb tashvish qilardi. Nima? Uning kaginiga xeli bo'ptimi? Ular uyga qaytib kelgandan keyin Kinaz xonim Levin to'g'riliq so'rdi. Bugun kapto opa, sana bir gapni deb qo'ymoqchiman, deb so'z boshladi Kinaz xonim. Kitty uning jiddiy tus olgan chiroyidan nima demoqchi ekanligini bilib bo'ldi. Opa, dedi qizirib ketgan Kitty ishtik opsiga qarab. Sadag'an ketay, opa, sizdan o'tinib qolay. Bu to'g'riliq gap qilmasangiz, men bilib turibotman. Hammini bilib turibotman. Uning orzusi mu opsiningki bilan o'xshash edi. Ammo opsining maqsadi uni biyaram qilatdi. Demakchi bo'g'inim, birga umid bog'lagan ekansan. Opa, jinim opa, bu to'g'ridi gap qilmang. Bu vaqtda so'zlash bek qo'rqinchli. Bopti. Faqat birli gapim bor qozam. Sen har qandoq ishingni mendan yoshirmaslikka va'da bergandting. Shunda qila oladigan sen-a? Yoshirmayman opa. Mengu hech nimani sizni yoshirmayman. Dedi Kitty qizirib va opsining ko'ziga qarab turib. Ammo hozir sizga aytadigan hech qandoq gapim yo'q. Men demakchi, nima deyishimni bilmayman. Nima deyman? Uning ko'zlaridan yolg'on aytmaydiganlik chiqib turdi, deb o'yladi opsi uning hayajonlanishi va baxtlik chiroyiga qarab kulib turib. Kinaz xonim bichor qizimga hozir ko'nglida o'ylayotgan ishlari qanchalik zo'r, qanchalik ahamiyatli ko'rinayotgandi, deb o'ylab kulgan edi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida 19-chi asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған «Анна Каренина» намлық романына аңлаттық. Яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпқанысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпқанысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтік радиоанлығычыла әмбеде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
2: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр көне ятақ, ашхана, күтүпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мойым нуқтыларны тәкрарлап йөрәймен. Болды қылаймы деген. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчалыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
2: Кайнатки җисемла тохтымай айылынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылык үзне такамулаштыруды.
4: Мен тамак еткізгичи. Боран чапкундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыды еткизип бере алмасам, техму биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтыдан жанланып кетемин.
5: Дада, абдат кырдап кетипсиз.
6: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
2: Кайнатки жисимла тоқтымай айылынып тұрғандак, адамла тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізнің алмышып келеші еч іш әмес. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда доқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
8: Медицинаның ізет өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
9: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
10: Мән чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
11: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атыды.
12: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
13: Мән үрек. Узун мезгил ухлумай таң атқызу себеплик хизметим нормдан эшип кетип, түгишеле деп калдым.
14: Узун мезгил ухлумай таң атқызуш каралсыз бомбага окшайды. Беден азалары нормдан артык хизмет кылганлыктан агахландырыш берди. Тыңшыдыңызмы?